0: гигантска промяна, а не временно явление. Това е изкуственият интелект, според представителите на компанията Ingram Micro. 90% от глобалното население има достъп до нейните продукти и услуги, които днес се трансформират с бързи темпове. Какви са предизвикателствата, възможностите и какво е мястото на над 1000-те български служители в компанията, ще разберем от изпълнителния вице-президент Санджиб Саху. Технологичният гигант Acronis избра София, за да обяви глобалното си направление на пазара на дигитална инфраструктура. И това не е случайно, защото най-големият офис на компанията е именно в България. Какво предстои пред Acronis? Изпълнителният директор Ян Яп Ягер разказва пред Явор Николов и Георги Сарафов. Красотата като бизнес модел или как се изгражда верига от успешни студия в България. Очаквайте в студиото доктор Лидия Гюдюлева, която е основател на веригата студия G-Point. Останете с нас, започваме.
1: Изкуственият интелект променя инструментите и процесите, върху които се гради бизнесът, но това не е всичко. AI тотално преобръща начина, по който функционират компаниите. Такива са наблюденията и на изпълнителния вице-президент на технологичния гигант Ingram Micro, Санджиб Саху.
2: Когато говорим за изкуствен интелект, става дума за изкуствен и интелект. Ние се фокусираме предимно върху изкуственото. Не обръщаме достатъчно внимание на интелекта, а в него е ключът. Как използваме интелекта в бизнеса, как обслужваме клиентите си, как оптимизираме процесите си и как създаваме стойност. Ето в това се състои значението на изкуствения интелект, съчетан с интелекта. Интелигентността е новата операционна система. Компаниите, които могат да се развиват чрез интелигентност, които могат да дефинират нови бизнес модели, да свързват точките между своите процеси и да се преоткриват чрез интелигентността, са тези, които откриват истинския смисъл на AI. Не можете просто да се впуснете в изкуствения интелект. Трябва да разберете пътя от данните през процесите до преживяването на потребителите по пътя и до работата с модели на изкуствения интелект. Чак тогава можете да се ангажирате с изкуствения интелект. Не става въпрос само за ChatGPT или облак. Става въпрос за това как използвате интелигентността, за да станете по-добри. Така че в съвременния бизнес всичко се свежда до интелигентността.
1: Хора и агенти с изкуствен интелект се трудят рамо до рамо и новата среда изисква нов тип работно място. В него централна роля е отредена на човека и това, което го отличава от машината.
2: В ерата на изкуствения интелект любопитството е от изключителна важност. Трябва да задаваме правилните въпроси. Изкуственият интелект няма да замести хората. Той ще замести онези, които никога не са се научили и не са променили начина си на работа с него. Така че когато разглеждате това любопитство, в съвременната работна среда трябва да проектирате такава среда, която насърчава сътрудничеството и създава взаимодействие между човека и изкуствения интелект. Хората правят изкуствения интелект по-добър, а изкуственият интелект прави хората по-добри. Така че когато отидете на работното си място, любопитството ви може да използва модели, инструменти или алгоритми на изкуствения интелект, но вие също го подобрявате, като сътрудничате с други хора и насърчавате сътрудничеството, което създава творчество, което създава любопитство, а то на свой ред стимулира сътрудничеството. Така че любопитството, сътрудничеството и креативността са все компоненти на съвременното работно място с изкуствен интелект. Можете да имате най-добрия компютър с изкуствен интелект, можете да имате най-добрите модели на изкуствен интелект, но това не означава непременно, че имате най-добрата компания или най-добрите хора. Комбинацията от хора и изкуствен интелект, която стимулира сътрудничеството, креативността и любопитството, е това, което ще направи работното ни място по-добро.
1: Именно около креативността и колаборацията е изграден и новият офис на Ingram Micro в София. разгърнат на 3 етажа, той има цели 31 зали за срещи, 12 зони за обща работа, зала за обучение, но и библиотека и голяма тераса с гледка.
3: Вярвам, че за да привлечем в офиса талантливи кадри, които са много търсени, трябва да им предложим добавена стойност, която да ги мотивира да дойдат и да положат усилия за съвместна работа. Те трябва да идват на място, където намират удобства и среда, която е благоприятна за иновации, която приветства дистанционната работа с глобални екипи и ви поставя в забавна обстановка, която не е просто типична корпоративна среда с слушалки, а разполага с модерни приложения и инструменти. Истинска добра причина да дойдете на работното място. Всички знаем, че след COVID изискванията се промениха както от страна на служителите, така и от страна на работодателите. Ingram отдавна има изисквания за гъвкавост, дистанционна работа и работа на място. Надявам се, че изборът на местоположението и инвестицията, която правим тук, наистина ще мотивира хората да искат да идват на работа. Пространство за сътрудничество, пространство за иновации. Трябва да можете да работите самостоятелно, но и заедно с други хора. Искате също да имате удобства наоколо. Искате да сте на място, където не се налага да ходите, да вземате колата и да правите всичко през деня. Трябва да е комфортно, удобно, свързано. Мисля, че особено по-младото поколение оценява работодателите според тези критерии. Трябва да има истинска валидна причина, за да идват на работа. Ние инвестираме в области като центрове за високи постижения и агентен изкуствен интелект. Те изискват нова работна сила от по-млади служители, които не само имат инженерно образование по компютърни науки, но и притежават най-различен набор от умения, като те са много търсени. Мисля, че сме привлекателен работодател за тях, но трябва да бъдат мотивирани. Работно място като това е наистина важно за тях. Ако отида на работа, то е защото искам да говоря с хора или искам да използвам съоръжения, които ми позволяват да бъда продуктивен и които ми позволяват също така да се чувствам комфортно през целия ден. Работните ни дни понякога започват рано, понякога са до късно. Нужни са удобства, които ви позволяват да работите, независимо дали е 6 сутринта или късно през нощта. Искате нещо, което е достъпно. Искате работни пространства, които ви позволяват да се забавлявате, да излизате навън, да се възползвате от местоположението. За Ingram това беше много съзнателно решение да дойдем и да се установим тук и да създадем такова работно пространство.
4: Новия офис смятам, че така доста ни изстрелва напред, тъй като ние имаме утвърден хибриден модел, от който не бягаме. Ние продължаваме да вярваме в него, тъй като той позволява да сме доста по-гъвкави и вече е част от технологичните компании. Но ние сме една от малкото компании, които инвестират много сериозно и в работната среда, и в офиса, в който сме заедно. Защото идеята ни е хората да идват не на сила в офиса, не по задължение, а с желание. Тук сме наблегнали на изключително много зони за колаборация. Имаме двойно повече зали за срещи, нали, извън борд залата ни. Така че екипите да могат да творят заедно, да са креативни, да им е приятно, да обменят опит, идеи, информация. А новите служители да могат да се адаптират по-бързо към нашето Ingram семейство, тъй като в момента бих казала, че в хибридния модел е предизвикателство за новите служители да се почувстват част от нещо. Така че ние инвестираме и в тази наша локация, която смятам, че всички служители ще видят, че тя просто ти дава един нов тласък да искаш повече и да просто да си по-креативен.

0: Какви хора иска да привлече Ingram Micro в българския си офис?
1: Професионалистите, които бихме искали да привлечем, това са, на първо място бих казала, хора, които са готови да придобиват нови умения, да са гъвкави, да обичат да учат нови неща и да са любопитни. Това е така профила, който, да кажем, това е общия еквивалент спрямо всичките ни позиции, тъй като ние имаме изключително различни отдели, така различни места, в които хората могат да се изявяват, но това е общото. Това е профил, който виждаме, че постига успех, допринася за успеха на компанията, но и в кариерен план виждаме, че тези хора се развиват по-бързо. Ние имаме служители, за които сме първи работодател. И те са стартирали от така, да кажем, първата стъпка в нашата компания и в момента са на senior manager позиции, ръководят огромни екипи, не само тук, но и по света. И общото между тях е това, че не се... Това да излязат извън рамката за тях е нещо интересно.
0: Инвестицията в новия офис показва и друго, че ръководството на Ingram Micro вярва в българския си бизнес.
2: Най-голямото ни конкурентно предимство като работодател тук в България е, че сме инвестирали в дългосрочен план. Преобразуваме нашата база от таланти и по този начин променяме позиционирането си в съответствие с възможностите на пазара. Присъстваме в България от 15 години, но през последните 5 се превърнахме в технологична компания, чиято сърцевина е платформата, което изисква съвсем различен набор от таланти. Ние виждаме това. Така че с присъствие в над 57 държави, ние сме глобален играч. Определено сме на лице в множество и развиващ се набор от умения, които са необходими тук. Така че можете да имате кариера в финансите или в продажбите. Можете да се занимавате с компютърни науки. Ако искате да започнете кариера или да развивате кариера, която използва изкуствен интелект от дълго време в сравнение с други компании тук, вие сте на правилното място.
3: Ingram Micro е компания с 45 годишна история и една от най-големите дистрибутори в света. Тя е дистрибутор на технологични продукти. Ние обслужваме над 1500 водещи производители на оборудване и доставчици на технологии, както и големи технологични компании. Имаме над 160 000 бизнес клиенти по целия свят и технологиите ни достигат до около 90% от световното население. Започнахме пътуване, в рамките на което се превръщаме в платформена компания с цел да създадем една от най-големите бизнес екосистеми в света. В това пътуване, докато разгръщахме платформата Xvantage в световен мащаб като корпоративна стратегия, помислихме за ролята на Ingram Micro България, където голяма част от работата, която вършим, е свързана с подкрепата на нашите бек-офис процеси за разрастването на някои от нашите клиенти, помощ при връщания, рекламации, финанси, иновации и технологии. Смятаме, че този технологичен център в България може да бъде наистина важен. Когато дойдох преди 2-3 години на конференция, за да разгледам България, духът, любопитството и решителността ме впечатлиха. Дойдох на конференция за изкуствен интелект с Американската търговска камара и си казах: «Уау, ако използваме България като място, което да бъде част от нашето пътуване към платформата и се възползваме от този талант, наистина бихме могли да направим много повече, защото екипът в България се занимава с много неща. Процеси, клиентското преживяване във всеки етап от тях, доставчици и маркетинг». Така се роди идеята за създаване на организация за поддръжка и платформени услуги. Сега можем да преосмислим как да използваме изкуствения интелект, процесите и силата на знанието. В български офис има много знания за бизнеса. Хората притежават добри технически познания и го разбират. Затова решихме, че България може да бъде централен хъб в нашите стъпки към налагането на платформата. Създадохме си нова мечта и днес имаме нов офис, който насърчава това сътрудничество с прекрасна сграда. Той

0: България on Air.
1: Мистер Ягер.
2: Господин Ягер, първият продукт на Acronis преди повече от 20 години беше решение за бекъп. По това време даже самата дума бекъп беше леко екзотична извън IT кръговете. Каква е ситуацията в момента? Непрекъснато ни се говори, че данните са новото злато.

0: Тогава поддържането на резервно копие се превърна в критична необходимост. Ние винаги казваме, че сме последната защитна линия. Ако всичко друго се провали, все още имаш бекъп, чрез който да се възстановиш.
1: Днес сте утвърдена компания в сферата на киберсигурността. Идва и неизбежният въпрос. Кои са заплахите, които ви държат будни по цяла нощ?
0: Смятам, че те са свързани с еволюцията на изкуствения интелект и трансформацията на пазара в тази посока. Не мога да кажа, че всичко това ми носи безсънни нощи, но един от ключовите приоритети и области, в които концентрираме усилията си като компания за киберсигурност. Искаме да бъдем сигурни, че знаем какво означават тези промени за нас в бъдещето. Изкуственият интелект прави всичко по-бързо. В миналото, при поява на нов софтуер, киберпрестъпниците започваха да го изследват за някакви слабости. Опитваха се да намират дупките възможно най-бързо. Беше игра на котка и мишка на добрите и лошите. Едните правят пробиви, другите поправят слабостите. С изкуствения интелект тази игра продължава, но със скорост и ефект, които ние даже все още не оценяваме напълно. Следим информацията за модела CodeMeteos и какво може да прави. Невероятно е как с инструмент с изкуствен интелект можем да намираме слабости по-бързо от когато и да е било преди. Това значи, че с помощта на AI можем по-бързо да ги отстраняваме. Един от ключовите говорители на нашето събитие, Рей Курцвейл, обобщава това много добре. Изкуственият интелект ще ни бъде нужен, за да можем да се предпазим от зловредната употреба на изкуствен интелект.
1: Говорим за системи, в които потребителите все по-често са автономни агенти. Атаките също са водени от изкуствения интелект. Къде тогава остава ролята на човека в киберсигурността?
0: Това е много добър въпрос. В миналото разполагахме с брилянтния човешки ум, за да преценяваме какво е възможно и къде са слабостите. Изкуственият интелект може да ти помогне да правиш това по-ефективно. Не трябва обаче да подценяваме факта, че хората винаги са малко по-различни. AI системите изчисляват вероятността за това или онова. Хората не правят така. Ще ви дам пример. Ето парче торта. Впрочем, правя това всеки път. Ето, хапвам от него, слагам си малко на носа. Можете ли да очаквате нещо подобно от изкуствения интелект? Вероятно не. Това е нещо, което по никакъв начин не се вписва в това интервю. Безумно е, защо бих направил това. Изкуственият интелект не би го направил. Ако се върнем на хората, мисля, че той ще направи хората в по-голяма степен човеци. На сцената на нашето събитие имаше един страхотен човек – Даниел от компанията Outtech. Той е нагребена на вълната на AI революцията с агентите и той казва, че има толкова много неща, които могат да се автоматизират. Това, което той е установил, е, че всичко това прави хората хора отново. Защо? Защото той използва спестеното време за своя екип. Правят неща, които AI агентите не биха могли да направят. Изгражда човешка интеракция, ангажираност. Хората правят разликата, например, чрез по-добро партньорство с клиентите, чрез по-добро разбиране на нуждите им. Това е различно от изчисляването на някакви вероятности, какво е най-доброто, което да се направи. Смятам, че именно този елемент ще го виждаме все повече и повече в бъдеще. Хората ще започнат по-често да си мислят: добре, как мога аз като човек да направя разликата и да помогна всички да бъдем по-добри?
1: На фона на тези технологични промени, Acronis навлиза в дигиталната инфраструктура. Това е пазар за стотици милиарди долари. Как тази стъпка се вписва в по-голямата картина за вас?
0: Тук има две неща. На първо място, основният ни бизнес са доставчиците на управлявани услуги. Искаме да защитаваме, управляваме и автоматизираме малки и средни IT проекти по внедряване. Ключовото нещо е, че искаме да сме сигурни, че нашите партньори имат всички инструменти и услуги, за да се справят добре.

0: спре. През последните, бих казал, 12 месеца, те ни поставиха все по-често следния казус. Използват нашите решения за защита и управление, но самата инфраструктура е на друга компания. Друга система, друго табло за управление, друг лиценз, друг доставчик. Никаква връзка, никаква автоматизация. Често става дума за системи, които въобще не са създадени за такъв тип компании и става много трудно да си извлече максимумът. Това е първата причина да навлезем в дигиталната инфраструктура. Имаме способностите да я интегрираме в нашите съществуващи решения. Защитата, създаването и използването на резервни копия на данните са част от платформата. Имаш на разположение всичко необходимо от инфраструктурна гледна точка, за да предлагаш различни услуги на крайните си клиенти, но освен това безопасността на данните е нещо, за което сме се погрижили, без да се налага да мислиш за него. Има и втора причина да предприемем този ход. През последните 20 години е в ход мащабна миграция към облака. Имах късмета да бъда сред първите хора в Microsoft, които започнаха да разсъждават как се лицензира софтуер на месечна база, как се преместват различни неща в облака и така нататък. Това беше революция и в цялата индустрия. Все още има обаче и много голям брой компании, които държат данни на своя територия. Някои хора не желаят информацията им да е в облака или да напуска страната им. Искат да е в техния център за данни, за да имат повече контрол над нея, защото е важна. Опитваме се да решим и техните проблеми, защото предлагаме не само инсталация в облака, но и локално. Но да се върнем на изкуствения интелект. Той е толкова добър, колкото данните, на които е трениран и използван. По-рано говорихме за данните като злато. Да, те са новото злато. Ако искаш да имаш най-добрите AI функционалности, трябва да си сигурен, че твоите данни са най-добрите възможни. Това означава, че защитата на тези данни става още по-важна в бъдещето. Тя се създава и обработва непрекъснато. Каквото и да става в някакъв следващ момент, тази информация ще се използва, за да има накрая използваем резултат. Тук е най-големият сегмент на растеж в нашия бизнес. Очакваме истинска експлозия от данни. 18% средногодишен темп на растеж през следващите няколко години. Това е заради изкуствения интелект, който ще произвежда много допълнителна информация, която трябва да се защитава. Инфраструктурата на изкуствения интелект и начинът, по който тя е интегрирана, ще бъдат критичен компонент от тази защита.
1: Навлизането на изкуствения интелект е факт във все повече индустрии и е лесно да се прогнозира, че това само ще се ускори през следващите години. Много компании обаче се оплакват не само от трудностите при управлението на тази или онази услуга, а и от разходите. Казват, че киберсигурността излиза скъпо, че европейските регулации са твърде стриктни и какво ли не още. Предполагам, че да се спести от такива разходи изглежда много привлекателно. Защо сега това е лоша идея?
0: Имате ли кола? Застрахована ли е?
1: Да.
0: Бихте ли се отказали от застраховката?
1: Не.
0: Това за мен е отговорът на въпроса за важността на защитата. Не е въпросът дали нещо ще се случи. Ако сте добър шофьор, вероятно цял живот няма да ви се случи нищо и ще сте похарчили много пари за застраховки. Това е страхотно, имате късмет. По същия начин е с киберсигурността. Тя е до някъде като застраховка, защото светът се промени. Не е въпросът дали нещо ще се случи, а какво ще стане, когато това нещо се е случило. И то особено ако чрез изкуствения интелект някой е разбрал, че вашата компания е по-уязвима от другите. Ще сте първите атакувани. Ако сте на пътя с незастрахована кола, вероятно няма някой специално да се блъсне във вас, но в света на киберзаплахите това е реалността всеки ден. Злонамерени лица търсят жертви всеки ден и често се възползват от слабости, които ние не можем да премахнем напълно. Говорим за чистата глупост. Натискане на подвеждащ линк, компрометиране на паролата. Ето за това киберсигурността е необходимо зло. Можете все пак да се откажете от защитата на инфраструктурата си, но трябва да сте много наясно каква ще е цената, ако нещо се случи.
1: Ако продължим с застрахователните аналогии, има хора, които си застраховат къщите, но има и такива, които вдигат високи стени и си наемат въоръжена охрана. Виждаме тенденции цели държави да се изолират от глобалната мрежа и да използват хакери за атаки срещу критична цивилна инфраструктура на други държави. Някои казват, че отвореният и свободен интернет е несъвместим с предизвикателствата пред сигурността и че трябва да вървим към по-силно контролирани и незадължително взаимосвързани мрежи. Какво е вашето мнение?
0: Не бих коментирал отделни държави, но подкрепям отворения и достъпен интернет. Смятам, че информацията е сила и е може би най-полезното нещо, което човек може да притежава. Това не променя факта, че ни е необходимо високо равнище на сигурност. Както казах и по-рано, това е игра на котка и мишка. Аз обаче оставам привърженик на отворения интернет.
1: Водим този разговор в офиса на Кронис в София.
0: Това е най-големият ни офис в целия свят, а имаме много локации. София е един от най-важните ни инженерни центрове.
1: Това ли е ролята на офиса в рамките на компанията?
0: София е стратегическа локация и затова взехме решение да разположим най-големия си екип, където да развиваме както инженерния, така и търговския аспект. Днес голяма част от ръководството и от ключовите инженери са в София. Тук е нашият технически директор.
1: Каква ще е ролята на София в бъдещето на Кронис? Особено сега, когато навлизате в един нов толкова голям пазар.
0: Не гледам на това като отделен елемент. Ние сме компания за киберсигурност. Имаме различни услуги, като инфраструктурата е една от тях. Ключовото сега и за утрешния ден е да разполагаш с талантите, които знаят как да използват инструментите и услугите, които разработваме. Отново се връщаме на темата за изкуствения интелект. Едно от големите предизвикателства на бъдещето ще е това, че не ти трябва просто някой, който знае определен език за програмиране или е много добър в маркетинга или продажбите. Ще е много важно как тези хора могат да комбинират разбирането на бизнеса, на изкуствения интелект, на способностите и отговорностите, които търсим. Успешните сред тях ще са тези, които използват знанията и експертизата си, но освен това могат да ги надграждат чрез изкуствения интелект. Това ще е голяма промяна за всяка една компания.
1: Намирате ли такива таланти тук, в България?
0: Да.
2: Платено съдържание по България On Air.
3: Здравейте, дами и господа! МНГ продължава с един много любопитен разговор, който е свързан с красотата. Красотата обаче като бизнес модел. За човешкото лице на бюти бизнеса ще си говорим сега. Бързам да ви представя моя гост в студиото. Казвам добър ден на доктор Лилия Гюдюлева, която е основател на веригата студия G-Point. Здравейте!
4: Здравейте! Много ми е приятно да съм тук.
3: Радвам се, че сте наш гост за първи път. Да. Казах в началото, всъщност красотата като бизнес модел. Кога красотата и бизнеса вървят ръка за ръка? Да започнем с един такъв въпрос.
4: Моето мнение е, че те винаги вървят ръка за ръка. Въпрос на гледна точка. Тоест, за мен българската жена е изключително ориентирана към това да бъде красива, да поддържа тази красота дългосрочно. А това, което аз вярвам искрено, е, че когато искаме да достигнем до повече жени, то тогава красотата се превръща в бизнес. Не съм много съгласна с това определение като цяло, но нека така да го наричаме. Добре.
3: Не сте съгласна, че красотата и бизнеса могат да вървят ръка за ръка
4: не,
3: заедно или
4: могат,
3: по-скоро?
4: Но, че не е красотата бизнес.
3: Да. Добре, съгласен съм с вас. А промени ли се и как пазарът на естетични услуги в страната ни през последните години?
4: Подобри се от гледна точка на това, че стана избора доста по-осъзнат. Пазара до преди 2-3 години се опитваше да бъде залят от, може би, некачествени обещания. докато в момента нещата, осъзнатостта на потребителя, на клиента, на жената, защото най-често това са нашите пациенти и клиенти, е много по-ясен. Тоест, ние знаем какво търсим, нали, слагайки себе си като потребител на подобен тип услуги и осъзнато взимаме избора за това. От тази гледна точка, може би да, промени се, но смятам към добро.
3: А как се изгражда успешна верига от студия в България? Какви са най-големите предизвикателства по пътя на успеха?
4: С много труд, ако трябва да кажа само едно клише, но истината е, че това е бизнес, който като цяло, създавайки го, той не е ориентиран за голям кръг от хора. Тоест аз като доктор, и вие знаете докторите, които сте посещавали, ние обикновено стигаме до определен тип клиенти, брой по-скоро. Когато обаче ни се иска и мотива е да бъдем полезни на по-голям кръг от хора, този скелинг е доста голямо предизвикателство.
3: Да.
4: Така че абсолютно е възможно, но иска изграждане на много сериозни процеси, екип преди всичко, който да стои за това нещо и много отдаденост.
3: А пътят от нишова услуга към масов пазар, той какъв е? И задължително ли трябва да бъде изминат всъщност?
4: Задължително в никакъв случай не е, но моята мотивация, ако мога от това да изходя, беше точно това, което ви споделих. Тоест, в един момент осъзнаваш, че можеш да бъдеш и да докоснеш душите и лицата на хикс на брой хора. И това не е достатъчно.
3: Да.
4: И пътя от там нататък е реално да създадеш механизъм, по който да достигаш до много повече от тях. Нали, в случая моята мечта беше да достигнем до всяка една точка на България. Реализацията в никакъв случай не беше лесна. Изправихме се пред проблеми, в които обикновено те не са част от нашия отрасъл. Защото това да доведеш качеството до 140 точки на територията на България и то да бъде равно на едно ниво навсякъде, може би най-голямото предизвикателство, с което трябваше да се справяме.
3: Може би бих казал, че всеки бизнес е различен сам по себе си. Какво обаче това, което отличава естетичния бизнес от останалите? Има ли нещо, което така на прима виста ви хрумва?
4: От медицинска гледна точка ние работим с здрави хора. Това е най-хубавото.
3: Да.
4: От гледна точка на бизнеса смятам, че добавяме стойност в животите на хората по един много ценен и различен начин, което може би по това се различава като бизнес идеология. Нали, ние не продаваме нещо.
3: А какъв е основният профил на вашите клиенти, пациенти?
4: Клиенти са в
3: клиенти G-Point. В случая, да.
4: Това са всякакъв тип жени. Пак казвам, ние сме масов бранд. Целта ни е да стигнем до всяка, да направим услугата, която предлагаме не луксозна, а достъпна по всеки един възможен начин. Така че абсолютно всички дами, имаме и господа, разбира се, клиенти, от 18 до плюс нагоре.
3: Казвате предимно дами, но имате все пак и господа. Да, интересно ми е да поговорим и за тях малко. Кажете малко и за техния профил, какъв тип мъже са това? Основно за какво?
4: Не мога да кажа, че има тип. По-скоро в момента става по-популярно сред мъжката аудитория да посещават всякакъв тип естетични процедури, но абсолютно нормални мъже.
3: А балансът между цена и качество какъв е?
4: Цената никога не е била водеща. Нали, ако трябва накратко да синтезирам целия, може би да се върна малко назад с история. Аз работя от 16 години. В началото, нали, понеже си говорим специално за лазерната епилация, която е услугата на G-Point, в началото епилация на цяло тяло, една процедура, беше около 1500 лева. Говоря в лева. Тогава трябваше да се направят и сега 12 процедури минимум. И в общи линии това беше услуга, която сравнявахме с закупуването на апартамент, за да можеш да минеш през нея на 100%. Сам разбирате, че това беше абсолютно нишова услуга, недостъпна за масовия потребител. В годините това, което и сега ние успяхме да постигнем, смятам за 4 години, е това да е услуга, която е на цената на на кола маска, извинявайте. Тоест напълно достъпна за всеки. Но основното вероило, зад което аз стоя, беше, че ние трябва да използваме апаратура, която е с най-високо ниво. Никога да не правим компромис в това отношение. И това беше и основната причина, заради която започнах да се занимавам да развиваме идеята. Тоест в никакъв случай да не правим компромис с качеството за сметка на цената. Просто така, извинявайте, да направим математиката, за да могат да излизат цените накрая.
3: А всъщност самата формула за запазване на качеството, когато един бизнес е доста успешен, когато бележи ръст през годините, основното какво е? Това, което не трябва да, вероятно, да не се изневери на първоначалната идея или пък не, вие ще кажете.
4: Да, до някъде да не се променя тази идея, да. Но освен това да се намери процеса, по който тя да бъде запазена. Това, което ни се наложи да направим, е реално да създадем софтуер, приложение наше, което да може опита на всички мои терапевти, с които съм работила през годините, да бъде интегриран вътре в него. Много ми е важно, вие ако сте потребител на услуга в София, след това посетите студиото във Видин, в Добрич, в Гоце Делчев или където и да е било из България, терапевта, при който ще присъствате на процедура, той да е абсолютно неясно как сте работен преди това, колежките на съответния терапевт, какви решения са взели, на коя процедура, на коя зона сте и всичко това да бъде на едно място, на една ръка разстояние. И изграждането на този софтуер гарантираше реално, че навсякъде ще запазим това качество.
3: Любопитно ми е тук, малко изпреварихте следващия ми въпрос всъщност с отговор, но не знам дали този софтуер е свързан или не с изкуствения интелект. В този ред на мисли, използва ли или предвижда ли да използва по-масово вашия бизнес, като много бизнеси вече AI?
4: Неизбежно е. Абсолютно неизбежно, защото базата данни, с която работим ежесекундно е огромна и в това отношение изкуственият интелект абсолютно се използва. Няма как. Сега аз не съм специалист, съответно имаме отдел, който се занимава с това, но да, при всички положения доста често се налага да се използва.
3: Искам да споделите малко с нашите зрители и нещо от кухнята, което съм си записал тук. Специално то е свързано с процедурите и резултатите и за това важен ли е сам по себе си апаратът за системния подход и човешкия фактор?
4: Всяка една, аз обичам да го наричам като трикрако столче, да. Това на което стои една процедура да бъде направена качествено. Изключително е важен апарата. Той трябва да е минал тестове, да има клинични изследвания, че е абсолютно безопасен. И при правилна употреба с него, съответно ще гарантира и резултата накрая да бъде оптимален. И съответно терапевта, който работи с него, да бъде правилно обучен и съответно процеса, който е създаден, за да може това нещо да се случва.
3: А колко важни са за вас инвестициите в нови технологии и всъщност кога разбирате, че е дошло най-правилното време за това да инвестирате в нови технологии?
4: Аз съм привърженик на всичко ново. Но процесът по внедряване на нова технология минава през тестове при нас. Всяка една нова машина, всяка една нова процедура, аз и моя екип в клиниката ми тестваме за определен период от време, тестваме ефекта и след това вече може да си позволим да представим на клиенти и на пациенти.
3: А как виждате бъдещето по-близко и по-далечно напред във времето на вашия бизнес на фона на европейската конкуренция, спрямо съседните страни на България или пък може да отидем и по-надалеч? И вече дали ние сме на такова добро ниво, каквото е да кажем нивото в западните страни?
4: Аз смятам, че винаги сме били на много високо ниво. Започнахме разговора и с това, че българката е жена, която се поддържа и търси качеството. В момента живеем в такъв свят, че една технология, независимо дали е създадена, сега е много популярна Южна Корея като източник или някъде в европейските държави, отнема дни, за да може да бъде достъпна и в България. Така че не мога да кажа, че виждам някакъв тип конкуренция в това отношение. Напротив, мисля, че в България сме на едно много, много високо ниво.
3: А в България, на вътрешния пазар, как гледате на конкуренцията и как изглежда конкуренцията към днешна дата, ако, да кажем, отидем по-назад във времето, тогава, когато сте стартирали вашия бизнес?
4: Много повече брандове има на пазара, което е много хубаво от своя страна, защото по този начин, конкурирайки се един между друг, ние предоставяме по-качествена услуга. Защото правилно обучения клиент, той търси качеството.
3: А какви са най-големите предизвикателства за вашия бизнес към днешна дата? Знаете, много бизнеси в момента, така, независимо дали са в процес, в който трупат повече печалби или пък имат известни проблеми, се оплакват от недостиг на кадри, от различни други проблеми, от затруднения, свързано с инвестициите или пък не. Какви са при вас най-големите предизвикателства и това, с което така се борите най-сложно в ежедневието си на бизнес дама?
4: Аз не смятам, че се боря. В общи линии се опитвам да намеря най-правилния път за решаване на подобен тип казуси. Истината е, пак казвам, че ние се борим с проблеми, които няма от кой да черпим опит. Те са различни. Когато контролираш една клиника, две клиники, четири обекта, проблемите са едни. Когато контролираш 140 и създаваш процеси така, че да можеш да ги мащабираш и да запазиш качеството, проблемите са други. Старая се да гледам на това от гледната точка на перфектния клиент и на перфектния работодател. Не мога да кажа, че нямаме проблем с текучеството на хора. Нашия персонал са основно много млади момичета, между 20-25 години. Нормално е да има текучество, но смятам, че имаме механизъм, по който се стараем да ги задържим, да ги мотивираме, те да израснат в екипа, даваме и тази възможност. Така че смятам, че изграждаме и растем с бранда достатъчно добре.
3: На финала на нашия разговор искам и се да разкаже малко на нашите зрители, така малко повече за вас, всъщност за това, кога вие самата решихте да се занимавате точно с това, кога го открихте като призвание и как решихте да го превърнете в бизнес.
4: Аз самата това да бъда лекар, аз съм трето поколение. Никога не е стояло пред мен въпроса дали искам. Винаги съм искала, така съм израснала. Родителите ми, дядо ми, баба ми, всички са лекари. И това за мен винаги е бил път начертан в общи линии. Иначе от 2010 година работя.
3: Променен ли е много пазара, ако сравним 2010-та в началото и 2026-та днес?
4: Да, да.
3: Корено
4: когато
3: различен,
4: сигурно. Започвахме в началото, това беше... изцяло естетиката в България беше тотално нов отрасъл. Имаше доени тогава двама-трима, които се занимаваха. Аз започнах с изключителна страст, до степен, че 2014-2015 започнах да обучавам колеги, само и само да може да станем повече и да има интерес в това отношение. Да, беше различно, беше трудно. Но това не го прави в момента по-малко интересно. Просто е различно.
3: И последен въпрос, казахте обученията. Обученията каква част са всъщност и съществена част ли са по-скоро от така вътрешното инвестиране в преквалификацията на кадрите?
4: Много са ни важни. Имам екип от координатори, доста стабилен, който извършва тези обучения. Иначе имаме и център за професионално обучение. Съответно при нас могат да придобият и професия момичетата, които започват работа. След обученията има реобучения, контрол на качеството и така нататък. Така че много-много основна част са обученията.
3: Страхотен финал, мисля. Почти всеки бизнес всъщност едно от основните неща, на които залага, за да бъде успешен и по мое мнение е всъщност обученията и преквалификацията на кадрите. Така че пожелавам и при вас това да продължава. Сигурен съм,
4: благодаря
3: че така.
4: Благодаря ви много.
3: Благодаря ви много за този разговор. Това беше и всичко от този брой на MoneyBG. Дами и господа, ще се видим отново следващата седмица. Платено съдържание по България On Air.

0: Седмицата мина под знака на нови правила и стари зависимости в парламента. Битка за правилника и обвинения, че дебатът става все по-кратък, а властта все по-комфортна. Навън нови обещания за контрол върху цените и война с спекулата, докато българите продължават да плащат все по-скъпо за най-обикновени неща. И точно когато политиците говореха за стабилност, името на Петьо Еврото отново се върна в разговор за задкулисието и превзетите институции. Смени, рокади, ограничени правомощия на особения управител на Лукойл, старт на административна реформа и първи парламентарен контрол на премиера Радев.
1: Смислен дебат по закона за съдебната власт. Изключително важно. Критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшият съдебен съвет, трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи. Разбира се, това означава да имаме и нов, независим, обективен главен прокурор. Знаете, че ние имаме независима съдебна система и трябва да пазим нейната независимост. Но тази независимост не трябва да се превръща в никакъв случай в капсулиране. За съжаление, до сега нищо не се направи по него. И по Пепи Еврото, и при Мартин Божанов нотариуса, но тези случаи трябва да се разплетат. Народните представители трябва да решат как да работи Народното събрание, по какъв правилник те самите да работят тук, и това не е работа на изпълнителната власт.
0: Добър вечер, започват Опорни хора. Аз съм Ганиел Ангелова, продуцент на ефира е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Държавата и веригите. Има ли натиск върху цените? Какво има в малката и голямата потребителска кошница? В студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България и бивш министър на земеделието. Високи цени, картели, монополи, ефективни ли са мерките на правителството, обществени поръчки и злоупотреби в земеделието и контрола на храните? Говори Иван Христанов, бивш служебен министър на земеделието.
0: Политическо напрежение, спорове за цените, институции под натиск и все повече въпроси около това. Кой носи отговорност за решенията в държавата? В този контекст днес разговаряме с Иван Христанов, бивш министър на земеделието, един от най-острите критици на начина, по който се управляват ключови икономически процеси у нас. Как изглежда държавата отвътре и защо според него системата продължава да буксува? Предстои да чуем сега. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
0: Започваме първо с капитан Андреева, господин Христанов. Какво се случва там?
3: Честно казвам, според мен нищо не се случва. Да дам малко предистория. 2022 година започнахме работа по капитан Андреева на 4 януари. На 6 януари започнаха да пристигат първите заплахи срещу мен. Между 9 и 11 януари беше направен опит да бъде подкупен професор Христо Даскалов за това, че, помните, той тогава беше изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните. Влязохме на капитан Андреево на 20 май. Защо? Защото когато ти имаш едни мафиоти, които се окупали със съдействието, дебело подчертавам, със съдействието на държавните институции, буквално на ниво министър и премиер, всеки ход трябва да бъде изключително прецизиран и премерен. В този мандат ни отне буквално някъде около месец и половина-два, за да видим как можем трайно да освободим българската граница, защото имахме сигнали за доста сериозни проблеми. Първо за това, че вече държавната лаборатория продължава да бъде завладяна от мафиотски интереси и се манипулират лабораторните резултати, чрез които се рекетират превозвачите.
0: Кога ги получихте тези сигнали?
3: Още в самото начало. Другото беше товаро-разтоварната дейност, където така наречения съд на чудесата, Висшия административен съд, с любезното съдействие на бившия вече ръководител на ВАС Чолаков, винаги отсъждаше в разрез с директивите на Европейския съюз и против държавния интерес, някакси удобно винаги в полза на мафиотските структури на капитан Андреево. И не е случайно, че Бърт разкриха този запис, в който се твърди, че едно от лицата е Чолаков и става въпрос за подкуп от 600 000 лева. Съветвам зрителите ви да отидат на тяхната фейсбук страница и да видят разследването и записа. И съответно този път ние имахме много по-голям подготовка, изличайки опит от миналото, но трябваше да се запознаем с голям по обем документация. И заради това, вече с напредването на нашия мандат, когато стана ясно, че ще има редовен кабинет, започнахме да осъществяваме връзки с членове, предполагаемите от нас, членове на новия кабинет, господин Демерджиев, с който не е тайна, че аз имам отношение от доста време, изпитваме голямо взаимно уважение и съответно, за да не се случва, помните огромния скандал от 22-а година, в който в деня, в който се смени кабинета Петков със служебния кабинет, онези мафиоти буквално физически завладяха капитан Андреево и на Иван Демерджиев му се наложи да изпраща два взвода жандармерия, за да си върне границата обратно. И именно заради това да не се повтари отново този злокобен сценарий, започнахме да разговаряме с господин Демерджиев и аз директно му казах: кажи ми, според теб да започнем ли ние действията и вие да ги продължите или да подготвим цялата документация, да ви я предадем и вие да осъществите. Той каза: виж, за да не се повтаря 22-а година, подгответе всичко, предайте ни го на нас, ние ще свършим работа. Това всичко, основната задача, основната част от него е едно решение на Министерски съвет, което позволява трайно да освободим границата, а не да започнат тези неща. Помните, ние 22-а я освободихме и 24-та година на 15 януари същите тези бандитчета бяха върнати обратно. Така че в дух на сътрудничество с колегите ние предадохме текста на РМС-то заедно с всички документи, свързани с него, така че сега те да могат да свършат тази работа, най-накрая българската граница да си бъде българска държавна граница, не българска частна граница.
0: Манипулират.
3: Това нещо е изкомуникирано и с Абровски. В деня на предаването...
0: Говорихте и с господин Абровски за това?
3: Да, аз му казах. А сега видях при него едно, може би, неразбиране на целия казус. Дори имаше изречение, ама да направи медик какво си. Дебело му подчертах, нали, Пламене, дай си сметка. Това там е изключително тежка материя. Хората, които се занимават, обикновено са изложени на опасност. Напомним, че по време на 21-а година служителка на Министерството, т.е. привлечен адвокат на Министерството, беше отвлечен, именно защото работеше по казуса капитан Андреево. И моят съвет, изключително добронамерен, беше там да се пипа с кадифени ръкавици, в които обаче има железен юмрук. Дали ще чуят тези призиви, не знам, дано да ги чуят.
0: Ама вчера слушах господин Абровски в обществената телевизия, който каза дали е нарушение или престъпление, предстои да се разбере. Не разбирам защо Мавровски, когато беше уволнен, говори за капитан Андреево.
3: Честно казано, аз не знам кога на Ангел Мавровски му е съобщено, че той ще бъде отстранен. Така че въпросът е дали той говори в последния си ден по някаква причина или той говори това, което трябва да говори, което му е задължението и това се оказва после последния му ден, е въпрос, на който те трябва да отговорят. За мен
0: той ръководи тази агенция 3 месеца, цитирам думите на Абровски, защо да Чак сега започва да говори за капитан Андреево.
3: Вече дадохме отговора. В края на краищата в този момент вече е министър Ябровски. Той трябва да каже дали са обсъждали капитан Андреево, дали е прочел ремесето, което ние разписахме и го оставихме на тях, за да могат да стъпят на него да работят. Честно казано, аз там отговори нямам, но отново започва да изглежда, защото странно, защото виждам, че господин Мавровски ясно комуникира, или поне това бяха заглавията в медиите. Започнах да говоря и бях отстранен. Другото, което научавам отново от медийни, от интервюта, е, че той е отстранен, защото е давал интервюта. Сега искам дебело да подчертая. Когато аз бях министър, основната ми задача беше да дам гръб, основа, опора, гръбнак на Българска агенция по безопасност на храните. Ще напомня, че на една от проверките, тази на инсинераторите, за които имаме 3 сигнала към прокуратурата, отделно сигнал към прокуратурата, знам, че е пуснат и от Държавна агенция национална сигурност. Аз лично отидох на проверка. Това беше в момента, в който Министерството на земеделието беше атакувано от Тошко и цялата тази бандичка от има такова нямане. Уж били ме търсили. Аз с него ден бях на проверка на инсинераторите. Защо? Именно за да видя агенцията, да видят оперативните служители, че техният министър този път не е срещу тях, а е с тях. Оттам натам работата на агенцията и на директора е да имат оперативна самостоятелност и официалния контрол на държавата да не бъде възпрепятстван по никакъв начин от министъра. И затова за тези 3 месеца, 2 месеца и 18 дни, Българска агенция за безопасност на храните, вече когато аз бях министър, буквално направи чудеса. Вие знаете ли, че за тези 2 месеца и 18 дни БАБХ има почти 9000 цитирания в медии. Това е абсолютно безпрецедентно за 36 години преход. Това не е просто медиите решават да цитират. Това е резултат на десетките проверки, на огромния обем свършена работа, на това, че обществото най-накрая разбра, че истинската работа на агенцията е да гарантира българската трапеза, че няма да ядем дърто месо, буклуци, изтекал срок на годност, незаконни вносове и контрабанда и така нататък. А Българската агенция за безопасност на храните гарантира, че ние ядем качествена и безопасна храна.
0: Вие виждате нещо различно ли в отстраняването на Мавровски, защото Абровски каза, няма драма, има приемственост, идва нов екип, идва нова власт и си назначава хора, на които вярва.
3: Аз се спомням едно стихотворение. Мисля, че Асен Божебосев ли беше от 1976 година. Произнесе мирна реч и започна страшна сеч. Ако Мавровски е качествен кадър, ако резултатите са свидетелство за неговата работа, защо чупиш това, което си работи? Пожелавам успех на новата директорка на
0: Щяла
3: агенцията.
0: Щяла да го надгради.
3: Да, но да надгради, дебело подчертавам, че лозето иска мотика, а не молитва. И не много хора в България са тези, които са готови да рискуват всичко, за да се развъртят с мотиката и да отешат плевелите.
0: Дайте да го изясним. За каква манипулация на данни става въпрос на капитан Андреево в държавната лаборатория? Тук дебело подчертавам държавната лаборатория.
3: Това, което научавам от медиите, защото тази проверка е направена заедно с ГДБОП буквално преди ден-два, е, че значи там се прави анализ за остатъчни пестициди с едни уреди, много скъпи, наречени хроматографи. Тези хроматографи по принцип трябва да бъдат заключени и резултатите от анализа трябва да е невъзможно да бъдат променяни. Вкарваш чушката, резултата излиза и се отпечатва. Това, което разбирам, е, че всъщност могат да бъдат променяни и това само по себе си се превръща в инструмент за рекет. Как? Ако вие транспортирате 20 тона чушки, пипер, и те покажат положителен резултат, вие като как да кажа, мафиотската организация, която е завладяла капитана и прави каквото си иска, може да кажете на инспектора, българският държавен инспектор, тези резултати ги подправи и вече от камиона, от шофьора да поискате 1000 евро и това да ви бъде таксата спокойствие.
0: И колко пъти по 1000 евро, за колко пари става въпрос?
3: Минават 100 000 камиона годишно. Там са огромни пари. Помните, че през 22-а година беше изчислено както от нас, така и от службите, че материалният интерес на мафията, парите, които те правят, всеки божи ден са между 5 и 8 милиона лева. Всеки ден. Така че става въпрос за наистина много пари. Част от тях от трафик на мигранти, друга част от подправяне на резултати, трета част от други форми на подкуп, които се искат, и то за това беше и толкова люта и жестока битката, защото тези хора губят огромни количества пари. Те бяха заплашвали един държавен служител, няма да казвам, една дама.
0: Кога това?
3: 22-а година, буквално
0: още
3: бяха...
0: Тогава сте ни го разказали.

0: им беше ясно, че няма да сгъна по никакъв начин. От тук нататък вече следим какво става.
1: Същите да хора ли са, които...
0: Същите са. Там няма промяна. Господари е един и същ.
1: Защо държавата го позволява всичко това? Да има чужди господари.
0: Вие ми задавате въпроса, защо сме бедни, защо цените са високи, защо гражданите на държавата нямат закрилата на закона. Винаги причината е една и съща. Държавата ограбва собствения си народ и това, което ограби, го подарява през златните кокошки, през обществени поръчки. Знаете, аз внесох 18 сигнала към прокуратурата и МВР за кражби, през обществени поръчки, го подарява на едни хора, които най-накрая делят с министър, председател на парламентарна група, с премиер. Тоест там е една много голяма плячка.
1: Ама сега нали има нова власт,
0: господин плячка обръща държавата ни срещу нас. И затова ние нямаме усещането, че нашата собствена държава ни защитава. Затова кабинета Гюров беше толкова харесван, защото за пръв път от 36 години насам хората видяха кабинет и държава, които работят за собствения си народ. Като защитници, а не като грабители. Сега за сегашния кабинет, за съжаление, имам прекалено много възражения, вече ги изразявам гласно. Едно от нещата, които искам да споделя, тези прословути 100 дни, който иска да ги дава, аз и водените от мен политически формации няма да ги дадат, по една много обяснима причина. Ако кабинетът Гюров вработи буквално от първия ден, работи от първия до последния миг всеки миг, това означава, че цялата тази мантра «Дайте ни 100 дни» е абсолютно измислена. Ако едни служебни министри могат от ден първи да работят тотално, компетентно, родолюбиво и отдадено, това би трябвало да бъде присъщо на всеки кабинет. И тук не визирам нито кабинета Радев, нито който ще е след него или преди него. Ами амано това Министерски съвет да се превръща в детска градина за хора, които не знаят какво правят. Ако някой няма качество да вработи от ден първи, да освобождава поста, да идва следващия и да работи както трябва.
1: Господин Христанов, с тези промени в КЗК и КЗП, какъв проблем ще се реши?
0: Никакъв.
1: Цени ще намалеят ли, защото Джиков тази седмица в студиото каза, че може да се намалят цените на хранителни продукти с около 10%.
0: О, Боже, искам да видя тази калкулация, дано да ни я покажат. Ще се обадя на колегите да ми изпратят и с Джиков, и с Явор Гечев поддържаме колегиални отношения, но вижте, ще дам първо философски отговор. Философски отговор е, че когато се опитваме да одържавим свободата, свободата на пазара е част от свободите, гарантирани от Конституцията. Свободата на предприемачеството, обикновено поляризираме обществото, половината от него намразва държавата, която се опитва да одържавява, а другата половина намразва свободата, която изведнъж бива демонизирана. Когато искаме да увеличим правомощията на едни, за съжаление, компрометирани институции като КЗК, които, знаете, доста дълго време тяхното функциониране или липсата на функциониране се свързваше с Делян Пеевски, тогава ние превръщаме институциите в това, в което беше специализирания съд и специализираната прокуратура. Прекрасни намерения превърнали се в бухалка.
1: Смятате, че и сега КЗК и КЗП ще се превърнат в бухалки, така ли?
0: Те и до сега бяха бухалки. Имаме най-малко обществени поръчки, в които, когато те са отнесени до КЗК, КЗК има решения, които са против държавния интерес или против повелите на свободния пазар. Така че това, което трябва да направим първо, е много внимателно да видим как държавните институции губят своята независимост и се превръщат в бухалки. И да ликвидираме това бухалкаджийство на държавно ниво. Когато им даваме още повече инструменти, още повече глоби, по-големи глоби в ръцете, ние ги превръщаме в бухалки. И да, може би с бухалките можеш да намалиш цените,

0: Но крайният резултат, че е това, което ние виждаме от едни 3-4 години назад. Вижте индекса на промишленото производство, Ганиела. Бизнеса напуска България. Бизнесът напуска България всеки ден. Ние нямаме промишлено производство. Това, което сваля цените, е процъфтяващото промишлено производство, процъфтяващата търговия, процъфтяващата конкуренция. Когато ние имаме срив на промишленото производство...
1: Кооперативи сега ще се правят.
0: И кооперативите също са инструмент. Ето гледам един много, много интересни пак такива изказвания. Идват прекупвачите и ни дават много ниски цени. Тук, слава Богу, с Гечев специално, ние имахме разбиране, че трябва да се правят тези събирателни пазари, където земеделците да отиват, да им се изкупува продукцията, да се калибрира, опакова, палетизира и веригата, без значение дали е западна верига, която купува стотици хиляди тони, или българска верига, която купува, или български клон на верига, която купува десетки хиляди тона, директно отива, товари 5 камиона и си заминава. Събирателните пазари са това, което решава проблема и на пазара, и на производителя. Когато нямаме събирателни пазари, се разчита на прекупвачи и в изречението дойде прекупвача и ми даде ниска цена. Ние имаме три проблема. Първият е, даде ниска цена. Това е проблем. Обаче пропускаме важната част. Дойде. Защото ако прекупвача не беше дошъл, тази продукция изобщо нямаше да бъде продадена. Тя щеше да изгния на полето. И третия проблем е, защо идва прекупвача изобщо и дава ниска цена? Много просто, защото ние нямаме събирателните пазари, които ние ги сложихме още 21 година в коалиционното споразумение, но и тъна взривиха кабинета и не можахме да ги реализираме. Остават реализирани до ден днешен.
1: Започна производство срещу две големи търговски вериги. Видяхте ли аргументите, фактите?
0: Не съм се запознал.
1: Карали
0: се
1: са производители да продават под себестойност? Нещо, което ние в ефир сме го показвали.
0: Аз там съм длъжен да подкрепя Краси Кумчев. Не знам дали сте го канили. Той е така едно доста разпознаваемо лице в сектора, който казва, всеки да прави каквато си акция иска, но да си я плаща той. Аз поделям същото мнение. Когато един търговец иска да предложи по-ниска цена на конкретен артикул, да си носи загубата или да си носи намаления марш от това нещо. Аз не разбирам защо кръставичария или производителя на домати трябва да носи щетата на тази акция. Който и да е, да си прави. Ако вече пък, да речем, производителя на краставици има много голям обем, който трябва да се изчисти бързо и иска да яде по-ниска цена, нека да си яде по-ниска цена,
1: но да не влияе. Ама ако са притискани, господин Христанов, да продават под себестойност това, което излезе като данни от доклада.
0: Да. И между другото, именно когато става въпрос за коопериране, и отстояване на интереси, това са двата инструмента. Един е съвместното отстояване на интереси, другото е събирателните пазари, защото дайте си сметка, когато веригата отиде на този, представете си, ни огромни помещения, от едната страна влизат много земеделци с краставици, а от друга страна има подредени палети с краставици, като войници, стотици палети, тогава веригата няма с кой да преговаря. Там има 10 палети, взимай ги и си тръгва. И цената за цялата продукция е една. Така че това е решението, но напълно подкрепям вопъла на нашите земеделци, на които им се извиват ръцете нон-стоп. Това не може да продължа. То е безчовечно. Защото ако за едните става въпрос за печалба, за максимизиране на печалбата, за другите става въпрос за препитание. Да се изпратят двете дечица на уроци по математика или по български. Ето гледам сега една производителка на череши, да не цитирам името, но тя се опитва да си продаде черешите, разкошни ранни череши, и тя казва: аз единственият начин да оцелея е да ги продавам пряко на клиенти на 2, 3, 4 евро, за да мога да живея, защото на 1 евро.
1: Ама кара ли ги да ги продават на евро и половина?
0: В Фейсбук ги продава тя конкретно, но иначе да. Така че няма, знаете ли, когато искаме устойчива икономика, къси пътища няма. Всичко са устойчиви решения. Ние, между другото, и нещо, което много ме ядосва, включително в кабинета на Радев, защо никой не говори за реалната причина за това, защо цените в момента са супер високи?
1: Защо?
0: Те са супер високи, защото кабинета Желязков с бюджета от 25-та година създаде огромна инфлация, защото помните, те тогава взривиха разходите. Това е алтернативата на наливане на парична маса. Ти когато налееш огромно потребление на пазара, съвсем нормално е цените да скочат. Ето имаме една чаша, имам 1 лев в ръката, ако утре имам 2 лева в ръката, но чашата с вода си остава същата, тя вече има нова стойност и това е 2 лева. И вината си е изцяло на кабинета Желязков. Защо никой не казва тези глупости тогава, които се спрягаха, няма да се увеличат цените? Цените не се увеличават, когато имаме още от приемането на бюджета за 25-та година, в края на март 25-та година, трябваше НАП, трябваше МВР да бъдат впрегнати, да следят цялата хранителна верига и да не позволят по никакъв начин нарастване, но те се провалиха управленски. И ако се върнете на мои интервюта от тогава, аз казах няколко неща. Бюджетът е изключително вреден за България, той ще предизвика огромна инфлация и Борисов ще хвърли бялата кърпа.
1: Това
0: и ще си свали
1: кабинет. Това сте го казвали тук в студиото.
0: Точно така.
1: Сега на финала, защо в Германия това законодателство дава резултата, а у нас да не дава резултат?
0: Защото там имаме няколко причини. Първото е, в Германия няма черен сектор. Всички тези незаконни кланици, храни си изтекал срок на годност, инсинератори, които не изгарят животни, а тези животни отиват в луканки. Това е нещо, което трябва да бъде изгорено. Това прави брутален дъмпинг на нашите производители. Те не могат да произвеждат големите обеми, които да им дадат ниски цени, и по този начин ние да имаме ниски цени на пазара. Дъмпинга, незаконния, контрабанда трябва да бъдат унищожени тотално. И това беше едно голямо призвание на служебния ни кабинет и то се видя. Второто нещо, Германия има 7% ДДС, ние имаме 20%. Ние само от тук имаме 13% разлика. Аз разбирам това назидателно говорене към веригите, искаме от Германия това, онова, трето и пето. Да, обаче нашата данъчна система е високо ДДС и ниски данъци върху дохода, 10%. Сега те, че са ни високи заради осигуровките, отделен въпрос. Но в Германия ДДС-то е ниско, а данъка върху доходите е 30+%, той е висок. Така че, ако искаме да изравним нещата с Германия, трябва да свалим ДДС-то на 7-8% и трябва да вдигнем подоходните данъци.
1: Няма такива заявки. Финален въпрос, кратък отговор. Продължаваме ли да консумираме негодна храна, да или не?
0: Мисля, че още известно време не. Но дали ще се върнат тези вредни практики, отровни практики, токсични, ще зависи от новото ръководство на агенцията. Пак казвам, лозито иска мотика, а не молитва. Иска бой, а не да се усмихваме.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Иван Христанов пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас и след рекламите. Продължаваме по темата.
2: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.
1: Темите за цените, храните и доходите остават в фокуса на обществото. Тази вечер в студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Ще говорим за това, има ли държавата реален план за българското производство, защо секторът остава в постоянна криза и как политическите решения се отразяват директно на хората. Добър вечер и добре дошли.
3: Добър вечер.
1: Малко преди да дойдете в студиото, чухте господин Христанов, който каза, има проблеми в държавната лаборатория на капитан Андреево. И е дал цялата тази информация на господин Демерджиев и на господин Абровски. Имало манипулиране на данните. Това колко сериозен проблем е. Ние с вас сме го коментирали, когато бяхте земеделски министър тук в студиото. Имахте
3: всичко
1: тогава
3: ми е като
1: дежавю,
3: да се казва. Затова аз не обичам половинчатите неща, а когато променеш нещата, променеш системата. Не просто закърпваш поредната лепинка. За да няма такъв... Първо се казва, че има съмнение, че могат да бъдат манипулирани. Окей, аз съм абсолютно съгласен с това и да кажа предварително. Приветствам всичките неща, които господин Христанов направи в изсветляването на съответния сектор. Само, че моят прочит на нещата е по-различен. Поне аз съм такъв като мислене. Да ви препомня нещо. Като служебен министър на земеделието, аз бях човека, който акредитира допълнителната лаборатория, включително който под него ръководство беше иззета собствеността от частната лаборатория. Аз бях човека, който тогава временно изпря на златния гьол. И ако се сещате, тогава същите спекулации имаше по отношение на всичките неща. Аз лично предложих нещо, което обаче остана в пространство и сега е хубаво да го напомним. С решение на Министерски съвет и по мое искане, включително с участието на тогавашния министър и вицепремиер тогава господин Демерджиев, беше разработена система и беше гласувана на първа стъпка в Министерски съвет обявяването за обект от националната сигурност на елементите, които са Стопанската агенция по храните, т.е. там, където се извършва товарно-разтоварната дейност, лабораторния контрол, включително всичко. За да кажем на нашите зрители, какво значи това? Ами това значи, че всеки човек, който работи в обект от националната сигурност, първо минава през допуск и проверка от ДАНС. Второ, не можеш да влезеш в обект от националната сигурност, а това е както при Народно събрание или като президентство. Влизаш или имаш допуск, или с теб трябва да има авторизирано лице, което не те изпуска от очи, докато си вътре в институцията. Тогава на практика тези съмнения нямаше да ги има. Плюс това, всичките акции, които са добри и успешни, в който търсим примерно на некачествени продукти, меса, залежали. Често пъти в медиите давате как гоним такива неуредици и кофти продукти в вътрешността на страната, а всъщност се установява, че те са влезани през граница. Погледнете сега малко поглед към промените в Закон за защита на конкуренцията, в който ние имаме нарочен регистър за проследимост. Тоест, не може само да гониш следствията. Ако това, което ви го казвам, беше реализирано до в момента, то тази констатация в момента нямаше да има. И тук обаче стои въпроса, защо толкова министри след като аз съм го предложил и е тръгнала като процедура, тази процедура не е довършена.
1: Защо държавата допуска там да има частни интереси и да става въпрос за милиони печалба, които отиват в нечий джоб и манипулация на данни, ако това категорично се докаже?
3: Категорично сте права. Аз не мисля, че има манипулация на данни. Ще ви кажа защо. Друг е въпрос е възможността, дали това е възможно.
1: И вие казвате по този начин,
3: не,
1: така работеща?
3: Ще ви кажа защо го считам. Ако, примерно, в някой... Там е европейска граница, там не е просто българска граница. И аз винаги съм много внимателен по изказа си, категорично не одобрявам изказванията господин Мавровски заради друго, защото когато ти поискаш от Европейската комисия извънреден външен контрол, това значи, че ти не ставаш като държава. Това значи, че ти самия като държава и като институция не можеш да се справиш. Но и това е ужасяващо. Дайте да го оправим, не да говорим по този начин. Това аз не мога да допусна как ще обиждаме собствената си държава. Това е нашата държава. Ние нямаме друга. И колко е добра тя и колко работят институциите, зависи от нас. Аз никога не съм бил за гръмките изказвания, по-скоро за институции. Ако искаме да връщаме доверие в държавата, това значи трябва да имаме институции, които имат доверие. Е как да имат такъв доверие, като ние не ги правим така, че да имат доверие. Затова моят прочит на нещата е такъв. Тоест, управиш изконно нещата, управиш институцията. Интереси частни винаги ще има. Винаги ще има.
1: За милиони.
3: Такъв, за милиарди дори. Но въпросът е дали има държава. Никой не е по-силен от държавата. Ако в крайна сметка имаше обявяване на пункта за част от националната сигурност, това нямаше как да се случи. Нямаше други съмнения да има.
1: Кой не пожела след вас да го направи?
3: Не знам. Всички по реда си. Всички по реда си.
1: Той това ли беше отстранен Мавровски, защото не, почнал не. Да говори за това?
3: Не. Познавам господин Мавровски. Той свърши немалко работа, но не мисля, че неговия наследник е по-лош избор. Аз познавам професор Янчева. Тя е един брилянтен учен. Тя е един от най-добрите генетици в този край на света. А когато си говорим за лабораторен контрол, мога да ви кажа, че най-вероятно тя има повече стаж и опити в лаборатория, отколкото цялата агенция за храните, бравар всичките лаборатории. Тоест от тази гледна точка мисля, че тя е повече от брилянтен специалист. Да, може и да не е пряка, как да кажа, ветеринарно, що трябва да е ветеринар. Тя на всичкото отгоре има и фармацевтично образование. Тоест, институциите трябва да работят. Всеки, който е дошъл по реда си, има правото да направи екипа си. Аз това число на времето, като аз помните, че дори за спор по едни 70 лева за една такса, аз тогава освободих шефа на агенция по храните, въпреки че беше платена, но беше платена по банков път същия ден, за да няма спорове и такъв тип неща, защото общественото мнение трябва да има доверие. Тоест, всеки има право да направи екипа си. Но въпросът е този екип след това да работи.
1: Ясно ли е качеството на храната, което консумираме? Консумираме ли годна храна? Или пак ще ги гоним някъде?
3: Консумираме безопасна храна, което не значи, че всеки път тя е здравословна.
1: Това не звучи много добре.
3: Системите за контрол работят, но винаги те има аномалия. Тоест, дори защото се хващат различни неща, това значи, че държавната система работи. Тоест, когато се хване нещо от агенция по храните, то това е държавната система за контрол. Щом се хваща такъв тип неща, то значи, че системата работи. А само да се върна за момент на пестицидния контрол, който имаха на предвид министър Христанов и господин Мавровски. Мавровски, че са малко близки фамилиите. Това е европейска граница. Влизат, примерно, храни с високо съдържание на пестициди. Той е контрол, се извършва тук, но всяка от големите хранителни компании и вериги има самостоятелен такъв. Примерно мерят над 700 пестицида. И ако нещо отиде в някои от големите вериги в Германия, Австрия, независимо къде, там имат същия контрол, т.е. двоен контрол. А идеята е, ако има нещо, което е замръсено, да се връща още на граница на Европейския съюз, не да отива до другия край на Европа и пак да се връща. Тоест, не е толкова страшна работа, колкото си представя, защото самия контрол по веригата се хваща. Друг е въпроса дали е достатъчно добра система, тя винаги може да бъде по-добра. Следващата тема, която ще коментираме по отношение на измененията в закона, ако съществува този регистър за проследимост по цялата верига на търговия на едро, когато закачате и към нея и съответните контроли, да се виждат всяка партия, където и да си излезеш по пътя, ти да знаеш всеки един момент къде е дадената продукция. Или, примерно, ако имаш продукция, която изтича срока на годност, но ти видиш в системата, че тя залежава и не е продадена, то как точно ще преетикетираш след това, като всъщност системата това го хваща. Аз вярвам в системите. Колкото по-малко човешка намеса има, толкова по-малко се греши.
1: Сега и за цените ще поговорим, но преди това, за да е ясно, върви ли се към това лабораторията да стане част от националната сигурност? Да
3: не,
1: стане
3: тя самата лаборатория е
1: ма
3: това,
1: което този пише... допуск, за който говорите вие, върви ли се по тази схема?
3: Ами не знам. Не знам. Смисъл не знам. Аз ви казвам, че процедурата, която аз почнах, е гласувана в Министерски съвет. След това трябваше да има междуведомствени комисии, които да определят точните граници, да направят точните документи, къде, какво влиза, какъв е достъпа, какви неща и тем подобни. Оттам нататък служебното правителство свърши мандата, но не знам да има развитие.
1: Добре, вие ще го направите ли сега, господин Гечев?
3: Ами ще говоря с министър Абровски, ще му напомня тази ситуация. В момента нещо, което той прави, е законодателство. Това е въпрос на изпълнителната власт. Разбира се, ще подсетя ведомството да проверя докъде са нещата. Но господин Вавровски все пак е откратичко, да се казва, може би седмица или две станаха, тъй че това според мен трябва да върви.
1: Така, отиваме вече към цените. С това законодателство ще има ли намаляване на цените? Или какво се цели?
3: Ще има много неща, но това не е само единственото нещо. За да има цялостно намаляне на цените, много ясно трябва да знаят нашите зрители, че не просто трябва да има регулация, която позволява нелоялни търговски практики, трябва да има значимо производство и мерки, които да го дигат в годината. Но това не е бързо оборотни стоки. Всъщност земеделието е една реколта за една година.
1: Това изисква време, казвате.
3: Точно така. Цените имат няколко компоненти на тяхното вдигане. Едната от тях, разбира се, международното положение, горивата, инфлацията, евентуалните макроекономически процеси. Никой от нас не ги отричал. Но има и компонент на вдигането, който най-лесно се хваща при сравнение на тукашните продукти с същите продукти, дори в същите вериги извън България. Когато те имат значима разлика, не процент, а десетки проценти, то тогава на практика има и нещо, което явно не е от макроекономическата обстановка. И съответно, тези промени в Закона за защита на конкуренцията, защита на потребители целят тази аномалия, която се дължи на нелоялни търговски практики, на не достатъчно светло ценосъобразуване и натрупване на практика на такива показатели.
1: Къде по веригата се изкривява това ценообразуване?
3: Много точно може да се отговори вече, и то не защото моето мнение е такова, и не защото го говоря от много години насам, а защото КЗК направи анализи, които анализи доказаха изкривяването в тази насока. Включително да не казваме големите веригите, които бяха повдигнати в момента процедури, производства. Те, разбира се, не са завършени, но те казват точно същото нещо. Че има аномалия при последния сегмент на търговия на дребно. И че тази аномалия един път натиска производителите, втори път се отразява по отношение на ценосъобразуването. И това е категорично ясно.
1: Да продават под себестойност. Затова са производствата.
3: Те продават под себестойност, но продават производителите на храната.
1: За тях говори
3: храна,
1: и аз.
3: А тази храна не отива на под себестойност на щанда и не се продава на евтини цени на ползвателите.
1: И това сме го показвали в студиото и няма да се уморя да го повтарям, защото показахме тогава над 95%, близо 100%
3: на ценка. Ние не твърдим, че това ще оправи целия свят. Но тази компонента, която е изключително дразнеща и която ако не се оправи, то няма как да се развие българско земеделие, защото без пазари тая работа не става. Затова в Закона за защита на конкуренцията и в защита на потребителите допълнително направихме няколко неща. В Закона за защита на конкуренцията има няколко конкретни текста, три области. Едното касае допълване на лоялните търговски практики, като сме дописали редица такива нелоялни търговски практики, които могат да се прилагат по-точно. Не, че до сега КЗК не може да оприличи такава.
1: И набъбнаха много нелоялните търговски практики.
3: Набъбнаха и аз смятам, че всяка от написаните, да, има такива, които може да се обединят, някои, които се повтарят, но сме се постарали практиките, които са давали производителите, самите журналисти, които са правили разследвания, самата КЗК, да ги запишем достатъчно конкретно, за да са ясни. И сме записали, че всяка друга нелоялна търговска практика, която заобикаля тези съществуващи, има същия ефект,
1: ще бъде дописвана, така ли? Или?
3: Тук е спора с дописването, защото ние сме оставили възможност да бъдат дописвани такива като наредба. Сега спорят различните юристи дали могат да бъдат дописвани като в наредба. Това не е толкова важното, защото текста, който казва, че нелоялни практики, които заобикалят и целят заобикалянето на тези същите, но носят същия ефект, би трябвало по общия ред да се тълкуват като нелоялни търговски практики. И съответно с тази централизация на практиките, ние първо даваме възможност, вие журналистите, потребителите, самите правозащитни организации по отношение на храна, специализирани и така нататък, да идентифицират такива и да ги подават. Плюс това, ако агенция по храните направи проверка, но установи нещо, което не е в неговата компетентност, но види състава нелоялни търговски практики, тя по закон е длъжна да предостави информация и да сезира. Тоест, ние отваряме ветрилото и вкарваме повече демокрация, първо. И второ, искаме веригите да се знае как ценосъобразуват. Защото в финансовите отчети пише, че те печелят между 2 и 4%. Е как така между 2 и 4%, като цената е някой път 2-4 пъти, а пък 2-4%. За да го обясним на зрителите. Един малък
1: ще стигнем ли след това до господстващото положение?
3: О, да, защото... това е втория компонент от нещата. Но да обясним първо него и търговски практики. Представете си следното нещо. Едно малко магазинче, примерно. Тя няма тези договори по 250 страници. Тя отива, взима нещо от борсата, купува го, има фактурна стойност на придобиване. Слага си разходи, логистика там, транспорт, слага си реклама, да речем, че е направила някаква, слага си нормален индекс на печалба 10-15%, 20% да са, и съответно го продава. Имаш цена купува на дедро и цена продава на дребно. Но при големите вериги не е така, т.е. ти не знаеш как е. Т.е. ти не можеш да го правиш по този начин. Там ценосъобразуваната горе-долу е следното. Аз ще ти продавам стоката, но мога да ти пускам обратни фактури, мога да ти начислявам различни неща, които са договорени или не договорени, реклама, позициониране на регал, такса за присъствие, развитие на мрежата, т.е. инвестиция в тяхната мрежа. И тогава, когато реклама на брошура, реклама на телевизор в обекта, всичките тези неща се калкулират като разходи. И защо в един момент се получава, че българските примерно магазини имат по-големи разходи, отколкото западните еквиваленти такива? И колко реклама или колко допълнително съществуващи и несъществуващи услуги са ти продали, това не става ясно. Не казвам, че това трябва да е светла информация, която потребителите да я знаят. Да, може и да заслужават да я знаят, но това е търговска тайна. Но не трябва ли регулатора да го знае? Не трябва ли да го знаят органите, които институционално отговарят за тая работа? И ако има нелоялни търговски практики, те да бъдат идентифицирани.
1: На тази база ли ще се реши каква е справедливата цена?
3: Справедливата...
1: И вие дали ще смените тази терминология?
3: Ми нямаме проблем да сменим терминологията, защото вече стана през вас медиите ясно какво се цели. Да, това е идеята. С най-добрите практики, защото много хора
1: по този начин, както го обяснихте.
3: Разказват легенди. Как не може, ми в договор за функциониране на Европейския съюз пише, че не може да се продават продукти в Европейския съюз на несправедлива цена. А ние какво казваме? Да не казваме нещо друго. Изследвали сме едни от най-добрите практики в западните държави, като почнете от Щатите до цяла Европа, в която най-големите консултантски компании, които смятат индекси, дават индексите на България като кредитен рейтинг. Те имат индекси, които смятат такъв тип неща. Т.е. за да знаеш едно нещо, вие висока ли или ниска сте? С какво да вас сравна? Ако нямаш еталон. Т.е. това е индекс, който казва някакви средни балансирани стойности. И съответно...
1: Това ли ще бъдат основните компоненти в тази прослужбата формула?
3: Ще ви кажа, това, което сме до тук сме направили като модел, разбира се, имаме готовност, но той трябва да бъде проверен, да бъде направен в Министерството на икономиката и да бъде пуснат. Но представете си, имаш цена на едро, имаш средна добавена стойност на разходите, които се правят логистика, реклама
1: цена
3: и темпо.
1: Разходи.
3: След което имаш някакъв тип печалба и съответно имаш стойност. Това го пречупваме обаче през още един допълнителен индекс. Примерно няколко държави, Италия, Франция, Германия, Австрия, Гърция задължително и Румъния. Същите продукти или най-близките сходни такива, какви са цените? Махаме ДДС-тата на тях и слагаме един индекс за покупателна способност. И това цялото като амалгама дава доста добър, помежду другото, компонент, който дали ще се казва справедлива цена, ми може да се казва и справедлива стойност, е тази. Но въпрос е, че имаш еталон, който да ориентира съответно потребителите, като ние не искаме да правим регулации. Нито думичка в текста няма колко да си продавате доматите в веригата. Но искаме това да е ясно как се ценосъобразува. И ако в крайна сметка има аномалиите, даваме абсолютно целият инструментариум и на КЗК, и на КЗП, и на вас, медиите, да знаете каква е истината. Истината е такава, каквато всеки си е представи, но нека тя да е обоснована.
1: Кога финално ще бъдат гласувани текстовете? Дадохте една отсрочка.
3: До понеже обществени интереси значители, има страшно много предложения. Имахме и срещи по различните, как да кажа, иска за юридически, защото ние абсолютно умишлено се признавам, оставихме текстовете, които да работят примерно за господстващо положение и другите специфични тестове, точно такива, каквито са преписите от немското законодателство. Те са различни от българското, но искахме да е ясно, дори когато го препишеш в GDP чат, защото ни обвиняват, че правим специалист. Не. Съвместно господстващо положение е проблем и то е проблем в цяла Европа. И Испания за мерки, и Германия за мерки, и Франция за мерки. Спомнете си големите протести, помежду другото, на фермери. Първото нещо, което казаха, че има съвместно господстващо положение, т.е. олигопол, който без изрично да са един си същи собственик на веригата, те са толкова големи, че дори и без да договарят собствените цени, води до прекомерна сила.
1: А допускаме ли, че може да има и договаряне? Картели?
3: Може и да има,
1: но картела... Как в големите вериги говорим картела, за едни същи цени?
3: Картела, то не е необходимо в съвременния свят. Дори без да се договаряте изрично и да подписвате споразумение, вие може да съобразявате цените, защото пазарният видял е много голям такъв. И забележете, ние не сме казали, че ако се докаже този олигопол, е наказуемо. Не, не е. Но ако той води до прекомерно високи цени, които се изкривяват на базата на това съвместно господстващо положение, то тогава КЗК има инструментариума да се намеси и то сериозно.
1: Ефект?
3: Тоест всичките приказки, които слушаме по отношение на колко сме не пазарни. Не. Законът за защита на конкуренцията е направен за друго. И всичките съдебни практики,
1: които
3: са в Европа.
1: Не да стане бухалка, каквото твърдят от опозицията. Знаете, вие сте в парламента.
3: Напротив, то е точно обратното. Законът за защита на конкуренцията не е да бие бизнеса, а да пази конкуренцията. Когато има аномалии на пазара, когато той бива изкривяван, то иска специфични мерки по отношение на държавните европейските органи, които трябва да върнат баланса в системата, за да може да има свободна търговия. Тоест, вие ако имате обеми количества, които не може да ги продадете на някъде другаде, освен ако минете през олигопол, какво правим? И той, ако води до различни инструменти, които или ви свалят вашата цена, или дигат прекомерно другата, ми ние сме 1000 примери имаме, които сме сигнализирали. Примерно, ако малко магазинче даде цена под промоцията на голямата верига, съответно ви бива привикван доставчика и му се казва или спираш да работиш там с този, или те изхвърляме ние от веригата.
1: Дали с тези законодателни промени?
3: Ами надяваме се да стане доказуемо с законодателните промени.
1: А там ще видим ли какво се случва по складовете, свързани с медикаменти, по складовете, свързани с горива? Господин Гечев.
3: Текстовите по отношение на съвместно господстващо положение не действат само за храни. Само това да кажа. Тоест, там където КЗК регистрира монополно положение и го регистрира, то всяко нещо, което води до прекомерно високи цени, дава правомощията на институцията да се намеси.
1: Ограничихте тази седмица правомощията на особения управител на Лукойл. Видяхме, че рафинерията е в незавидно финансово състояние, което означава, че арбитража ни е сигурен ли?
3: Не мога да ви кажа. Смисъл, и моята обща култура, дето се казва, има граници, но това е нещо, което няма как да не следя, защото то влияе на всичко останало.
1: Говорим за цени с вас.
3: Да. КЗК на практика дори изказа мнение, публично такова с доказателства, че имало натискане от страна на цените на предходното управление, те да не се дигат, за да може след това по-шоково да бъдат дигнати. Тоест, ето ви още един пример, в който свободната пазарна икономика бива изкривявана заради човешко отношение или човешки взети решения. Тоест, когато има такъв тип неща, те трябва да бъдат ограничавани. Особеният управител е на базата на закон, правомощията също му са на базата на закон. След като е преценено от експертите, които наблюдават конкретно пазара за горива, защото там е много специфична история, че има повече правомощия, отколкото е необходимо и тези правомощия влияят на пазара, то няма проблем да бъдат ограничени. Аз не виждам проблем в това. Както и не виждам притесненията, примерно на големите вериги, ама що се притесняват толкова от тези текстове по отношение на нелоялни търговски практики? Ние не казваме на какви цени си предават стоките.
1: Защо според вас се притесняват?
3: Ами аз не бих се притеснявал, ако нямам намерението да ги нарушавам.
1: Това ли е?
3: Нали не се съмнявате, че нещата, които пише и не пише в закона, пише какво е нелоялна търговска практика и какво ще се санкционира. Но нещата, които ни не ги пише да ги каже и да ги знаят потребителите, ние много добре знаем какво се случва. Изследвали сме всеки от моделите на политики, ценосъобразуване, начини на това да се случва, как се повишават цените. Защо? Помежду другото, според мен това стана на случайен принцип. Веригите не го искаха, но след това се възползваха от него. Цените почнаха да се дигат някъде около COVID-а. Тогава бяха горе-долу нормални. Но тази система, която обясних преди малко, тя има много компоненти. Примерно, ако един доставчик, когато обективно се дигат цените от COVID-а до тук, имаше три вълни на такъв тип дигания, които са обосновани. Но когато, примерно, един доставчик ви дигне цената с 10%, защото има повишени разходи, то виригите в един момент почнаха май да дигат всеки компонент по 10%. 10% реклама, 10% логистика, 10%...
1: Кой им го позволи това, господин Гечев?
3: То е позволено. В момента поне не е забранено. Ние не казваме колко да са, но искаме структурата. Тоест, казва, не трябва ли да, когато правим извънредни проверки, неща, когато има съмнение, да се види структурата и то по-бързо...
1: В контекста на това ви питам, някой затварял ли си очите?
3: Ами не знам.
1: И под някой разбирайте власт.
3: Не знам. Също знам, но не мога да го докажа. Разбира се. Това, което правим ние, е изрично записване на тези неща, защото когато то се знае от обществото, от доставчиците, когато знае, че обаче има държава, мога да ви кажа, че откакто вкарахме закона в Народно събрание на първо четене, като че ли на хората по веригата им дойде смелост, че има държава. Защото до тук не вярваха. Те са доста посмачкани. Ако те изкарят от пазара, ти изчезваш. Няма какво да правиш, няма на кой да продаваш. Тоест, доставчиците включително, така, имаме информация, че са били натискани включително да взимат определени становища за, против и тем подобно.
1: Натискани от кого?
3: Пазара е голям. Вижте, много е от кой? Не от мен, със сигурност. Но пазара е голяма работа. Но когато бива изкривяван, той също е голяма работа. Тоест, толкова е важно, че 40%, нека да го визуализираме, 40% от бюджета на средностатистическото семейство в България отива за храни. И ако някой работодател в отговор на дигането на заплатите в държавния сектор, той реагира, дигне още 10% заплатите, съответно обаче те, с дигането на хранителните продукти, те 10% заминават. Т.е. покупателната способност остава същата или става по-ниска, което дава напрежение върху целия останал бизнес. Върху целия такъв. Пак казвам, не отричаме, че има и други компоненти, свързани с инфлация, с дефицит на горивата, с войни, една, втора, трета. Но този компонент е важен, защото когато не можеш да оправиш другите заради войната, която ние самостоятелно не можем да спрем, ние трябва да оберем всичко друго, което ако е било незначително в един момент и не е пречило толкова много, то при изричните други компоненти това вече много пречи.
1: Кога ще има ефект от това законодателство?
3: От тук нататък е постоянен. След месец ще има... Аз мисля, че вече има ефект.
1: Дори когато това погледнете... производство, може ли да го гледаме на КЗК? Ами, според мен, като сигнал кажа... към бизнеса?
3: Разбира се, че е сигнал към бизнеса. Тоест, казваме буквално на бизнеса, първо ви знаем какво правите. Не ви ограничаваме цените. Можем да стигнем по-далече, но ние не търсим вас враг, но търсим партньор. А когато има партньорство, то има две страни. Ние искаме да разбирате и гледната точка на обществото, която е презентирана в изборния резултат. Ние разбираме тяхните доводи, включително стремеж да печалба, но всеки, който работи на българския пазар, трябва да спазва българските закони и трябва да има някаква социална солидарност и чувствителност по отношение на бизнеса, който прави в тази държава. Защото хората издържат всички ни. И от тази гледна точка ние не търсим, гръмки фрази. Но искаме урегулиране на нещата така, както трябва да работи на държава, тя работи при собствените си институции.
4: Денят се познава
5: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
6: България On Air. Часът е 5.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. 15 години преди старта на индустриалната революция през 18 век е поставено началото и на морските забавления. Това се случва във Великобритания, в малкото гърче Скарбароу, разположено на брега на Северно море. Там през 1735 година са изобретени първите подвижни машини за къпане. А те са малки дървени кабини на колела, които са теглени от коне. Така туристите безпрепятствено влизали в морето и необезпокоявани са обличали дрехите си, за да се потопят във водата. Скарбароу става първият курорт в кралството. Първоначално аристокрацията е привлечена не от плажа и вълните, а от минералните извори. У нас пък първият морски курорт е Свети Константин и Елена край Варна. Решението за създаването му е от 1908 година и от тогава до днес присъства на европейската карта като морски и спа курорт. Още преди освобождението на България, красивото крайбрежие на 10 км от центъра на Варна е притегателно място за богатите хора от града. Те започват да строят своите летни къщи в местността, известна като Свети Константин, заради манастирът, който съществува там.
1: Местните варненци са посещавали Свети Константин и Елена за почивка и отдих в растителността покрай манастира. Също така за лечение, рехабилитация и профилактика чрез силата на лечебните минерални води, които извират на територията на курорта. А след това близостта до морето и географското местоположение на самия курорт създават тази предпоставка за развитие на водещ летен туризъм. Това на нас в днешно време ни дава възможност за развитие на една целогодишна дестинация, тъй като ние сме един от малкото черноморски курорти, които работят 12 месеца през годината.
0: През 1878 година руският офицер и дипломат граф Николай Игнатиев посещава Варна и в спомените си пише, че Свети Константин е любимо място за разходки на местните хора. Красивото крайбрежие, ресторантите и танцовалните зали постоянно привличат летовници, а не поклонници в манастира.
1: През 1907 година градската управа взима решение за развитието на курорта и възстановяването на старите места за настаняване, част от манастир Свети Константин и Елена. И така започва пристигането на първите курортисти за лято 1908 година. Така вече 115 години посрещаме хора от всички краищата за света. Ние сме една от малкото дестинации, която може да се похвали, че е посрещнала гости от повече от 100 световни дестинации.
0: На 4 октомври 1909 година лично царица Елеонора обикаля района на Свети Константин и избира място, където да се построи детски санаториум. Така е създадена най-голямата климатолечебна станция на Балканите по онова време.
2: Където сега е станцията на Българска народна банка, там е бил този санаториум. Той е бил за деца специализиран с костно-ставна туберкулоза, която е било сериозен бич тогава, и белодробни пневмов, физиатрични заболявания. Това е уникално съчетание на курорта Свети Константин и Елена, където имаме слънцегреене, имаме море с мореличение, с морски въздух, който има аерони, отрицателни аерони. Дишането на тези аерони по невровекторен път въздейства върху имунитета на белодробната система, на белите дробове и оттам и на общия имунитет.
0: Още в древността топлата морска вода е известна с лечебните си свойства. Концепцията за таласотерапията е дело на французина Жак Дюла Бонардиер. Той слива двете гръцки думи таласа, което означава море, и терапия. Ползите от морелечението са много, от подобряване на физическото състояние до повишаване на доброто настроение. Въздухът на Черноморското ни крайбрежие е чист и богат на соли, а в комбинация с влажността от морето е идеален за подобряване на имунитета.
2: Там, където има плажове, където има слънце, където има море, може да се извършат морски къпания и да се използват силата и на морските вълни като един вид лек равномерен масаж, а също така разтворените в морската вода микроелементи също действат, знаете, йода за щитовидната жлеза, ползотворното действие оттам, нали, върху човешки имунитет. Когато се съчетае морелечението с лечение с минерална вода, както при нас и с калолечение и с другите фактори на физикалната рехабилитационна медицина, тогава комплексното въздействие е много по-осезателно и с много по-продължителен ефект.
0: Слънцето опасно или полезно е за нас?
2: Както всяко нещо, ли няма абсолютна отрова или абсолютно лекарство. Важна е дозата. Значи, в последните изследвания има два пика на ултравиолетовите лъчи, които са в слънчевия спектър. Те са в 11 и в 1 часа, но по нашето метеорологично време 12 и 2. В този период е хубаво да не е човек на открито слънцестояние. Дори по чадъра все пак ултравиолетови лъчи и те една голяма част преминават пред защитата. Тъй, че зависимост от кожата, там също е много индивидуално, извършва се една дозиметрия по принцип, когато и човек започне да се лекува с слънчеви лъчи, но заобщо за профилактика и за укрепване на организма те са много полезни, защото стимулират надбъбречните жлези, а там ренин-алдостероновата секреция и оттам имунитета на организма.
0: Слънце, морски бриз и фин като коприна пясък. Това е плажа на Свети Свети Константин и Елена. А медикал спа центровете, захранени с минерална вода, са истински храм на спокойствие. Специалните процедури, релаксиращите масажи, терапиите за лице и тяло и лечебните програми превръщат курорта в предпочитана дестинация за отдих през цялата година. Древноримският учен Гай Плиний Секунд, известен още като Плиний Стари, за първи път споменава лечебните свойства на минералната вода. В своя 37-томен труд, наречен Естествена история, описва изворите в белгийския град Спа. Той отбелязва, че водата там има вкус на желязо, пречиства тялото и лекува треска. Днес Спа означава здраве чрез вода или здраве, което идва от водата. България е богата на извори с гореща минерална вода. Те са над 700 и са разпръснати из цялата страна. В морския курорт Свети Свети Константин и Елена сондажите са 7 и са на дълбочина около 2000 метра. С нея са захранени басейните в спа-хотелите.
2: Минералната вода, термалната минерална вода се използва като външно балнео лечение под формата на вани, под формата на басейни, под формата на съоръжения, които са с тази вода, а също така може и с вътрешно балнео лечение, където се приема по лекарско предписание преди храна около 150-200 мл. Когато се използва за външно балнео лечение, съгласно тази експертна балнеологична оценка, която има от Министерството на здравеопазването, основно това са заболявания на опорно-двигателния апарат от възпалителен и дегенеративен характер. Ломбалгии, всички неврити, радикулити, всичко, които сме ги чували всички, се появяват много добре от тази термална минерална вода. Имаме добър ефект и върху кожни заболявания.
1: Направили сме комбинация и конфигурация от различни типове басейни, за да може да задоволим желанията на всеки един турист, като огромна част от тях са с минерална вода, а друга са смесица между минерална вода и нормална вода, за да може престоя да бъде по-продължителен, тъй като нашите терапевти и лекари по физикална и рехабилитационна медицина препоръчват престой в басейн с минерална вода, особено когато температурата е висока 38 градуса, 36-38 градуса, да бъде ограничен, тъй като продължителният престой може да окаже и негативно влияние върху организма, ако се прекалява.
0: Със своите 14 басейна и водни съоръжения с различна дълбочина и температура, термалният комплекс Aqua House Thermal and Beach съчетава лечебната сила на минералната вода с ползите от морския климат. Комплексът предлага и модерни уелнес процедури.
3: Флотационната капсула е една вана с вода и висока концентрация на магнезиев сулфат, това е сол. Когато госта влезе в тази вана, ефектът е като в мъртво море, т.е. той не потъва, а остава на повърхността на водата. И всъщност това е една капсула, капак се затваря и целта на процедурата е пълен релакс, антистрес. В момента живеем в доста натоварени времена, всеки има някакъв стрес. Един час прекаран в тази флотационна капсула се равнява на 4-5 часа сън и почивка за мозъка. Другата процедура, криосауна, това е 3-минутна процедура на екстремен студ, до минус 180 градуса, който се постига посредством течен азот. Основна функция – рехабилитация, подобряване на кръвообращението, Ако има някакви възпалителни процеси в организма, те се повлияват. Повишаване на синтеза на колаген в организма и не на последно място, повишаване на ендорфините, т.е. рязко след процедурата се повишава и настроението и цялостното тяло се енергизира.
1: Нашата философия винаги е била такава, че трябва да задоволим всички нужди на нашите гости. Те по-скоро са взискателни към продукта и това, което очакват от него, но дори и аз предполагам и вие, когато почиваме, искаме да прекараме едно незабравимо време. Не е свързано просто с спане, плащ, море и храна, а с едно запомнящо се преживяване, което остава във времето като един хубав спомен за тази дестинация. За нас е много важно цялостното преживяване от самото пристигане до напускането на нашите хотели да бъде перфектно за всеки човек.
0: Хотелите в първия български морски курорт Свети Свети Константин и Елена предлагат удобство, елегантност и простор. Красивата комбинация от модерен дизайн и хармония от цветове показва грижата, която е положена във всеки детайл. И всичко това е с една единствена цел – туристите да се насладят на ваканцията си по най-добрия възможен начин.
4: В края на 2008 година Балканската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите обяви Велинград за спа-столица на Балканите. Най-голямото богатство на града са 77-те естествени термални извора. Всеки от тях е с различни показания, състав и температура. И събират в себе си почти всички лечебни свойства на минералните води в България и Европа.
5: Първото, което искам да ви кажа, че съм много щастлив и съм горд, че съм роден в този град. Град, най-елитарната туристическа дестинация, спа-дестинация в България, а и на Балканите, е Велинград. Не случайно е такъв, защото Господ му е дал много. Велинград се намира между 700 и 800 метра над морска височина. Велинград е на 130 км от София и на 80 км от летище Пловдив. Велинград има най-големия карстов извор на Балканите. Велинград има най-много минерална вода в България и на второ место в света след Исландия. Велинград е с най-много слънцегреене в годината, заедно с Сандански. Щастлив съм още, че работя с уникални колеги. Ние сме едно общество, което работим в сферата на туризма. Ние сме едно семейство, което за нас туризма е кауза.
0: В спа-центровете на Родопския курорт се прилагат програми за намаляване на стреса, редукция на теглото, бюти програми, всеобхватна превантивна грижа, която предоставя лечение с традиционни и алтернативни методи.
6: Всеки човек, малко или много, идва в Велинград уморен, стресиран, по някакъв начин иска да остави тук стреса, преумората, напрежението и да си тръгне от тук здрав, възстановен, в добра кондиция. Е точно това върши нашата велинградска минерална вода. Тя гали човека, отнема лошото, дава доброто, зарежда го и хората си тръгват укрилени и освежени от тук.
5: Могат да дойдат всеки един, който има нужда да релаксира. Обяснявам защо. Защото ние имаме къщи за гости, превъзходни, уникални къщи за гости, с уникално обслужване. Ние имаме 9-5 звезди хотела, които може да посрещем и най-най-най-най изисканите и най-претенциозните туристи от целия свят. Велинград е мястото, където на най-малко площ са разположени най-много изискани хотели. В Велинград се прави първия хотел в Европа за домашни любимци с спа-услуги. Разбирате ли? Това е първият хотел и ще бъде уникален хотел и ще бъдат сега кандидатствата за сертифициране за 5 звезди. Така че там няма кой да ни достигне вече.
0: През 2019 година в Велинград е открит първият спа-къмпинг в България.
4: Той разполага с 35 места за настаняване на кемпери, каравани или палатки и има собствен термален център. В СПА столицата на Балканите има над 75 закрити и открити плувни басейни, джакузита, пътеки на Кнайп, различни видове сауни, ледени стаи, парни и римски бани, хамами, шокови басейни, вани с билки, соли, аромати.
6: Аз трябва да ви кажа, че всички хотели разполагат с басейни с минерална вода. Към тях има много допълнителни съоръжения. Визирам сауни, парни бани, хамами, ведра, студени. Тези всички съоръжения много бързо помагат за пълноценно възстановяване на хората. Но това само по себе си не е достатъчно. Всички хотели имат едно сериозно спа-меню, в което повече от 260-270 различни по вид терапии, масажи, ритуали, има дори такива цели церемонии, които се правят, и всичко това е в

0: детоксикира и балансира тяло, ум и душа.
1: Предлагат се и аюрведа терапии, а една от най-атрактивните процедури е ваната на Клеопатра.
0: Истината е, че тази вана наистина подмладява. Спомнете си от историята Клеопатра и направете асоциация със съвременния момент. Кожата става копринено мека, има релакс, има детокс, има всичко хубаво, за да станете млади, здрави и красиви. А втората процедура се нарича Широдхара, Широбянка. Това е една терапия, която се провежда с масло, с много високо витаминно съдържание, което изтича от специален уред в областта на третото око. Масажните приеми, които се правят, освобождават енергията в шийния отдел на гръбначния стълб, а самото олио с високо витаминно съдържание прави великолепна маска на косата. Подобрява зрението, подобрява кондицията, подобрява мисловната дейност. Отново хармонира енергиите и трябва да ви кажа, че след такъв тип процедура чисто новички се чувстват.
1: Масажите, които отпускат тялото, освобождават напрежението, лекуват болката, подобряват тонуса и настроението, са сред предпочитаните терапии сред туристите. Всички хотели във Велинград предлагат тази услуга. Уникалното природно богатство на България, минерални извори, лечебна кал, билки и климат промени широко разпространеното мнение, че страната ни е сезонна дестинация, позната само с зимен и летен туризъм. СПА и уелнес процедурите вече са любими преживявания по време на почивката. А за да поддържат интереса на гостите, курортите ни предлагат и други забавления.
2: Велинград е заобиколен с най-много водни огледала в цяла България. Тук е язовир Белмекен, тук е язовир Доспат, тук е язовир Батак, тук е язовир Широка поляна, тук е язовир Беглика, да ги изреждам ли още? Те са много на брой. Тези язовири предлагат всичко за онези, които имат някаква риболовна страст. Тези язовири предлагат всичко за предразполагат хората за пикници. Имаме вече фирми, които предлагат абсолютно всичко за организиран туризъм в гората.
3: Варна е една много богата дестинация, която не предлага само културен туризъм, а разкрива може би всички сегменти на туризма, който се предлага в България. Изключително голямо богатство от забележителности, които могат да бъдат посетени на територията на град Варна. Ние сме също така като град домакин на най-старото златно съкровище, което е позиционирано в археологическия музей на близко разстояние от Свети Константин, Елена и Аладжа манастир, който е уникален по рода си скален манастир. На територията на град Варна могат да бъдат посетени римските терми.
2: Най-добрият мажоретен състав и духов оркестър, знаете, че е на Велинград. Много скоро ще почне програма, с която да петък, събота, неделя, по хотелите, по парковете, по центъра, тези хора ще дават друг облик на града. Имаме Делта панели. Много скоро ще възобновим и полетите с вертолет. Плажовете, които ги имаме на открито, са уникални.
3: Ние сме горди да кажем, че може да се изтъкнем като кулинарна дестинация, тъй като с всяка една следваща година обогатяваме нашето портфолио и гледаме то да бъде диверсифицирано, така че да не се предлага едно и също кулинарно преживяване във всяка една точка. В момента предлагаме от традиционна българска кухня, черноморска прясна храна, ливански ресторанти, гурме ресторанти, азиатски фюжен ресторант, италиански ресторант, испански ресторант, които са тясно фокусирани и работят дори с автентични продукти в някои от ястията си.
2: Една наша колежка, Нези се казва, която тя измисли така прословутото родопско меню, което ние сме изключително благодарни, където всеки вече един елитен ресторант и не само елитен ресторант го има в менюто си, родопското меню, и сме много доволни. Трябва да ви кажа, че каквото и да правиш, без да

0: имаш уникалната храна, нищо не правиш.
1: По време на пандемията, когато всичките, нали, бяхме затворени ресторанти, имахме повече време и тогава нашия екип се обедини и решихме да направим едно добро, с което да останеме в, нали, в храненето, в традициите, в нашия град. И ние създадохме тогава Вкуса на Родопите, с което меню печелихме световен приз на номинацията на остров Маврици. Имаме също така и дегустационни менюта, пролет, есен, зима, които се наричат Вкуса на Родопите, които имат по няколко, 4, 5, 6 степени. Задължително към тези менюта ние имаме, винаги приготвяме сок от черна и червена боровинка в бъчви, естествено ферментирал. Този сок се поднася в чаша с дегустационното меню, а също така можеш да си го поръчаш и на свободна консумация от менюто Вкуса на Родопите.
2: Прочутият датски писател и поет Ханс Кристиан Андерсен е казал: да пътуваш означава да живееш. Към тази мъдра мисъл ще добавим, че нищо не радва така, както подредения багаж за почивка. Затова инвестирайте във ваканциите, за да сте щастливи.

0: За век и половина метрото се наложи като най-бързото и предпочитано средство за придвижване. Над 100 са градовете в света, в които подземната железница е част от транспортната схема, а в други 40 вече се проектира или строи. В началото на индустриалната революция от средата на 18 век животът се премества от селата към градовете, а транспорта става все по-важен. През 1825 година тръгва първият влак в света, който свързва английските градове Стоктън и Дарлингтън. Тренът се движи с завидните за тогава 7 км в час. Следва бурно развитие на железопътната мрежа на острова, но влаковете стигат основно до покрайнините на Лондон. В средата на 19 век британската столица е най-големият град в света с население над 2,5 милиона души. Улиците му са тесни и постоянно задръстени от файтони, карети и каруци. Кметството започва да мисли варианти за намаляване на трафика. Тогава се ражда гениалната идея да вкарат железницата под земята. Така, хем пристигащите в Лондон бързо ще стигнат до центъра, хем лондончани ще се придвижват по-лесно и удобно в града.
1: Първото метро в света действително е лондонското. През 1863 година се построя първият участък между две метростанции Падингтон и Федингтон, който участък е с дължина 6 км и половина. Строен е 6 години. В начало е било с парни локомотиви, с много замърсяване на въздуха. И 160 години след това, когато влаковите минават през този участък, тъй като тази линия още функционира този участък, се усеща мириса на пушек. Т.е. още стои този мирис от парните локомотиви.
0: Спускането на първото метро се появява и екологичен проблем. Тъй като локомотивите се захранват с дърва и въглища, те отделят много дим по време на движението. За да не умрат пътниците от задушаване, правят специален резервуар за пушек, който закачат на локомотивите. Така събраният дим периодично се изпуска директно по лондонските улици през шахти, маскирани като къщи без покриви.
1: Търсили са друго решение за да избягат от този пушек. Някъде 1878 година в Глазгоу се прави първата линия на метрото, която е кръгова и там, подобно на лифтовите, парни локомотиви, само че и стационарни, на въжета закачени вагонетките, влаковите, с точно фиксирано место между станциите и все едно, че имаш лифт, но парния локомотив не пуска пушека вътре, а го изкарва на терена отгоре и по този начин се избягва задимяването вътре.
0: Метрото в Глазгоу съществува и днес. То е третото най-старо в света, но парните локомотиви отдавна са заменени с съвременни влакове. Линията никога не е разширявана и е останала такава, каквато са я проектирали и построили през 1896 година. Тя се състои от 15 станции, разположени в кръг. Жителите на този най-голям град в Шотландия са едни от най-спокойните хора, когато ползват метрото си. Те знаят, че дори да пропуснат спирката, на която трябва да слязат след 15 минути, влакът отново ще е на нея. Разказват, че шотландците са намерили и добър начин да се забавляват, возейки се. Те купуват целодневен билет за подземната железница, слизат на първата спирка и намират най-близкия бар. Там изпиват по едно питие и се връщат отново на станцията, за да се качат на идващия влак. После слизат на следващата спирка, пак търсят бар и така правят една пълна метрообиколка на Глазгоу.
1: Първото континентално в Европа е в Будапеща, 1896 година. Има преди това в Истанбул правен един участък на железница, но той не е класическо метро, а класическо подземно метро е направено на континента след Лондон, 1896 година в Будапеща. След като вече е бил изобретен електрическия двигател, след като вече е избягано от така наречените парни локомотиви и така нататък. И този участък също още функционира.
0: Милиони души по света използват метрополитените. Без подземните железници трудно бихме си представили как би се случвал живота в градове като Токио, Нью-Йорк, Москва, Пекин. Само тези 4 града ежедневно с метро се придвижват над 5 милиона души. Всяко Всяка година влаковете в лондонското метро изминават разстояние, което е равно на 1735 пъти обиколката на света. Или 90 пътувания до Луната и обратно. Британската столица е опасена с 400 км подземна железница, състояща се от 11 линии и 270 станции.
1: Шанхай, в момента той е най-голямото, над 500 км. Следват Лондон, Париж, Нью-Йорк, Чикаго, Сеул. Те са около 400-450 км. И след това вече Москва. Смята се, че големите метра, това са метрата, които имат километри над 100 км линии. Между 100 и 50 км, даже 40 км, смятат средни метра, под 40 смятат малки метра. Ние вече вървим към средното метро.
0: Най-натовареното метро в Европа е Московското. То е открито през 1935 година. Машинистът, който карал първият му влак, правил сухи тренировки месец преди това, а до него било поставено чучело на Йосиф Сталин. Съветският лидер, който по това време управлявал социалистическата държава, бил първият пътник в метрото. Затова и машинистът трябвало да свикне с височайшото му присъствие. В първите години на 20 век метрото в Нью-Йорк става най-популярния градски транспорт. Заради огромният наплив от пътници, ръководството на метрополитена измисля нова длъжност – тласкачи. Това са работници, които стоят до пероните на станциите и в пиковите часове имат за задача да набутат колкото се може повече хора в един влак. Но заради грубостта им, нью-йоркчани се надигат срещу тях и те са уволнени. В Япония обаче тази професия съществува и до днес. Това са униформени мъже, които носят бели ръкавици. Тяхно задължение е, когато влакът спре, да направят всичко възможно в него да се качат максимален брой пътници.
2: Това е длъжност, но то е свързано, как да кажа, с спецификата на японския начин на живот. При нас на този момент нямаме нужда от такава длъжност.
0: Освен жива сила, метрото в Токио използва и изкуствен интелект. Роботи, оборудвани с камери, охраняват станциите и ако забележат подозрителни лица, информират служителите за евентуалната опасност. Други мият станциите, а има и такива, които помагат на пътниците да се ориентират. Но датското метро е първото, в което всички влакове са от четвърто ниво на автоматизация. Движат се сами, без машинисти. Спускането на третата линия на Софийското метро, влаковете у нас също станаха по-модерни. Управлението им почти напълно е поето от компютър. За по-голяма сигурност на пътниците в мотрисата все още има машинист, който на запад наричат придружител на влака.
2: Лице, което придружава влака в случая на някаква авария, взема управлението на влака в своя ръце и извежда влакчето. Независимо, че нашата линия 3 е ниво на автоматизация 3, при това ниво машиниста единствено трябва да стартира с бутон началото на влаковото движение. Всички останали функции са напълно автоматизирани.
3: При този тип влакове, този тип система, значи работа на машиниста е доста облегчена, но в никакъв случай не мога да кажа, че е лесна. Значи влакът движи предимно на автоматичен режим. В много редки случаи ние при нужда може да го взимаме и на ръчен режим, ако това, разбира се, се налага.
0: През 1968 година за първи път се обсъжда предложение за изграждане на Софийски метрополитен. Подземната железница е пусната в експлоатация 30 години по-късно. В 1998 година, когато по нея започват да се движат първите влакове, тя е дълга едва 6 км. 22 години по-късно метромрежата е от 48 км, а плановете са до няколко години тя да нарасне до 75. В края на 60-те години на миналия век в София започват проучвания за изграждане на подпаважен трамвай. Тогава жителите на столицата са около 600 000. И за властите е икономически необосновано да задвижат проект за подземна железница. Само за няколко години обаче населението значително се увеличава. И така, през 1972 година се пристъпва към реализация на идеята за метро. Две години по-късно планът за метрополитена е одобрен от Министерския съвет.
1: И оттам нататък започва развитието вече на метрото София. Почва проектирането, 79-та година започва строителството на първия участък на метрото София. Това е първия западния радиус от участъка на Константин Величков до Сливница, който се въведе в експлоатация 98-та година. 99-та станция Опълченска, 2000-та година Сердика. 2003-та година станция Обеля или 2003-та година София вече има първите 10 км метро. И от 2009-та година това е голямото развитие, аз му казвам бум. За 12-13 години София изведнъж се придобива с нови 40 км метро, 38 км метро за буквално около 12 години. Именно благодарение на това финансиране, което успяваме да защитим от европейските фондове, успя да го има това, което виждаме сега в Софийското метро, вида, в който го имаме. Резултатът е виден и действително това е проект, който осигурява обслужване на хиляди пътници дневно, стотици хиляди. Именно това е една от причините, един от факторите, който се гледа най-много, когато се строят такива проекти.
4: Честно казано, трудно се строи метро. Това е подземно строителство, в което трябва да се съчетаят и да се стиковат много специалности. Повече от 18 специалности. В София строителството на метрото е трудно и поради много лошите инженерно-геоложки условия. Несвързани почви с много високо ниво на подпочвените води. Всичките тези предпоставки предопределят голям обем укрепителни мероприятия, съпътстващи изграждането на тунелите и метростанции. И като че ли най-трудният участък от досега изградените е именно централният участък на третата метролиния. Машината работи на денонощен режим. Аз съм имал случаи на 3-4 пъти при аварийна ситуация са ме викали нощте, за да вземем решение какво правим по-нататък. Нямаме сменен маршрут при изпълнение на тунела. Спазвали сме проекта, който е бил одобрен. За да премине тунелопробивната машина през вече изградените метростанции, през вече изградените дънни плочи на метростанциите, нещата бяха съпътствани с голям обем укрепителни мероприятия, инжекционни работи, изграждане на шлицови стени, изграждане на пилотни стени, самото преминаване през метростанциите на тунелопробивната машина криеше своите рискове. Няма какво да си кривим душата. Наистина сме имали и рискови ситуации.
0: По време на строителството инфарктно се оказва изграждането на метростанция Цар Борис III. Когато пробивната машина приключва своята работа, заради високи подпочвени води, голяма маса кал нахлува в тунела. Спешно на терен пристигат инженери, геолози и строители и започват допълнителни укрепителни дейности. Подобна ситуация има и при строителството на метростанция България.
4: Огромно количество вода под формата на река навлезе в метростанцията и половината от обема на метростанцията беше зает от тази вода, което също наложи до извършване на допълнителни мероприятия. Водочерпене, инжекционни работи, изграждане на стоманобетонови кожуси. Всичко това са съпътстващи тунеловото строителство мероприятия. Понякога те са непредсказуеми, защото инженерно-геоложките проучвания, които провеждаме преди тръжната процедура и след това самите строители, които извършват инженерно-геоложки проучвания, не са в състояние да проучат всеки линеен метър и всеки квадратен метър. При изграждането на тунела между метростанция 14 и метростанция 12, машината попадна в зона, наситена с амбразивни пясъци. До такава степен абразивни пясъци, които успяха да износят металния корпус на главата на машината и метални сегменти от порядъка на 60-70 см дебелина, което наложи смяна на този инструмент от забоя и от главата на машината, но това са неща, които трудно бихме могли да предскажем.
0: Пясъкът най-вероятно е останал от старото корито на река Боянска, казват строителните инженери. Те са категорични, че с каквито и трудности да са се сблъсквали по време на изграждането на третата метростанция, всички са решени по най-добрия начин.
4: И 8-те станции са много надежно хидроизолирани, с много инжекционни мероприятия извършени. Самият тунел е изключително надежно хидроизолиран. Значи какво представлява в напречно сечение тунела? Представлява един пръстен, който е съставен от 7 стоманобетонови сегмента. При монтажа на всеки един от тези сегменти, в фугите между сегментите се монтира специална хидроизолация, неопренови флошки, които не позволяват проникване на вода. Отделно от това, когато машината копае тунела, между изкопа и вече монтирания сегмент остава едно разстояние от 10-12 см, което разстояние се пълни, т.е. инжектира с специални смеси, които са силно водоплътни. Така че ние в тунелите нямаме една капка вода. На много високо ниво и с много високо качество се изпълниха тунели.
1: Всичките 11 спуска на метрото са минали под мое ръководство. Винаги съм се вълнувал еднакво, защото все едно, че се ражда нещо ново. Всеки един участък е нов участък, с всичките нерви, разправи и по време на строителство, с сложните решения, които минават през главите ни, с многото обсъждане, многото отговорност, която се поема в много такива случаи, за да може да се реализира. Аз той казвам, че смисъла на моя творчески, така да се каже, творческа кариера, или на това беше именно да се успее да се изгради максимална част от метрото. Не съм работил с 5 кмета и не искам да кажа кой е по-добър. Този кмет е най-добър, който е помогнал най-много да се направи от метрото.
2: Близо 2000 души са ангажирани с нормалната поддръжка и управление на метрото, като вътре е целият спектър от специалисти, включая машинисти, дежурни ръководители, диспетчери, слаботокови, силнотокови специалисти, хигиенисти, всичко. А до август месец тая година имахме 2 метролинии. От август месец тая година имаме всъщност метромрежа. И всички тия хора са ангажирани с нормалното функциониране на тая мрежа. Работи се денонощно. Част от дейностите могат да се свършат единствено и само през нощта в отрязъка от време, когато нямаме движение на влакове. Всичко това си едно предизвикателство.
1: Ние правим ни съвременно метро, изключително добра автоматика, модерна автоматика, модерен подвижен състав. Виждате архитектура, модерна среда за пътниците. Пътниците се чувстват просто уютно в тези метростанции. Виждате перонните преградни врати, които отделят пътниците от влаковите, за да няма инциденти. Всичко е в полза на пътника.
3: В самия влак има 3 дисплея. Значи един е за оборудването, за техническото състояние на влака, различните компоненти, тяхното състояние. Втория е самата система CBTC, която извършва самото движение на влака. И третия вече камерите на влака и съответно камерите на перона. Около 100-150 метра преди да навлезе на перона влака, се прехвърлят камерите от перона, се прехвърлят на влака. И така машиниста вижда какво се случва на перона. Влака на автоматичен режим сам се спира на точно определените места. Ние, разбира се, машинистите, при нужда може да го караме наръчен и съответно да спираме и ръчно на вратите.
0: Лицето на подземната железница са метростанциите. Всяка от тях е неповторима и оригинална. Сердика 2 е истински музей на 20 метра под земята. Откритите по време на строителството археологически находки от антична Сердика са запазени и подредени в изложба на място.
1: Метростанция трябва по някакъв начин да е вързана с района, в който се намира. Метростанция България, примерно, е свързана с булевард България. Ако отидете, ще видите бяло, зелено, червено, т.е. цвета на националния флаг. Метростанция Орлов мост е свързана с местоположението Орлов мост. Ще видите орлите в двата края на станцията и така нататък. Тоест, всяка си има някаква специфика.
4: Аз съм ходил в доста метрополитени, виждал съм и метростанции с много хубав архитектурен дизайн, но съм виждал и метростанции с дизайн, който на мен не ми е харесвал.
1: Нашите станции са архитектурно изключително добре направени, затова те имат няколко конкурса спечелени архитектурни. Това не е случайно. Затова, когато идват наши колеги от други метрополитени, винаги с удоволствие и казват, завиждаме ви за хубавите метростанции, завиждаме ти за чистотата. Беше тук преди години шефа на лондонското метро. Точно по случай 150-та годишна той направи тур в няколко метра в Европа, където се строяха в момента нови участъци. Ние бяхме едното от тях. И вика, ти си щастлив човек, завиждам ти, че толкова чисти и хубави станции имате. И дори поиска имената на наши архитекти, които са работили, за евентуално да ги поканят на следващи участие, което е за нас един от показателите, че действително това, което правим, е добро.
0: Метрополитена е като къща, в която всичко се поддържа, за да е в перфектно състояние. Така е и с чистотата, която в Софийското метро е издигната в култ.
1: Всяка вечер, когато ни легнем да спим през нощта и спред движението на влаковите, всички станции се мият с машини. Няма станция нощно време, която да не се мие. А това са по няколко хиляди квадратни метра площ. Тук жените по поддържане на чистотата на станцията поддържат парапети, т.е. дезинфекцират заради пандемията. Това са всичко ежедневна работа. Няма ли тая работа, запуснеш ли го с една седмица, втора седмица, после няма да е това, което е сега.
5: Всяка станция е различна, различен е пътникопотока, спецификата на работата е почти една и съща. В метрото съм от 2003 година, започнах при пуска на метростанция Обеля и вече една година съм началник тук на НДК 2. Дежурен ръководител на станцията, който работи в командния пункт на станцията, оттам откъдето се вижда всичко, се вижда по цялото видеонаблюдение. Дежурният ръководител следи за работата на всички системи в метрото, от движението на влаковете до ескалатори, асансьори, пропускателната система на пътниците, работата на билетните касиери, работата на чистачите в метростанцията.
0: Дежурният ръководител на станцията е именно човекът, който пътниците не виждат, но той зорко наблюдава какво се случва по пероните. Неговият глас чуват всички, когато разсеян човек прекрачи ограничителната линия на перона. Той получава и всички сигнали за нередности.
2: Има и разсеяни пътници, разбира се. Хора сме, всички забравяме или грешиме понякога. Преди кризата, може би, в седмицата веднъж имаше забравен багаж. В такъв случай има телефон, на който да се сигнализира. При наистина безстопанствен багаж, ние имаме процедура, т.е. станцията се затваря, идват екипи на полицията, които спазват своите си процедури с цел недопускане на багажи с взривни вещества или нещо от този род да увредят по някакъв начин пътниците. Умирали сме най-различни неща, очила, раници, куфари, дрехи, всевъзможни неща.
0: Над 350 000 души ползват Софийското метро ежедневно. Очаква се още 100 000 да предпочитат този транспорт, след като цялостно се изгради третата метролиния. До сега всеки пуснат нов участък намалява наземния трафик с около 25%, а това е от полза и за въздуха, който дишаме. За 20 години вредните газове в атмосферата на София са с 79 000 тона по-малко. Метрото в София е най-удобният и чист градски транспорт. Спускането му, разстоянието от крайните квартали до центъра вече е 10-12 минути, а по натоварените градски булеварди и улици с кола същият маршрут в пиковите часове се изминава за 40 минути. Това предимство на метрополитена научи все повече хора да остават автомобилите си и да ползват подземната железница.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега

0: България on Air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с

0: носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Finess. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
3: България on air. Spend 24 hours, I need more hours with you.

0: България On Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на InvestorBG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.
3: Standing in the rain and care.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. А ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: Ако можеш и токът да вземам на промоция, като доматите...
1: Шефе, може!
0: Айде бе! И откъде? От пазара ли?
1: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
0: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
1: Точно така!
2: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: България онер.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
0: България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България On Air.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. България On Air.

0: България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
0: България On Air.

Radio On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росо Петров, а вие сте с операция История, предаването, в което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим за невероятните тайни на уж добре познатия ни град Търново, наричан средновековието градът на царете, и за силата и обаянието на Втората българска империя, и ще потърсим отговори на въпросите каква е историята на имунизацията през вековете и супер любопитната тема, която за пръв път ще нищим в това студио, има ли историческа връзка между българите и японците, между древните българи и древните японци, каква е тя. А мои гости ще бъдат ученият доктор Николай Колев, журналистът и познавач на нашето минало госпожа Анна Минева и следователят и автор на книгата Япония, Нихон, приказка на край света, доктор Светозар Попов. Всичко това е още много факти в предаването операция История, предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, сега ни предстои едно пътешествие във времената на Втората българска империя или царство и нейната столица, прочутото Велико Търново или Царевград, града на царете. Уж знаем всичко за него, кой ли не е бил в Търново и не е виждал царевец, но когато го посетих наскоро заради моите книги, които представях там, се убедих всъщност колко малко дори аз, изкушени от историята, знам за неговите тайни или по-точно за неща, които не са съвсем тайни. Те са пред очите ни. Никой не ги крие, но ние някакси не ги виждаме. Точно в Търново, мой, как да кажа, учител, беше една личност, изключително позная за българската култура и история. Тя е журналист от кариерата, кореспондент на България ОНР в региона и на други телевизии. Човек обичаш безкрайно Търново и нашата памет. Повече от година я убеждавам да ми гостува, но тя като болярка все си има някаква работа и не иска да угоди на простоватите шопи. Казвам добре дошла на госпожа Анна Минева. Добре дошла, госпожо Минева.
1: Много благодаря за сърдечното посрещане от целия екип на България On Air, на господин Росен Петров, за тези хубави думи. Не знам доколко заслужени. Да, наистина отлагах, но за да събера кураж. Тъй като обикновено аз интервюрам събеседници, рядко гостувам като гост.
0: Е, сега ще ви се наложи точно обратно.
1: И сега, по същество, тъй като нямаме толкова голямо ефирно време, в продължение на около... през цялото време, докато съм била журналист, от 98-ма година, когато съм подготвила материали, в това време съм опознала доста историята на Търновград във времето му, когато е бил Второ българско царство, след това е Възраждането.
0: Ти я познаваш в дълбочина. И сега малко взе да звучиш официозно. Аз ви казвам, уважаеми зрители, че когато ходите с нея из Търново, тя ви казва, тая къща това, тук това е намерено, да, той език това, тая църква има такива стенописи. Ти всъщност ми разказва удивителни неща за стенописите в търновските църкви, които там имам чувство, че до всяка къща има църква.
1: Да, но Търново, например, е района през Втората българска държава, където е с най-много манастири. А манастирите около Търново, какви тайни пазят, там също е страшно интересно. Но по същество отиваме към църква Свети Петър и Павел, която отдавна ме вълнуваше с връзката й с Италия.
0: Тя къде се намира?
1: Тя се намира под Царевец, в близост до така наречения Владишки мост. Така по-популярно за нея е в масовото съзнание и също така от учениците може да я свържат с един много трагичен факт. Там са посечени над 100 боляри, след като падаме под османско владичество. Да. И турските власти, вече османските власти, решават да избият, както и в най-новите ни истории, знаем и от световната и от нашата, фактически елита на...
0: На завладените.
1: На завладената България и на Втора българска държава. И в двора на тая църква е направена поголовна сеч. Болярите са примамени от нобилитета, така да кажем, елита, от вече управляващите власти, от нашествениците, и са избити там. Като съвсем наскоро беше намерен масов гроб от археолога професор Хитковачев с много кости, които са тези болярски кости. Така че тая църква е свързана с голяма трагедия.
0: С кое е интересна тя?
1: А сега това, което мен ме допълнително развълнува, това са едно от много малките в страната, много малкото запазени средновековни стенописи от периода на 15 век, 1430-40 година, и отзад напред да започна. Зографа, който ги е изписал, е имал изключителна подготовка с Търновска книжовна школа. Те там са и на старобългарски, и на гръцки, на византийски надписите. Но това, което е интересно, че дълги години, до 2011 година, там не бе разгадан един много така зашифриран подпис на митрополит, който точно в началото на 15 век е начело на българската завладяна църква, която е снижена в митрополия, вече не патриаршия, да, и който се нарича митрополит Игнатий. И е бил дясна ръка, тук отиваме към Вселенския патриарх Йосиф, на Вселенския патриарх Йосиф.
0: Ние за него ще говорим по-нататък. Да,
1: Константинополски, който фактически се счита, че е от български происход.
0: Да, счита се, че е незаконно роден син на шишмановци.
1: На шишмановци тази теория е най-упорита, че е незаконно роден син на шишмановци.
0: Мене ми прави впечатление, че в тези изображения са много, как да кажа...
1: Да.
0: Много, много човешки изглеждат, пълнокръвно.
1: Да, и сега от тая гледна точка, зографа, който изписва тези стенописи, фактически участва в една делегация на Фераро-Флорентинския събор, която има за цел, това е между Йоан 8 палеолог и между папата тогава, той събор, който заседава две години, има за цел да противодейства на османските нашественици.
0: Да се направи уния между църквите.
1: Уния между двете църкви, между католическа и православна, и да противодейства в сърцето на Европа да влязат нашественици. Тук вече говорим за икуменисти, такъв е бил фактически и патриарха Вселенския, но този зограф, незнаен, който е бил много подготвен, съпътства и митрополит Игнатий, чийто подпис е в църквата им. Не знам дали ще може да го покажат, един зашифриран така подпис. И патриарха Вселенския Йосиф II. Те отиват в Ферара и после в Флоренция. И вече по това време имаме разцвет на ренесансовото изкуство. Творили са Джото, Мазачо, примерно тези... Франджелико.
0: Оттам
1: може да почерпи такова влияние, обаче има едно но. Като се връща, той не може да излезе от канона безкрайно, защото, както се казваш, има рестрикции.
0: Да.
1: И успява да, ако по някакъв начин тези фрагменти, снимки могат да покажат, но който посети църквата, и аз също няколко пъти се уверих, лицата са раздвижени и изобщо не са в този богословски, зографски канон.
0: Както и в Боянската църква в столицата.
1: Да. Вече има, вече релефно са представени с художествените средства, има вече преживяване, има емоция на тези лица.
0: Добре.
1: Но тази...
0: Тоест в Търно има църква с, как да нарека, предренесансови изображения или ренесансови изображения?
1: Това първо, второ, безкрайно дълги векове не беше разгадан този подпис, а той е плетеница и накрая става ясно, 2011 година...
0: Кой го разгада?
1: Трима учени, да. Ами аз ще кажа, да. Професор... Това са доцент Емануил Мутафов, който е към Института по изкуствознание към БАН, историка, вече покоен професор Иван Тютюнджев, и доктор Пламен Събев, който е от отдел християнско изкуство на Историческия музей във Велико Търно, който ми бе наскоро събеседник при подготовка на материал, който се връща от Ферара, от конференция по консервацията и реставрацията, и който каза, внимание, вижте, българската държава още е в дълг, че има много интересни в архивите, в библиотеките на Ферара и на Флоренция, не непреведени от латински, от мъртвия език, все още документи от това време за българското участие и за патриарха Вселенския. Това предстои. Да. Държавата трябва да се организира, да го направи.
0: Добре. Църквата в Арбанаси?
1: Църква в Арбанаси. Там...
0: Първо да кажем малко за Арбанаси. А не
1: за
0: всеки Арбанаси, бил на Арбанаси.
1: Значи, много българи са посещавали този архитектурен комплекс, но той, особено като през лятото, заминават към морето, отбиват се на Арбанаси и така нататък през различните сезони.
0: Стига движението да е разрешено.
1: Да, е интересно. Да, в момента е... Да, в момента Министерство на културата търси начин да укрепи пътя Велико Търново, Арбанаси, Горна Оряховица, заради падащи от трапезица камъни и скални късове. Така. Сега, тази църква е от 17 век, нарича се Рождество Христово. За Арбанаси повече. През 16-17 век е в разцвет. Има особен статут. Четири етнически групи живеят там. Арбанаси идва от Албания, арнаути, да. Арбанаси, арбанасчани, да, власи, арнаути, турци, българи, гърци. Да, това
0: са били доста заможни.
1: Да, били са доста заможни. Търговията стига до Мала Азия. Те така успяват да вдигнат. Много е характерна арбанашката архитектура. Сега няма да я сравнявам с Копривщица, но търговците наистина вдигат къщи също на два ката, огромни, с високи довари, с големи дворове.
0: Доста революционери има оттам после.
1: Да,
0: тоест, Иларион. Тоест, са само били богати, да, но и са удоволени.
1: Иларион Драгостинов, по-скоро революционерите са синове и наследници на богатите.
0: Точно, точно. Да.
1: И някои от тях с образование в Русия или в Западна Европа. Но за къщичи само правя една вметка. Констанца Ливевата къща, която е много представителна и посещават туристи, примерно от круизите, от американци, от Новия свят, които се спускат от Русе, да кажем, много често, и туристи от цял свят. Там имаме санитарен възел още от 17 век вътре в къщата. Една любопитка. Баня, туалетна, помещение.
0: 17 век?
1: Да. Когато нямаме самочувствие, показваме туалетните на двора, нека да се сещаме, че имало локации, където пък е така.
0: И мога да ти разкажа в кръга на шегата, тук има най-известна дарителка Филаретова, Йорданка Филаретова, която прави един старчески дом. Това е на Сава Филаретов, съпругата, той е рано. И в този старчески дом или сиропиталище, това е 20-те години. Или на 20 век тя вкарва туалетната в къщата и сред чопите се е носило, че госпожата, тя прозвището било госпожата, единствената, която се тя казва, госпожата по воде в каракозето у къщата.
1: Да, да.
0: А виж, там са 20 век в Карабах.
1: Да, било е скандално. Да, това е още 17 век. А между другото, тук, ако продължим по тази линия, в къщата на Мина Тодорова, в Елена, на Петко Йорданов Тодоров, също е вътре санитарния възел. Тоест минава за прогрес, а не за лудост.
0: Да, не, това е ясно.
1: Добре, разбира се.
0: А там е и Шишманова баня в Търново.
1: Има и
0: Шишманова. Тя е от края на 14 век. И това е била градска баня, а не
1: това
0: баня на елита.
1: Това, за драгите зрители, са белези на културология, на цивилизация, на висока степен на хигиена, когато, примерно, във Френския двор под перуките са имали въшки. Така.
0: Да.
1: Продължаваме. Да. Около църквата специално, аз защо я показвам тая църква? Най-интересното, което ме впечатли, е, че тя само и Бачковския манастир в стенописите, които са изписани, които са под влияние на зографи, живущи в гръцката част, по-скоро българи, но някои от тях от Атон, идват зографи от Атон да я изписват, са изписани и езическите образи на езически философи, на езически
0: мислители
1: и поети. Значи, аз трябва да ги изредя. Това са освен Сократ, Аристотел, имаме в църквата в Арбанаси, имаме Плутарх, Аристотел, поетите Омир и Есхил, поетите, древните пророчици Сибила и Платон също, също така Гален, Клавдий Гален, лечителя
0: лекар,
1: и на Атинската република Солон, законодателя, и философите Питагор и Сократ. Те са с ореоли, те са с нимбове.
0: Ма те не са светци, по принцип.
1: 12 са и може би има някаква закачка, препратка с 12-те апостоли и нещо, някакъв опит за ренесанс, 17 век, разчупване, връщане към античността, езичеството. Но който... това също не е изследван аспект. Ако някой реши, може да изследва защо в Бачковския манастир, в тая църква са тия философии. Да. Иначе тая църква е много добре поддържана и много интересно е за нея. Тя е изцяло на гръцки, 17-18 век, това селище се гърчее. Да. По някакъв начин е под юрисдикцията.
0: То по принцип, за една бройка всички българи не са се така.
1: Под юрисдикцията на гръцката църква, да, елинизацията. И там, мисля, че има страшно много са сцените библейските, които са изписани и може би около 2500 фигури. Тук търся, да. Колелото на живота е много емблематично. То също присъства в Преображенския манастир, но там Захари Зограф е автор. Искам да кажа, че той е един символ,
0: който... Това е житейския път от младостта до старостта.
1: Да. Да, присъства навсякъде. И така, че тая църква е много хубаво да бъде посетена. 3500 образа и около 2000 сцени от Стария и Новия Завет в тая църква. И много е посещавана, много е харесвана от чужденците, поддържана е, вътре са изписани
0: принцип,
1: и много сега, ктитури. 7-8 ктитура с имената е.
0: Последния път ми изуми колко много чужденци се сходят в Търново.
1: Много чужденци, има голям ръст, нали? Те се степенуват сега. Имаме комшиите от Румъния, са много сериозно посещават Търново, може би от последните 10 години, включително се включват в... Да кажем, Велик ден на Царевец под открито небе. Да, в православните ни празници идват за техния национален празник. 3 дена се отбиват.
0: Да. Той има своето обяснение това. Те считат, че втората българска държава е дълбоко влашка по твоята същност.
1: Те са... Тук отиваме вече, се прехвърляме елегантно към търновската керамика, чието парчета с графито от търновска керамика, царска керамика...
0: Ти си ми пратила такива, може да ги пуснем.
1: Да, запазен знак за, наистина за Търново. Аз като се замислих, може би това е...
0: Това наистина е...
1: Занаят, който е жив до момента.
0: На високо ниво, да.
1: Занаят, който е жив до момента, абсолютно запазен, съхранен и може да се купят такива образци и в момента на Самоводска чаршева в Велико Търново. Това е царска с графито керамика, където е характерна тая посуда. В такава посуда са се хранили в царския дворец. Болярите царското семейство. Тя два пъти се изпича глината, значи тя се обработва, надрасква се, за да има релеф в дълбочина. След това се отцветява и се глазира. Но интересни са върху нея символите. Първо да споменем, че използваните багри са обикновено охра, синьо-жълто, понякога червено, флорални мотиви, цвете и слънце, соларни символи в центъра и двуглавия орел, който, внимание, също присъства не вече в хералдика на династиите, които управляват Втората българска държава, но като династичен знак е намиран на монети и на един пръстен, съвсем наскоро златен, открит пак от този професор Хитко Вачев на някакъв болярен или знатен мъж.
0: Той във второто царство присъства двуглавия орел.
1: Двуглавия орел, да. Може да бъде намерен на монети.
0: Явно под влияние на Ромейската империя.
1: Да,
0: е бил императорския герб. Да.
1: На византийската.
0: Да.
1: И сега, като говорим за керамиката, всъщност най-вече парчета от нея са откриване на Царевец и на хълма Трапезица, който освен граждани живеят и боляри, има също много църкви. Но такива парчета керамика намерихме наскоро професор Николай Овчаров показа в крепостта Калето край Свищов. Ето те маркират докъде, нали, се разпространява. Където пък там той беше доказал, че известно време стои Влад Цепеш Дракула и отиваме към влашкия момент, чието баща Мирчо Стари е търновски болярин. Ето е връзката с Румъния и с те претензии за влашката държава.
0: Те по принцип влашките князе са били, как да кажа, българските царе са им били суверени.
1: Да,
0: и даже че до 17 век техните грамоти са на старобългарски писани.
1: Точно така. И освен това, исках да кажа, че тези крепости падат последни, както знаем, Никопол, Червен, нали, Свищов и така нататък. Имало е много епични боеве там. За търновската керамика само ще съобщя още, че реално тя има влияние, проучих, в Солун, в земите, нали, вече днешна Гърция, нали, в Македония, в Сърбия, в Румъния. Тоест, той се разпространява като занаятчийство и като майсторите, но, но по принцип излиза като директен износ, като експорт, по-точно.
0: Да, да. Като културно влияние.
1: Да, културно влияние.
0: И чисто търговско влияние.
1: Да. И във Велико Търново, например, институциите много я харесват, когато идват делегации, чужденци, нали, на високо ниво, да подарят такъв тип, нали, чини,
0: керамика.
1: Керамика.
0: Да. Добре, да. Отиваме сега към Йосиф II, прочутия вселенски патриарх, който се опитва да направи съюз срещу османците и всъщност твърде вероятно и според професор Павлов, нали, според академичната наука, е син на незаконно роден син на Шишман. Всъщност затова има и писмени извори. Ти си открила негов стенопис, че той е изографиса някъде?
1: Не. Оказва се, че Йосиф II единствено връзката му е с църквата Петър и Павел. Фактически, за голямо съжаление, нали, негови изображения остават само в Италия.
0: Да.
1: Там, където е и гробът му. И
0: в Флоренция,
1: Флоренция е да. И фактически този голям ренесансов художник в неговите... След малко само ще се сетя. Но това, което четохме за него, той фактически не е известно, но по някакъв начин има връзка преди да започне, нали, тая кариера духовна с Търново. Предполага се, че
0: е
1: израснал.
0: Той е в Търново, да.
1: Да, там. И смята се, че по-скоро от византийско потекло е майка му, от така аристократично византийско. Бащата е, например, Иван Шишман, от династията на Шишмановци. И всъщност той е бил в този Фераро Флорентински събор, една основна фигура. Спори се дали е инициатор, но...
0: Ами логиката е следната. Изключително... България пада под османска власт, той става патриарх вселенски в Константинопол и той не искал също да се случи и с Румейската империя и с другите балкански земи. Тоест има логика на поведението му.
1: Има логика на поведението, но всъщност той е бил известен и в европейския свят изцяло като и дипломат, освен, нали, висок духовник и просто изключителен.
0: Даже мисля, аз съм писал за него в една от книгите, че той е изобразен на една от портите на тази голямата църква в центъра на Рим, на Свети Петър.
1: Да,
0: той е изобразен
1: на
0: един от витражите там, на една от портите. На
1: основата, точно така.
0: Неговото посещение в Италия.
1: Да.
0: Виден търновец, така се каже.
1: По-интересното е, тук вече е въпрос, нали, на преценка нашата православна църква, дали допълнително ще му отдаде някакво значение или историята повече за популяризацията му. Ние нямаме друг вселенски патриарх от български происход. За цялата история на православната църква българската.
0: Да,
1: нямаме такъв.
0: За неговия происход има писмен източник. То дори пише, че той е син, незаконен син на българския, на българския император. Да. Шишман.
1: Да.
0: Какво е да живееш в Търново? Наближаваме към финала. Какво е да живееш сред толкова история по тия тесни улички, които водят към дворци, минават между църкви и буквално там историята извира от всеки сантиметр?
1: Не. Предаването записваме в седмицата на 2 юни на Ботев.
0: Да.
1: И тук е мястото да кажа, например, че в Търново са гробовете на Иванка и Венета Ботеви. И е запазена къщата им. Къщата им е запазена.
0: Да.
1: Да. И двата гроба са там. Къщата е, когато, нали, Ботев загива геройски на 2 юни и после Венета се прибира с малката Иванка няколко месечна, може би двумесечна, отново в къщата на Панарет Рашев, който е владиката Панарет Рашев, който е неин войчо. И той прибира така, нали? И знаем после за тяхната съдба.
0: Той се грижил за нея. Той се грижил за нея.
1: Знаем за тяхната съдба. Да. Иванка загива, умира много рано от операция на гърлото, млада. Да, неуспешна операция. Така, гроба им е в един централен Великотърновски парк. Поддържа се. На ученици наскоро направиха един филм за великите и бележити герои на България личности, които са погребани в този парк. Например, Добре Войников, бащата на на драмата. Е, там също Кольо Фичето, внимание, също в това. Отидохме в един друг период, където ето, да, имаме интересни неща в Търново. Ами, изключително е така вълнуващо, само че ние, великотърновци, явно сме свикнали да живеем сред история.
0: А вярно ли е това, че великотърновци имат по-така, по-високо самочувствие?
1: Ами аз
0: това
1: не заболярите, казала,
0: този лав.
1: Ами не бих казала, освен това града през годините, нали, има и такива хора, които се заселват от съседните градчета,
0: райони. И те стават боляри.
1: Не са, да, те не са коренни жители. Не са боляри, но всъщност има едно нещо и няма време в преданието.
0: Да, когато дай пада като финал.
1: Под,
0: да.
1: Когато пада под османско владичество, има една теория, че тръгват и боляри и население да се селват по възможно по-високите места. Единият вариант е за патриарх Евтими, например, че заминава към Бачковски манастир. Друга хипотеза, че тръгва към Елена. Но има едни големи такива маси от хора, които тръгват към Елена и там се барикадират. Там се...
0: Да,
1: там се установява, там се скриват наистина на високото и че всъщност наследниците на болярите са в Еленския Балкан, а това го пазят топоними. Топоними. Местни населища.
0: Госпожа Милева, благодаря ви за този разказ. Надявам се скоро да се видим пак. Дано всеки град намери разказвач.
1: Да, благодаря и аз за чудесното.
0: След рекламите по България On Air ще говорим за Япония, Нихон, приказка на Карансията и има ли връзка между древните българи и древните японци.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air.
0: Уважаеми зрители, сега ще говорим по една тема, която винаги много ме вълнува. По принцип заради бойните спортове, изкуства и вероятно заради книги като Шогун и мистиката около самураите. Аз винаги съм изпитвал страхотно уважение и интерес към Япония и японците, а по-късно и въобще към изтока и неговата култура. Сега при мен ще гостува един човек, написал ето тази уникална книга за японската история, Япония, Нихон. Приказна история на край света, в която, забележете, се твърди, че всъщност между древните българи и японците вероятно има връзки. И така при мен е доктор Светозар Попов. Добре дошъл, господин Попов.
5: Благодаря за поканата. Книгата е съвсем нова. Темата не толкова, поне за мен, тъй като тя ми отне 25 години има-няма. Не, че през цялото време съм писал. Аз се написах набързо и след това я забравих. Така се развиха нещата, но както и де, в край на краища, ето че и дойде.
0: Аз се сещам за има един историк, или по-скоро изследовател на историята, писал преди 9-ти Съселов прочут, който има една книга Пътят на българите, и там също се твърдеше, че също с древните българи и японците били много близки.
5: Така, значи има отделни думи, като чичо, като къща, мама, които са според сведущите, са еднакви. Дали е тъй, дори това не знам. Но точно Съсалов ги пише тези неща.
0: А вярна ли е тази история, че има така из интернет чета, че то Дружевко като бил на посещение в Япония и някой му би казал, добре, дошъл братовчеда император или нещо
5: сега,
0: такова?
5: Дали е вярно, това за мен е нещо от фолклора. Може би.
0: Да.
5: Вярно е обаче, че той беше удостоен с награда доктор хонорис кауза.
0: Да.
5: Защо го казвам това нещо? Защото самата титла хонорис е производна от хунското име. За нас хуните са най-дивите, нали, да не говорим най-лошото и черното. Няма такова нещо. Съвременни френски археолози доказват, че където е минала хунската войска, там замъци и съпротива няма, всичко е ликвидирано. На километър от тези поражения, нормалният живот на селени на това се продължава.
0: Но имате да го преди, че думата чест идва от хуни?
5: Ама разбира се.
0: Да.
5: Просто вижте в Не само това. Вижте друго. Кога се появява името, като собствено име на император Хонори? Той има племеница Хонория, а пък нейната братовчетка е Пулхерия, Булгерия. Тъй, че това е вече във византийски времена.
0: Да, да.
5: На мен е темата, съвсем неочаквано ми се наби в съзнанието, тъй като бях завършил най-първата си книга Авитухови ярник и там доста подробно се бях занимавал с волско-българските летописи и сказанието. И когато започнах да чета митология на Япония по един много страничен повод, с дъщеря ми бяхме на лечение в чужбина и какво да правя, сложих я в джоба, тя джобен формат, книжка малка и първите дни нищо, чета така съвсем формално. По едно време, викам, какво става тук? Паралелни имена, мотиви, паралелни или много близки.
0: С българската митология?
5: Да,
0: да.
5: Точно със сказанието. Да. Значи, при тях намерих 5 слоя и те са хронологично съответстващи си. Първи слой може и да го пренебрегнем или да някой да възразява един, не занимава с такива неща. Но българската древност, според сказанието и според летописите, започва от именките. Боян от небето слиза на земята при именките, реката Амул, така. Амул не няма, ама има го полуостров Ямал. А японците са Ямато. Така. Значи, и ако погледнете японската митология, там с Амато, Амено са
0: това е богинята,
5: десетки
0: да.
5: Божества.
0: Да, да.
5: Десетки, не един или два. Но Адито и всеки може да ме критикува и се затвори очите, в смисъл приемам всички критики, дори и ги признавам. Обаче, какво става на следващата стъпка? Имам и Иджик. Иджик, те имат Идзанаги. Единия е родоначалник на българите и така нататък, според митологията, разбира се. И той има 4 сина. 4-те сина ги изпраща в една планина, води ги в планината Хон и оттам вече хоните, хуните, тръгва тяхната история. Ниниги в Япония също има 4 сина, не ги води никъде. Обаче, забележете имената им. Един е Хоно Акари, другият е Хоно Сусори, Хоно Дери, само четвъртия е друго име. Хикокодеми. Така. Какво е той Хон в при тези имена? Никой не знае, никой не се интересува, на никому не му прави впечатление. Но и ни тези имат наименуването Хон по това на планината, другите е така от небето.
0: А има ли данни за преселение от Азия в посока към японските острови?
5: Така.
0: Чисто историографски.
5: Малко...
0: Да.
5: О, много, много, много. Тя цялата им история така.
0: Ето тук виждам една карта, сте ми пратил.
5: Само още един пример ще дам. Това е император Оджин. В някои европейски езици А и У се чете като О. Казвам го, защото Аодан е името на Атила. Но го записват, поне волско-българските летописи са го записвали като Аодан. А при японците имаме Оджин. И сега, кое е интересното? За Атила, кой не го знае, владетела на хуните, най-черния, най-страшния и т.н. Аре, до тук повече няма смисъл да го представим. За Оджин какво знаем? Оджин, спокоен, кротък, император човека, цял живот той правил. И в края на краищата, починал един ден. След 200 години се появил някой си, името не е важно, гражданин на Япония, някакъв от някакво селище човечец, и започнал да разправя на всеослушание как видял, привидяло му се едно момченце, 3-годишно, което се държало като възрастен, което се казвало Хонда но Сумеромико. Е, голяма работа. Обаче той момченце, след като той го гледал, взело, че се превърнало в златен сокол, касвало там на едно дърво, и след 40-50 години казали, той свещено дърво, тук ще направим и храм, тъй. Бога на храма се казвал Хонда. И след това някой си казва, ами то Хонда е Оджен. Ма защо? Абсолютно така, няма нищо, което да е логически изводим.
0: А къде виждате чисто историографската връзка между древните българи и японците?
5: Сега, къде би могло да бъде,
0: къде
5: защото
0: би могла да е, да.
5: Аз с моя диоптер не мога да видя, но тъй или иначе, ни за хонорите или за хуните знаем от времето на Мотун.
0: Да, някой ги нарича българо-хонори, да.
5: Да, но и малко и преди това, но това не е толкова важно. Те тогава са в Ордос, там където е големия северен завой на Хуанха на реката.
0: Да, може да покажем картата пак.
5: Да. И сега, тъй става, че... добре, аз се знам. Тунгузите, значи те през цялото тези 2-3 века, повече, 3-4 века, през цялото време, хуните нападат Китай. И вероятно китайците подбутват тунгузите, тунгузите пък нападат хонорите в Ордос. И хонорите, щът-нещът, трябва да отстъпват на запад и се стационират в Джунгария. Това е една равнина, една област между източните дялови на Тяншан и на Алтай. Тъй. И оттам, както те си знаят, наблизо е Китай, Хами, град Хами, постоянни набези в Хами. Това продължава 60 години. Последният набег на хонорите е записан за 151 година. След това самите китайците отново подбутват тунгузите. Второ нападение сериозно на тунгузите. И тогава, тъй като това съвпада с похода на Джилка, на Кан Джилка, на изток срещу Китай, град Хами, китайския град, който е така най-в близост до Джунгария. Така се случва, че техните земи, които те обитават, остават почти незащитени. Цялата войска е изпратена в Хами. Идват тунгузите, според митологията, водени от тюрк, нали, и унищожават всичко. Само жената на Джилка успява детето в една кошница, то съвсем малко детенци, да го пусне в водата на реката и течението го отнася. Той се спасява и оттам нататък създава своята държава Юепан. Сега не е Джапан, но основата е една. Само той прави впечатление. Добре, дали това е Авитохол, този Газан, защото детето се казва Газан, дали Газан е Авитохол, сина на Сарната, който пък Газан от Газела, ако има някаква връзка, нали, но това са...
0: Ами, чисто митологично и там е също. Пак е хвърлен в река.
5: Да.
0: Да, да.
5: Така, но ади него го оставим. И след това се приема, че той е отгледан от владетела местния на Седморечието. Става самия той владетел на Седморечието и след 300 години поемат неговите потомци на запад към Европа. Но той да го оставим. Какво става с войската на Джилка, на баща му? Ни кост, ни вест, никакви съобщения. Абсолютно. Само съзнай годината на последното нападение. Така, 151-а, а пък на държавата на това, на Юепан, 153-та, което съответства на нашето Ависхо. Много странни съответствия. Добре, приемам, че това са случайности. Но каква е съдбата на този владетел, който е с цялата си армия и която пък до тогава няма една загуба? Еми, може всичко да бъде, нали? Какво ли не? Няма свидетелство. Но в българската история специално има три случая. Двата е с котригурите и отигурите. Когато котригурите навлизат тук по нашите земи, в източните Балкани, император Юстиниан подкупва отигурите да ги ударят в Тил и тези се връщат. Един път, два пъти и дори е запазено писмо, където император е предложил избийте всички, а пък този отигурския владетел казал, ама чакай, ние сме роднини, ние говорим един език, имаме едни богове, как така да ги избием? И те. Но има трети пример, който е съвсем точен, би могъл да бъде като модел за това, което говоря. Това е историята на Арбат. Арбат е син на Алмуш, човека, който приема исляма в Волска България. Те не се разбират. Алмуш е в района на Средна Волга, сина му е тук в Украина. И сега византийците, като научат такава работа, метим капи такава от, нали, от устните и да го използват. Тези дрязги и го използват. Дават му голямо така... Подкупват го и той с войските си да навлезе срещу Симеон, в тела на Симеон. На Симеон Велики имам предвид. И он приема, идва и яде пердах. Работата обаче до тук не свършва. Защото Симеон е съобразил и е изпратил печенегите и те са съсипали техните станови в Украина, деца казва. Няма къде да се върнат. Няма земя, няма семейства, няма жени, няма деца, няма къщи. И тогава какво правят? Ами, все пак запазена военна сила съществува. И тя се изтегля така сравнително под строй и стига Среден Дунав. И така се появява в историята първият унгарски крал Арпад, който е българския Арбат. Отидете в Москва, там една от централните улици около музея, около мавзолея е Арбатска. Yeah. Тъй, сега, как да приеме ни, че са се развили работите с Джилк? Няма никакви следи. Единствени следи могат да бъдат топоними или хидроними. Ако ние решим да проследим на къде български или хунски имена се появяват. И сега какво може да се наблюдава? Джилка от град Хами, къде беше град Хами, на запад да се връща е изключено, там всичко е съсипано, никой не иска да види руините, а освен това земята е заета с сунгуси. Това е на запад. На изток Гоби и то по дължина. Кой ще тръгне да се крие или да...
0: В пустинята.
5: Да. А, така да. да живее и бъдеще да прави в Гоби.
0: И вашата хипотеза смята, че той е отишъл на японските острови?
5: Така.
0: Да.
5: Хайде да вървим и поред. В край на краищата, ако ви решите да тръгнете в посока на северо-запад, пардон, северо-исток, и да обиколите Гоби, защото това е възможно, на юг са китайците, на север е Алтай, абсолютно тежък климат. Ако решите да заобиколите, тогава какво срещаме по пътя? Река Тола. Може да е свързан с Дулу, може и да не е. Орхон, хон, значи джилка, това благодарение на Петър Добрев, което знаем и, е, че името му е на произлиза от това на бога на ветровете, на Алпа, на ветровете и бурите, джил. В различните езици то има различно звучение. Някъде е джил, някъде е шил, някъде е чил, някъде е сил или сел. Значи, както са тези двете реки, които споменах, Тола и Орхон, другата е Селенга. Тя се влива къде? В, чрез нея и другите реки се вливат в Байкал. Байкал. Ама какво прави там Байкал? Коя беше Байгул? Байгул, това е майката на Иджик, която го ражда от Боянимен. Значи, стигаме до българската митология отново. Така. То е на пръв. Първите стъпки. Като подминем Байкал, стигаме до реката Шилка. Е, не е Джилка, ама Шилка.
0: А в Япония запазили ли са такива топоними? На самите японски острови?
5: Сега. Откровено казано, айде след малко да отговорим.
0: Но нещо напрях с времето.
5: Значи, по пътя срещаме Аргун. Аргун, Арджани, това са сребърните българи. След това стигаме до река Сунгари. Тук имаме Унгария, посредата Джунгария, там Сунгари. Тръгват по долината на Сунгари, срещу течението, езерото Булхури, Булгури, Омо. Там девата ражда от един червен плод и т.н. И в края на краищата се стига до първия владетел на държавата Сила, значи Шилка, Джилка, Шилка, Сил. Имаме племи Сила, която е в най-юго-източния край на Корейския полуостров. И следващата стъпка, владетела, основателя на този, който води това племя там, е Пак Хьокьосе, на китайски. Нищо не ми говори, ама на корейски било Пулгоне, Булгоне. Нещо доста така.
0: Добре. Като тъй, финал, сега, понеже напряхме много с времето.
5: Добре, значи, срещу Сила, срещу тази това племи, Сила, което става след той държава, точно пред, като Цушима островите, като се мине през тях, се стига до Ямато, до Япония.
0: Такъв един финален въпрос. Защо българската наука не гледа и историография към това евентуално българско присъствие в далечния изток? Чувал съм го от много хора, но много така под сурдинка.
5: Значи, пак благодаря на Петър Добрев, ние знаем, че е имало държавно правителство, партийно и там какво ли не е решение. Всичко свързано с българска история не съществува. Пръв враг Геза Фехер, може си представите. Е, това е нашата действителност. Значи, дълги години нашите автори, историци, искам да кажа, са били под възбрана. Прочетете на първата ми книга Увода, да видите, там съм ги казвал нещата малко по-цъфтощо, имало е и изчезнали хора.
0: Добре.
5: И както е в пълно здраве, те е хванала го грипа и си отишъл, ама преди това направилото и написал.
0: Добре, господин Попов, и наистина финален въпрос, да. Понеже много напрекахва времето, а защо сме тогава толкова различни с японците? Те е дисциплинирани до безкрая, ние такива по-балкански, жизнени и не особено дисциплинирани.
5: Значи аз първо тук не говоря, че ние сме в генетично сме едно население. Значи в последната глава от книгата ще видите, там разглеждам по мъжка линия четирите основни хаплогрупи, които мъжко население, които са върхови.
0: Тоест да не търсим чак такива прекалени връзки.
5: Просто това да го забравим. А пък и друго, важно е кой как е расъл, какво е видял и така нататък.
0: Как е възпитан. Добре, да. Благодаря ви господин Попов за това интервю. Надявам се скоро пак да се видим пак. В рубриката Тяхта история ще говорим за имунизациите през вековете и за това какви страшни опасности от вируси все още ни дебнат.
4: България On Air. Реклама.
6: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
7: Остана! Доставчикът ни на ток.
6: Е, това как става?
7: Energoto.bg. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
6: Значи, оправяме и сметките.
7: Energoto.bg.
6: Светни се за отстъпката на тока.
8: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCB.
4: България On Air.
0: Уважаеми зрители, в тяхната история ще говорим за нещо хем интересно, хем опасно, как да кажа, за имунизации, за вируси и за това, което ни се случва последните 6 години. 6 години след COVID-пандемията, светът продължава да се занимава с последствията от нея. От време на време в медиите се надига интерес и към нещо ново и опасно. Само за тази година мога две да изброя. Меко казано, имаше медиен интерес да причем към ханта вируса на един круизен кораб. Сега пък всички гледат към Ебола и Конго. За грипа, скарлатината, варицелата, четем или слушаме през ден, или поне аз слушам, защото имам дете на 5 години. Сега за историята на имунизации, дали те са дар или нещо друго. При мен ми гостува един учен, специалист по биохимия, молекулярна биология. Той работи в Мюнхен, гостува тук от Германия дойде и се откроява със своята активна гражданска позиция и познания. При мен е доктор Николай Колев. Добре дошъл, господин Колев.
9: Добре заварял. Благодаря за предоставената трибуна.
0: Когато говорим за имунизации, вируси, вакцинации, хората, за съжаление, се разделиха последните 6 години. Чисто исторически, къде може да открием корените на това някой да се имунизирал? Как се ражда това нещо, чисто исторически?
9: Ами чисто исторически нещата всъщност наистина са много дълбоко тръгнали вече, тъй като традиционната медицина с хилядолетия буквално може би е използвала този метод на вакцинация, така да се каже. Има доказателства, че поне от повече от 1000 години е имало, да ги наречем, учени един вид, нали, традиционни учени, традиционни медици, които са използвали такива техники. Тези болести, за които ние говорим, нали, опасните бактериални и вирусологични инфекции, ни съпътстват, за съжаление, от десетки хиляди години, ако не и много повече, буквално както съществуваме като вид. Има доказателства, че египетски мумии носят следи от шарка. Например, има го и в китайски източници, в индийската литература също. Ако не се лъжа, в шумерско време още има в един кодекс, намерен в град Ишуна се казва, той е на Тигър, близо до реката Тигър в Месопотамия, където преди 4000 години още се свидетелства, че който не си владее кучето и той побеснее и охапи някой друг, ще бъде наказан. Нали, има там някаква мярка, тяхна със сребро се е плащало. Така че от преди 4-5...
0: Как се е правила имунизация в древността?
9: По това време не се говори за имунизация, но се говори от гледа

0: кажем, боцни в кожата на друг човек или пък се изсуши, китайците са го прилагали това и се впръска в носа на здрав човек, той наистина постига имунитет. Това е прилагано преди поне 1000-1500 години като практика. В Египет и в Африка...
1: А как
0: бихте
1: се открили способността на хората да имат имунитет? Това ми е интересно.
0: Ами хората...
1: Защото това е като природен дар, нали? Способността, ако прекараш една болест, повече да не се разболяваш от нея.
0: Така е. Да. Това си е дар Божий, да го наречем. Хората наистина са експериментатори по природа. Народните лечители, те винаги са търсили какво мога да използвам. Може би сте чували, в българската традиционна медицина се използва, например, промиони с урина или пък ушна кал, като дезинфектант върху рани и така нататък. Така че хората са експериментатори и по принципа на проба грешка са установявали, че някои методи са ефективни. Дори в Африка са успели да стигнат до тази, дали сега то е предарено по някакъв начин чрез арабския расово влияние или не, това е трудно да се докаже днес, но факт е, че от Африка, пък после в Америка също стига и през 17-18 век роби, които са още в Америка, например, нали, от Африка са дошли, те владеят това изкуство и те пък чрез игли такива от слонова кост като татуировка си го правят и по този начин са съхранявали. Шарката, например, също е била много сериозен проблем за цялата цивилизация, изобщо повсеместно по целия свят.
1: Като че ли малко си даваме сметка за това, че всъщност човечеството живее по-дълго от по-скори времена.
0: Така е, така е. Ако обърнете внимание, допреди 1000 години, че...
1: На 40 години си бил вече възрастен, възрастен.
0: Ама как 40? Това се радва, ако да живееш 40. 30-тина година е била пределната възраст на повечето хора. Но разбира се, тези вируси ги имало насякъде и винаги ги имало. Вируси и бактерии опасни, като антракса, например, като бяс. За тях има доказателства и в Библията, пък и, както казах, и в Шумер дори. Така че те винаги са били с нас и ние винаги сме търсили начин да се предпазваме от тях. Така че тези традиционните лечители...
1: Човечеството, аз говорих с вас преди ефира, човечеството знае за вирусите от 50-те години на 20-ти век.
0: Буквално, да. Буквално. Защото вирусът е много малък. Вирусите, да. Буквално почти всички има и по-големите, но тези, които са най-често срещани, те са в нанометри, буквално се мерят. И нашите
1: Добре, и тогава испанската болест как се обяснява? Като заболяване.
0: Като така, заболяване.
1: Испанския грип. Да,
0: испанския инфлуенцата, точно така. Ами не е имало доказателство. Не е имало визуално доказателство, тъй като нормалните светлинни микроскопи, те улавят частици от порядъка на микрометри. По-малко от микрометър не могат да хванат, тъй като просто разделителната способност не позволява светлината, нали, заради интерференцията да различи обектите. Когато вече 40-те години, 43-та или 4-та година се разработва електронния микроскоп, едва тогава ние за първи път, мисля, че на бактериофаг е първата снимка, където се вижда наистина, че има и по-малки частици. Но още края на 19 век, когато България се освобождава от турско робство, по това време има в Америка, в Западна Европа се търсят борба за така срещу различни вируси. Тъй като имало болести при растенията, например при тютюна, първият вирус, буквално така се каже, е предположение за него е открито в тютюна, така наречен тютюново-мозаичен вирус, но те са просто правили някакъв ексудат от тези растения, филтрирали са го през техните известни филтри, които са имали такива пориозни порцеланови панички, но от този филтрат те са успяли да заразяват други растения и по този начин те са виждали, че то, въпреки че ни го пресяваме и филтрираме, все още нещо остава, но не са могли да го видят това нещо. Те не са могли да в началото, нали, говорим за края на 19 век, началото на 20 век, хората не са могли да докажат, че там наистина има нещо. Но са знаели, че вземе ли го от това растение или от това животно, това нещо заразява и други животни. Да. Така че тази борба, така се каже, срещу тези зарази, тя непрекъснато е вървяла и за щастие, значи, като започна да говоря за шарката, първите ваксини тръгват покрай шарката, при които вече в 18 век, началото на 18 век, може да се говори, че хората са една английска дама, която е била, може би, нещо като посланник в Турция, в Истанбул, ако не се лъжа, леди Монтегю, тя наистина вижда, че турците използват там местни лечители, използват тази масло наистина се използва, редят се казва на опаш,

0: и си ги боцкат така и децата. И наистина тези деца, които са имунизирани срещу шарка, те преживяват. Те нямат такива проблеми или много-много малко. Винаги имало някакви осложнения. Не бива да си кривим душите. Защото имунната система на различните хора е различна. Нали, някакъв, но да кажем от порядъка на 1, 2, 5, 10% тогава. Благодарение на новите ваксини ние имаме много по-успешно вече.
1: Един такъв въпрос да ви задам. Откъде дойде тогава това масово обществено настроение въобще срещу, може би с COVID да се пресоли манджата или не знам.
0: Ами аз...
1: В смисъл съвсем интелигентни хора станаха антиваксъри, да. Доста...
0: Не мога да си го обясня честно казано, защото не съм проследил цялата истерия в България, тъй като аз живеех в Германия.
1: Дори гледам сега, става ханта вируса, да речем, и се почва. Айде, пак ли ще ни плащат, пак ли ще ни затварят. В смисъл има едно настроение. Може би там мерките ли бяха прекалено резки, не знам.
0: Със сигурност мерките и начина при който са прилагани са били доста така неприятни и са тежели на хората. То имаше едно много прословото изказване тогава на Бойко Борисов, който беше тръгнал да пуска на Мангъров, ако бил жена и други такива простотии се говориха. Наистина ние тръгнахме много брутално срещу хората. Не биваше така. Трябваше малко по... значи, вакцинация трябваше да се постигне, но с укроци, с облаго и с обяснение на хората. Този брутален начин, където наистина те натиснаха хората...
1: По света беше така.
0: Запряха ги. Ами то беше, но имаше според мен малко по-голямо разбиране и някакси... Тук има голяма истерия по принцип срещу ваксините. Аз, доколкото се спомням, винаги у нас през последните 15-ти на години се е говорил срещу ваксините. По време на социализма, например, аз се спомням, всичко живо се имунизираше. И животни, и хора, никой не се оплакваше. Ето, например, това, с което се занимавам, тези проблеми с чумата и шарката по древните преживни животни, които в България миналата година причиниха 30 милиона щети, ние имахме там наистина голям проблем, защото хората просто се бяха наплашили също. Дали това е от COVID още не знам, но при всички положения, ако ние разумно с кадърни хора водим тази комуникация с населението, обясним на хората защо, и както казвам, по време на социализма тези неща се случваха. Срещу шарка по древните преживни, по овцете, например, това е било...
1: Каква е тази история срещу шарката по овцете? Значи ли е някаква кауза и така от години се борите? Което звучи малко отстрани. Някакъв човек от Германия пледира нещо за овцете. Уверявам се, че за голяма част от хората, които не са в този бизнес, така или това звучи малко странно. За какво иде реч, ако може да го обясните накратко?
0: Иде реч за тези, които не разбират от тези неща, за това, че се похабяват десетки милиони от нашите данъци. Поради некадърно управление в тия структури на Министерството на земеделието и на БАБХ през последните две години. Там едни абсолютно некадърни хора говориха глупости, как някакви вируси никога не са изчиствали от неливните възли. И това водещи български учени го говориха, за съжаление също. Това не е вярно. Има много малко наброй вируси, които наистина не се изчистват и остават, те се интегрират в нашите клетки, но това са много малко, например, като херпеса. Да. Но масово тези вируси, за които говорим, като и шарката и като чумата при древните преживни животни, те се изчистват. То се има доказателства за това, така че вакцинацията срещу тях е много ефективна. Тези вируси дори в България са били борени с ваксини срещу шарката, специално преди 2000 година със сигурност. В цяла Европа в момента, не в Европа, но в Африка, в Азия, в арабския свят масово се имунизира също срещу тези вируси. В Европа ние всъщност вече сме държава, която имаме лицензирани ваксини срещу шарка. Това успяхме с...
1: Говорите за овцете, нали?
0: Бивше, да, шарка по овцете, точно така. Да. Но това е нещо, което причинява големи щети. Аз пак ви казвам, значи унищожиха...
1: Какъв смисъл щети?
0: Ами щети, защото тези животни се избиват напълно ненужно. Първо те изчезват от нашата трапеза, така се каже, един ден. Продуктите ги няма. По-малко сирене, по-малко месо и така нататък. Това води до увеличаване на цените. Ето тази година агнешко месо стана двойно по-скъпо, отколкото преди година-две.
1: То като цяло у нас с добитъка не е добре работа.
0: Ами не е добре, това вече е въпрос и на управлението. Да, друг е въпрос, че и управлението като цяло при нас е доста. То, разбирането за държавност у нас, за съжаление, много куца. Аз не напразно в началото започнах и с тези шумерски кодекси. Ами в дълбока древност, преди 4-5 хиляди години, още хората са осъзнавали, че то трябва да има някакви правила, някакъв закон, кодекс, нали, Хамураби, пък преди него има още други и така нататък. Така че и тук трябва да има ясни правила, кой какво трябва да прави, как да го прави, трябва да има компетентни хора в изпълнителната власт, които да изпълняват тези неща. И разбира се, като ги няма тези неща, или пък като има някакви други корумпирани интереси, тогава се получават такива ексцесии, както у нас се случи.
1: А какъв значи... може да е интересът да не се ваксинира? В смисъл, скъпа е ваксината или
0: не? Не, ваксината е смешна, че от ваксини пари не могат да се правят. Ваксините най-често са безкрайно евтини, значи специално за шарката по овцете, тя струва от порядъка на 20 цента. За чумата, подредните преживни животни и шарката, дори има комбинирана ваксина.
1: А как се дава?
0: Ами тя се инжектира.
1: Инжектира.
0: Да, сравнително тези, даже да. Стопаните масово сами се инжектират. Имахме
1: а тогава защо не се прави?
0: Смисъл? Не се прави поради това, че това е един удобен метод да извиваш ръцете на хора, които не са ти удобни. Когато искаш ти да нарочиш някой да го унищожиш, неговото стопанство,
1: казваш,
0: те са болни и готово. Това, което за съжаление Баабаха направи миналата година, беше по-миналата вече, 24-та, те тестваха селективно стопанството, което искаха да унищожат, това е в Велинград, и това, което не искаха да унищожат. Тези, които не искаха да ги унищожат, ги тестваха само за вирусен геном. Там беше минала вече заразата, там не намериха вирусен геном логично и казаха, те са негативни. А стопанства, които искаха да унищожат, ги бяха тествали и за антитела. Тъй като те ги тестваха в момента, в който все още бушуваше инфекцията, и те бяха развили и антитела. Но антитела никъде повече не тестваха, което беше крайно неправилно. Защото няма как ти в една такава диагностична дейност да използваш различни методи при различни хора. Просто това е алогично, това е за мен нарушение.
1: Приличиста, да.
0: Ами, разбира се, няма как. Да. И тези, които ги бяха тествали допълнително...
1: Звучи като някаква зловеща организация. Просто не виждам логика това
0: ами,
1: да се прави.
0: Ами, има, за съжаление, хора у нас, които просто използват тези трикове, за да унищожават стопани, които не са им нужни, които им пречат дори. Защото там става въпрос за монополизация на цените. Монополизация на цените на агнешкото, права, кой къде да коли, кланиците там имат някакви конфликти също. Да. От друга страна, изкупните цени после на мляко също имат значение. От друга страна, има голяма борба за пасища. В България, в животновъдните организации сред животновъдите има голям проблем с пасищата, защото то не, че България има малко пасища, има достатъчно пасища, но има хора, които заради субсидиите, които се дават за тия пасища, с 50 животни има, няма, той се взима 50 000 декара пасища, а пък човек, който има 1000 животни, му дават 5 декара.
1: А субсидиите
0: буквално.
1: Са огромни.
0: Разбира се, еми сега точно колко са, достатъчно са явно, защото борбата е сериозна и там.
1: Не говоря, че Европейския съюз дава субсидии за поддържане на самите пасища.
0: Дава, точно така.
1: И също ти не печелиш от животите, печелиш от това, че...
0: Със сигурност има такива. Аз мисълта ми не е наистина сега да обвинявам кой точно има виртуални животни и така нататък. Въпрос е, че у нас има достатъчно пасища, у нас има достатъчно природа, слънце.
1: Това за виртуалните животни се изнесе официално вече.
0: Има, че... има изнесени такива информации. Аз моята цел е наистина да обясня на хората, че вирусите можем да се преборим с тях. Имаме ваксини срещу тези заболявания и ако ги използваме и ако не се панираме и говорим глупости, наистина ще бъде най-добре за всички. Тъй като това са щети, които са буквално десетки милиони.
1: Чувствате ли се в някакъв смисъл неразбран? Говоря човек, който вие в Германия работите и живеете.
0: Да. Ами, неразбран...
1: Това, Германия се води за страна на правилата. Поне доскоро така се водеше. Предполагам, че още е така.
0: Така е,
1: макар, че и там почва да има някакви проблеми напоследък.
0: Ами да, за съжаление, руската пропаганда е навсякъде и мъти водата и в Германия. Спор няма. Там също тази партия АФД, която е проруска, много набира сила. Но според мен, че
1: е, чисто икономически нещо... Имат някакви основания.
0: Имат някакви основания, спор няма, но ние сме поставени в много трудна ситуация, защото след войната, която започна в Украина, наистина ние имаме големи проблеми.
1: Не, говорят, че те си закриха атомните централи, смисъл имаше някакви странни решения.
0: И там имаше, разбира се, истерии, спор няма, ненужни бяха. Аз принципно съм за това да има атомна енергия, особено модерните реактори, които в момента се разработват с използването на торий, те са много ефективни, радиоактивното замърсяване от тория всъщност е никакво. Сравнение с урана. Така че там има голямо бъдеще за развитие. В Индия и в Китай се работи много интензивно в тая посока, но за съжаление в Европа и в България почти нищо не се прави.
1: Че Европа изостава, малко извън темата.
0: Аз мисля, че ние изоставаме, защото ние просто...
1: Чисто технологично и конкурентоспособно.
0: Така е, има известно изоставане. Безспорно е, за съжаление, и в областта на електромобилитета, и в областта, например, с ваксините срещу COVID-а, веднага се видя, китайците бяха първи, които успяха да направят ваксина срещу COVID-а. Ние доста се позабавихме, окей, и ние успяхме тук в Германия, там все пак успяха да направят ваксина, и то на РНК технология, която наистина напредничава и смислена, но наистина, за съжаление, ние имаме много такива, как да кажа, настроения, с които трябва да се борим и да овладяваме непрекъснато.
1: А как ви изглежда от подредена Германия на правилата, тук нашия така виталитет, така да се кажа? Тук всеки си е сам шеф, всеки си знае, точно, всеки да. Си...
0: Това е много тъжно, наистина.
1: Едно мнение имаме, по две мнения имаме пет различни мнения и всеки брани, независимо дали е професор, учен или нищо не разбира.
0: Ами аз много се надявам да успеем да се съберем и да говорим заедно, поне в тази област, в която аз се опитам да работя. Малко или много в УНСС на 13 август миналата година успяхме да направим една среща, където животновъди, ветеринари, всякакви хора дойдоха. Това беше за мен и за България, според мен, едно събитие, което рядко се случва от такъв калибър. Но е трудно, защото, за съжаление,
1: има ли имаме. Германия ще дойде къл да ни
0: има дава. Го, да, има го, наистина го има. Но има и хора, които все пак мислят и слушват, опитват се да разберат, така че не мога да се оплача, че съм съвсем неразбран. Напротив, има хора,
1: също
0: които
1: с вашата
0: разберат.
1: Идея да се спасят животните,
0: абсолютно,
1: да не се избиват.
0: И да се спасят.
1: Да има повече мляко, повече месо.
0: Точно така, да, по-евтини продукти с по-добро качество и, разбира се, да не се прахосват нашите данъци за ненужни неща, защото безполезното унищожаване на едни 30 000 животни си е сериозен разход. Плюс това има допълнителни съпътстващи разходи. Като цяло щетите възлизат най-вероятно от порядъка на поне 30-40 милиона евро само за миналата година.
1: Добре, как да си обясним тогава факта, че в така обругавания социализъм, като че ли има повече ред в това отношение?
0: Ами, ползата от социализма, така да се каже, беше това, че партията казваше какво да се случи и никой не дискутираше. И като кажеха нещо полезно, то се вършеше. Разбира се, там имаше един лош период, например, период на Лисенко, Трофим Лисенко, ако някога сте чували. Аз самия също...
1: Противника на генетиката, да.
0: Да, ужас, той човек просто е бил напаст за руската наука и изобщо за съветската и за целия съветски блок после. Този човек наистина не е вярвал в ДНК, всичко това е било някаква западна пропаганда и той е унищожил буквално физически също полезни учени. Хора читави, хора ги е пратил в ГУЛАГ и ги се погрижил да бъдат
1: убити. Аз говоря чисто държавнически. Нещо се решава и се прави. А не
0: така е, точно така. Да. Но това е полезното. Когато имаш един некадърник като Трофим Лисенко, да кажем, той може да ти унищожи науката с 20-30 години да ти изостане, като имаш, нали, после вече по-свестни читави хора, които да мислят адекватно, те за щастие успяха да постигнат развитието. Ние благодарение на по-читавите така съветски учени, да ги наричем, успяхме все пак да стигнем до това, че масово да се вакцинира в България. Не само в България, но и в целия източен блок. И това си беше безспорно нещо позитивно. Нашите стопани и до ден днешен, нали, по-старти, помнят, че до 2000 година редовно се вакцинираше всичко живо. Нали, в последствие вече просто някои хора тръгнаха да си създават техни си среди. Нали, не искам да конкретно сега една партия да набеждавам. Те, надявам се, да се взеха някаква поука. Но важното е, че така не става. Ти трябва да мислиш за всички хора. Държавността, правилата, прозрачността в управлението са много важни. Когато ги имаме, едва тогава ще функционира държавата и то всеки един отрасъл на държавността. Много е важно ние да започнем да държим на законите. Когато се случи нещо, което не е правилно, което е наистина фрапантно нарушение, ние трябва да имаме морала и, как да кажа, гражданската отговорност да излезем и да кажем: хей, хора, съжалявам, обаче не, стоп. Това трябва да успеем да го постигнем по някакъв начин. Както и с тия овце, както и с всяка един проблем. Ето сега в момента във Варна чета някакви неща, пак стават. Просто ние трябва граждански да сме по-отговорни. Както преди 5000 години шумерите са го правили, търсили се правила и са ги дълбали там по някакви каменни плочки. Днеска е по-лесно. Имаме интернет, имаме писмо, четмо, всичко. Дай Боже да успеем да се цивилизоваме малко и ние българите. Но добре, това е най-важното. Прозрачността, добре, и правилата на работа.
1: Благодаря ви, господин Колев, за това интервю. Надявам се скоро, ако имате път към България, да се видим пак по някоя тема, която вие явно така имате знания и дара слово. Това беше всичко за днес. От нас гледайте ни следващата неделя. Операция История. 16:30 правенето за нещата, които ни правят българи.

0: България on Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на InvestorBG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: Brown Sugar.
1: България on air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: България онер.

0: България on Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми, високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България on air.

0: България On Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.
1: Разкажи ми приказка, в която сте.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България on Air.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България он ер. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят он ер. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България он ер.
0: България он ер.

0: Седмицата мина под знака на нови правила и стари зависимости в парламента. Битка за правилника и обвинения, че дебатът става все по-кратък, а властта все по-комфортна. Навън нови обещания за контрол върху цените и война с спекулата, докато българите продължават да плащат все по-скъпо за най-обикновени неща. И точно когато политиците говореха за стабилност, името на Петьо Еврото отново се върна в разговора за задкулисието и превзетите институции. Смени, рокади, ограничени правомощия на особения управител на Лукойл, старт на административна реформа и първи парламентарен контрол на премиера Радев.
1: Смислен дебат по закона за съдебната власт. Изключително важно. Критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшия съдебен съвет, трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи. Разбира се, това означава да имаме и нов, независим, обективен главен прокурор. Знаете, че ние имаме независима съдебна система и трябва да пазим нейната независимост. Но тази независимост не трябва да се превръща в никакъв случай в капсулиране. За съжаление, до сега нищо не се направи по него. И по Пепи Еврото, и при Мартин Божанов нотариуса, но тези случаи трябва да се разплетат. Народните представители трябва да решат как да работи Народното събрание, по какъв правилник те самите да работят тук, и това не е работа на изпълнителната власт.
0: Добър вечер, започват Опорни хора. Аз съм Ганиел Ангелова, продуцент на ефира е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Държавата и веригите. Има ли натиск върху цените? Какво има в малката и голямата потребителска кошница? В студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България и бивш министър на земеделието. Високи цени, картели, монополи, ефективни ли са мерките на правителството, обществени поръчки и злоупотреби в земеделието и контрола на храните? Говори Иван Христанов, бивш служебен министър на земеделието.
0: Политическо напрежение, спорове за цените, институции под натиск и все повече въпроси около това. Кой носи отговорност за решенията в държавата? В този контекст днес разговаряме с Иван Христанов, бивш министър на земеделието, един от най-острите критици на начина, по който се управляват ключови икономически процеси у нас. Как изглежда държавата отвътре и защо според него системата продължава да буксува? Предстои да чуем сега. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
0: Започваме първо с капитан Андреева, господин Христанов. Какво се случва там?
3: Честно казвам, според мен нищо не се случва. Да дам малко предистория. 2022 година започнахме работа по капитан Андреево на 4 януари. На 6 януари започнаха да пристигат първите заплахи срещу мен. Между 9 и 11 януари беше направен опит да бъде подкупен професор Христо Даскалов за това, че, помните, той тогава беше изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните. Влязохме на капитан Андреево на 20 май. Защо? Защото когато ти имаш едни мафиоти, които се окупали със съдействието, дебело подчертавам, със съдействието на държавните институции, буквално на ниво министър и премиер, всеки ход трябва да бъде изключително прецизиран и премерен. В този мандат ни отне буквално някъде около месец и половина-два, за да видим как можем трайно да освободим българската граница, защото имахме сигнали за доста сериозни проблеми. Първо за това, че вече държавната лаборатория продължава да бъде завладяна от мафиотски интереси и се манипулират лабораторните резултати, чрез които се рекетират превозвачите.
0: Кога ги получихте тези сигнали?
3: Още в самото начало. Другото беше товаро-разтоварната дейност, където така наречения съд на чудесата, Висшия административен съд, с любезното съдействие на бившия вече ръководител на ВАС Чолаков, винаги отсъждаше в разрез с директивите на Европейския съюз и против държавния интерес, някакси удобно винаги в полза на мафиотските структури на капитан Андреево. И не е случайно, че Бърт разкриха този запис, в който се твърди, че едно от лицата е Чолаков, става въпрос за подкуп от 600 000 лева. Съветвам зрителите ви да отидат на тяхната фейсбук страница и да видят разследването и записа. И съответно този път ние имахме много по-голяма подготовка, изличайки опит от миналото, но трябваше да се запознаем с голяма по обем документация. И заради това, вече с напредването на нашия мандат, когато стана ясно, че ще има редовен кабинет, започнахме да осъществяваме връзки с членове, предполагаемите от нас, членове на новия кабинет, господин Демерджиев, с който не е тайна, че аз имам отношение от доста време, изпитваме голямо взаимно уважение и съответно, за да не се случва, помните огромния скандал от 22-а година, в който в деня, в който се смени кабинета Петков със служебния кабинет, онези мафиоти буквално физически завладяха капитан Андреево и на Иван Демерджиев му се наложи да изпраща два взвода жандармерия, за да си върне границата обратно. И именно заради това да не се повтари отново този злокобен сценарий, започнахме да разговаряме с господин Демерджиев и аз директно му казах: кажи ми, според теб да започнем ли ние действията и вие да ги продължите или да подготвим цялата документация, да ви я предадем и вие да осъществите. Той каза: виж, за да не се повтаря 22-а година, подгответе всичко, предайте ни го на нас, ние ще свършим работа. Това всичко, основната задача, основната част от него е едно решение на Министерски съвет, което позволява трайно да освободим границата, а не да започнат тези неща. Помните, ние 22-а я освободихме и 24-та година на 15 януари същите тези бандитчета бяха върнати обратно. Така че в дух на сътрудничество с колегите ние предадохме текста на РМС-то заедно с всички документи, свързани с него, така че сега те да могат да свършат тази работа, най-накрая българската граница да си бъде българска държавна граница, не българска частна граница.
0: Манипулират.
3: Това нещо е изкомуникирано и с Абровски. В деня на предаването...
0: Говорихте и с господин Абровски за това?
3: Да, аз му казах. А сега видях при него едно, може би, неразбиране на целия казус. Дори имаше изречение, ама да направи медик какво си. Дебело му подчертах, нали, Пламене, дай си сметка, това там е изключително тежка материя. Хората, които се занимават, обикновено са изложени на опасност. Напомним, че по време на 21-а година служителка на Министерството, т.е. привлечен адвокат на Министерството, беше отвлечен, именно защото работеше по казуса капитан Андреево. И моят съвет, изключително добронамерен, беше там да се пипа с кадифени ръкавици, в които обаче има железен юмрук. Дали ще чуят тези призиви, не знам, дано да ги чуят.
0: Ама вчера слушах господин Абровски в обществената телевизия, който каза дали е нарушение или престъпление, предстои да се разбере. Не разбирам защо Мавровски, когато беше уволнен, говори за капитан Андреево.
3: Честно казано, аз не знам кога на Ангел Мавровски му е съобщено, че той ще бъде отстранен. Така че въпросът е дали той говори в последния си ден по някаква причина или той говори това, което трябва да говори, което му е задължението и това се оказва после последния му ден, е въпрос, на който те трябва да отговорят. За мен
0: той ръководи
3: е
0: тази агенция 3 месеца, цитирам думите на Абровски, защо да. Чак сега започва да говори за капитан Андреево.
3: Ето, вече дадохме отговора. В края на краищата, в този момент, вече министър Абровски, той трябва да каже дали са обсъждали капитан Андреево, дали е прочел РМС-то, което ние разписахме и го оставихме на тях, за да могат да стъпят на него да работят. Честно казано, аз там отговори нямам, но отново започва да изглежда, защото странно, защото виждам, че господин Мавровски ясно комуникира, или поне това бяха заглавията в медиите, започнах да говоря и бях отстранен. Другото, което научавам отново от медийни, от интервюта, е, че той е отстранен, защото е давал интервюта. Сега искам дебело да подчертая. Когато аз бях министър, основната ми задача беше да дам гръб, основа, опора, гръбнак на Българска агенция по безопасност на храните. Ще напомня, че на една от проверките, тази на инсинераторите, за които имаме 3 сигнала към прокуратурата, отделно сигнал към прокуратурата, знам, че е пуснат и от Държавна агенция национална сигурност, аз лично отидох на проверка. Това беше в момента, в който Министерство на земеделието беше атакувано от Тошко и цялата тази бандичка от Има такова нямане, уж били ме търсили. Аз с него ден бях на проверка на инсинераторите. Защо? Именно за да видя агенцията, да видят оперативните служители, че техният министър този път не е срещу тях, а е с тях. Оттам натам работата на агенцията и на директора е да имат оперативна самостоятелност и официалния контрол на държавата да не бъде възпрепятстван по никакъв начин от министъра. И затова за тези 3 месеца, 2 месеца и 18 дни, Българска агенция за безопасност на храните, вече когато аз бях министър, буквално направи чудеса. Вие знаете ли, че за тези 2 месеца и 18 дни БАБХ има почти 9000 цитирания в медии. Това е абсолютно безпрецедентно за 36 години преход. Това не е просто медиите решават да цитират. Това е резултат на десетките проверки, на огромния обем свършена работа, на това, че обществото най-накрая разбра, че истинската работа на агенцията е да гарантира българската трапеза, че няма да ядем дърто месо, буклуци, изтекал срок на годност, незаконни вносове и контрабанда и така нататък. А Българската агенция за безопасност на храните гарантира, че ние ядем качествена и безопасна храна.
0: Вие виждате нещо различно ли в отстраняването на Мавровски, защото Абровски каза, няма драма, има приемственост, идва нов екип, идва нова власт и си назначава хора, на които вярва.
3: Аз се спомням едно стихотворение. Мисля, че Асен Божебосев ли беше от 1976 година. Произнесе мирна реч и започна страшна сеч. Ако Мавровски е качествен кадър, ако резултатите са свидетелство за неговата работа, защо чупиш това, което си работи? Пожелавам успех на новата директорка на
0: Щяла
3: агенцията.
0: Щяла да го надгради.
3: Да надгради, дебело подчертавам, че лозето иска мотика, а не молитва. И не много хора в България са тези, които са готови да рискуват всичко, за да се развъртят с мотиката и да отешат плевелите.
0: Дайте да го изясним. За каква манипулация на данни става въпрос на капитан Андреево в държавната лаборатория? Тук дебело подчертавам държавната лаборатория.
3: Това, което научавам от медиите, защото тази проверка е направена заедно с ГДБОП буквално преди ден-два, е, че значи там се прави анализ за остатъчни пестициди, с едни уреди, много скъпи, наречени хроматографи. Тези хроматографи по принцип трябва да бъдат заключени и резултатите от анализа трябва да е невъзможно да бъдат променяни. Вкарваш чушката, резултата излиза и се отпечатва. Това, което разбирам, е, че всъщност могат да бъдат променяни и това само по себе си се превръща в инструмент за рекет. Как? Ако вие транспортирате 20 тона чушки, пипер, и те покажат положителен резултат, вие, като мафиотската организация, която е завладяла капитана и прави каквото си иска, може да кажете на инспектора, българският държавен инспектор, тези резултати ги подправи и вече от камиона, от шофьора да поискате 1000 евро И това да ви бъде таксата спокойствие.
0: И колко много пъти по 1000 евро, за колко пари става въпрос?
3: Минават 100 000 камиона годишно. Там са огромни пари. Помните, че през 22-а година беше изчислено както от нас, така и от службите, че материалният интерес на мафията, парите, които те правят, всеки божи ден са между 5 и 8 милиона лева. Всеки ден. Така че става въпрос за наистина много пари. Част от тях от трафик на мигранти, друга част от подправяне на резултати, трета част от други форми на подкуп, които се искат, и то за това беше и толкова люта и жестока битката, защото тези хора губят огромни количества пари. Те бяха заплашвали един държавен служител, няма да казвам, една дама.
0: Кога това?
3: 22-а година, буквално
0: още
3: бяха...
0: тогава сте ни го разказвали.
3: Да, бяха я извлекли от кабинета и бяха казали, ами губи между 5 и 8 милиона лева на ден. На него нищо не му коства да е 1-2 милиона лева да те пречукат. И това е просто защото въпросната дама на държавна позиция не помагаше. Без да има водеща роля. Просто помагаш.
0: Така, сега че, заплахи има ли, господин Христанов? Чувате ли за заплахи?
3: Този път мен лично не са ме заплашвали. Предполагам, си научиха уроците от предния път и им беше ясно, че няма да сгъна по никакъв начин. От тук нататък вече следим какво става.
0: Същите да хора ли са, подадат, които...
3: Същите са. Същите са. Там няма промяна. Господари е един и същ.
0: Защо държавата го позволява всичко това? Да има чужди господари.
3: Вие ме задавате въпроса, защо сме бедни, защо цените са високи, защо гражданите на държавата нямат закрилата на закона. Винаги причината е една и съща. Държавата ограбва собствения си народ и това, което ограби, го подарява през златните кокошки, през обществени поръчки. Знаете, аз внесох 18 сигнала към прокуратурата и МВР за кражби, през обществени поръчки, го подарява на едни хора, които най-накрая делят с министър, председател на парламентарна група, с премиер. Тоест там е една много голяма плячка.
0: Ама сега нали има нова власт, господин
3: Христанов? И тази плячка обръща държавата ни срещу нас. И затова ние нямаме усещането, че нашата собствена държава ни защитава. Затова кабинета Гюров беше толкова харесван, защото за пръв път от 36 години насам хората видяха кабинет и държава, които работят за собствения си народ. Като защитници, а не като грабители. Сега за сегашния кабинет, за съжаление, имам прекалено много възражения, вече ги изразявам гласно. Едно от нещата, които искам да споделя, тези прословути 100 дни, който иска да ги дава, аз и водените от мен политически формации няма да ги дадат, по една много обяснима причина. Ако кабинетът Гюров вработи буквално от първия ден, работи от първия до последния миг всеки миг, това означава, че цялата тази мантра «Дайте ни 100 дни» е абсолютно измислена. Ако едни служебни министри могат от ден първи да работят тотално, компетентно, родолюбиво и отдадено, това би трябвало да бъде присъщо на всеки кабинет. И тук не визирам нито кабинета Радев, нито който ще е след него или преди него. Ами аман от това Министерски съвет да се превръща в детска градина за хора, които не знаят какво правят. Ако някой няма качество да работи от ден първи, да освобождава поста, да идва следващия и да работи както трябва.
0: Господин Христанов, с тези промени в КЗК и КЗП, какъв проблем ще се реши?
3: Никакъв.
0: Цени ще намалеят ли, защото Джиков тази седмица в студиото каза, че може да се намалят цените на хранителни продукти с около 10%.
3: О, Боже, искам да видя тази калкулация, дано да ни я покажат. Ще се обадя на колегите да ми изпратят и с Джиков, и с Явор Гечев поддържаме колегиални отношения, но вижте, ще дам първо философски отговор. Философски отговор е, че когато се опитваме да одържавим свободата на пазара е част от свободите, гарантирани от Конституцията. свободата на предприемачеството, обикновено поляризираме обществото, половината от него намразва държавата, която се опитва да одържавява, а другата половина намразва свободата, която изведнъж бива демонизирана. Когато искаме да увеличим правомощията на едни, за съжаление, компрометирани институции като КЗК, които, знаете, доста дълго време тяхното функциониране или липсата на функциониране се свързваше с Делян Пеевски, тогава ние превръщаме институциите в това, в което беше специализирания съд и специализираната прокуратура. Прекрасни намерения превърнали се в бухалка.
0: Смятате, че и момента... сега КЗК и КЗП ще се превърнат в бухалки, така ли?
3: Те и до сега бяха бухалки. Имаме най-малко обществени поръчки, в които, когато те са отнесени до КЗК, КЗК има решения, които са против държавния интерес или против повелите на свободния пазар. Така че това, което трябва да направим първо, е много внимателно да видим как държавните институции губят своята независимост и се превръщат в бухалки. И да ликвидираме това бухалкаджийство на държавно ниво. Когато им даваме още повече инструменти и още повече глоби, по-големи глоби в ръцете, ние ги превръщаме в бухалки. И да, може би с бухалките можеш да намалиш цените, но крайният резултат ще е това, което ние виждаме от едни 3-4 години назад. Вижте индекса на промишленото производство, Ганиела. Бизнеса напуска България. Бизнесът напуска България всеки ден. Ние нямаме промишлено производство. Това, което сваля цените, е процъфтяващото промишлено производство, процъфтяващата търговия, процъфтяващата конкуренция. Когато ние имаме срив на промишленото производство...
0: кооперативи сега ще се правят.
3: И кооперативите също са инструмент. Ето гледам един много, много интересни пак такива изказвания. Идват прекупвачите и ни дават много ниски цени. Тук, слава Богу, с Гечев специално, ние имахме разбиране, че трябва да се правят тези събирателни пазари, където земеделците да отиват, да им се изкупува продукцията, да се калибрира, опакова, палетизира и веригата, без значение дали е западна верига, която купува стотици хиляди тони, или българска верига, която купува, или български клон на верига, която купува десетки хиляди тона, директно отива, товари 5 камиона и си заминава. Събирателните пазари са това, което решава проблема и на пазара, и на производителя. Когато нямаме събирателни пазари, се разчита на прекупвачи и в изречението дойде прекупвача и ми даде ниска цена. Ние имаме три проблема. Първият е, даде ниска цена. Това е проблем. Обаче пропускаме важната част. Дойде. Защото ако прекупвача не беше дошъл, тази продукция изобщо нямаше да бъде продадена. Тя щеше да изгния на полето. И третия проблем е, защо идва прекупвача изобщо и дава ниска цена? Много просто, защото ние нямаме събирателните пазари, които ние ги сложихме още 21 година в коалиционното споразумение, но и тъна взривиха кабинета и не можахме да ги реализираме. Остават реализирани до ден днешен.
0: Започна производство срещу две големи търговски вериги. Видяхте ли аргументите, фактите?
3: Не съм се запознал.
0: Карали са производители да продават под себестойност? Нещо, което ние в ефир сме го показвали.
3: Аз там съм длъжен да подкрепя Краси Кумчев. Не знам дали сте го канили. Той е така едно доста разпознаваемо лице в сектора, който казва, всеки да прави каквато си акция иска, но да си я плаща той. Аз поделям същото мнение. Когато един търговец иска да предложи по-ниска цена на конкретен артикул, да си носи загубата или да си носи намаления марш от това нещо. Аз не разбирам защо кръставичария или производителя на домати трябва да носи щетата на тази акция. Който и да е, да си прави. Ако вече пък, да речем, производителя на краставици има много голям обем, който трябва да се изчисти бързо и иска да яде по-ниска цена, еми нека да си яде по-ниска цена,
0: но да не влияе. Ама ако са притискани, господин Христанов, да продават под себестойност това, което излезе като данни от доклада.
3: Да. И между другото, именно когато става въпрос за коопериране и отстояване на интереси, това са двата инструмента. Единият е съвместното отстояване на интереси, другото е събирателните пазари, защото дайте си сметка, когато веригата отиде на този, представете си, ни огромни помещения, от едната страна влизат много земеделци с краставици, а от друга страна има подредени палети с краставици, като войници, стотици палети, тогава веригата няма с кой да преговаря. Там има 10 палети, взимай ги и си тръгва. И цената за цялата продукция е една. Така че това е решението, но напълно подкрепям вопъла на нашите земеделци, на които им се извиват ръцете нон-стоп. Това не може да продължа. То е безчовечно. Защото ако за едните става въпрос за печалба, за максимизиране на печалбата, за другите става въпрос за препитание. Да се изпратят двете дечица на уроци по математика или по български. Ето гледам сега една производителка на череши, да не цитирам името, но тя се опитва да си продаде черешите, разкошни ранни череши, и тя казва, аз единственият начин да оцелея да ги продавам пряко на клиенти на 2, 3, 4 евро, за да мога да живея, защото на 1 евро.
0: Ама кара ли ги да ги продават на евро и половина?
3: В Фейсбук ги продава тя конкретно, но иначе да. Така че няма, знаете ли, когато искаме устойчива икономика, къси пътища няма. Всичко са устойчиви решения. Ние, между другото, и нещо, което много ме ядосва, включително в кабинета на Радев, защо никой не говори за реалната причина за това, защо цените в момента са супер високи?
0: Защо?
3: Те са супер високи, защото кабинета Желязков с бюджета от 25-та година създаде огромна инфлация, защото помните, те тогава взривиха разходите. Това е алтернативата на наливане на парична маса. Ти когато налееш огромно потребление на пазара, съвсем нормално е цените да скочат. Ето имаме една чаша, имам 1 лев в ръката, ако утре имам 2 лева в ръката, но чашата с вода си остава същата, тя вече има нова стойност и това е 2 лева. И вината си е изцяло на кабинета Желязков. Защо никой не казва тези глупости тогава, които се спрягаха, няма да се увеличат цените? Цените не се увеличават, когато имаме още от приемането на бюджета за 25-та година, в края на март 25-та година, трябваше НАП, трябваше МВР да бъдат впрегнати, да следят цялата хранителна верига и да не позволят по никакъв начин нарастване, но те се провалиха управленски. И ако се върнете на мои интервюта от тогава, аз казах няколко неща. Бюджетът е изключително вреден за България. Той

0: Това прави брутален дъмпинг на нашите производители. Те не могат да произвеждат големите обеми, които да им дадат ниски цени. И по този начин ние да имаме ниски цени на пазара. Дъмпинга, незаконния контрабанда трябва да бъдат унищожени тотално. И това беше едно голямо призвание на служебния ни кабинет и то се видя. Второто нещо, Германия има 7% ДДС. Ние имаме 20%. Ние само от тук имаме 13% разлика. Аз разбирам това назидателно говорене към веригите, искаме от Германия това, онова, трето и пето. Да, обаче нашата данъчна система е високо ДДС и ниски данъци върху дохода, 10%. Сега те, че са ни високи заради осигуровките, отделен въпрос. Но в Германия ДДС-то е ниско, а данъка върху доходите е 30+%, той е висок. Така че, ако искаме да изравним нещата с Германия, трябва да свалим ДДС-то на 7-8% и трябва да вдигнем подоходните данъци.
1: Няма такива заявки. Финален въпрос, кратък отговор. Продължаваме ли да консумираме негодна храна, да или не?
0: Мисля, че още известно време не, но дали ще се върнат тези вредни практики, отровни практики, токсични, ще зависи от новото ръководство на агенцията. Пак казвам, лозито иска мотика, а не молитва. Иска бой, а не да се усмихваме.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Иван Христанов пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас и след рекламите. Продължаваме по темата.
2: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.
1: Темите за цените, храните и доходите остават във фокуса на обществото. Тази вечер в студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Ще говорим за това има ли държавата реален план за българското производство, защо секторът остава в постоянна криза и как политическите решения се отразяват директно на хората. Добър вечер и добре дошли.
3: Добър вечер.
1: Малко преди да дойдете в студиото, чухте господин Христанов, който каза, има проблеми в държавната лаборатория на капитан Андреево. И е дал цялата тази информация на господин Демерджиев и на господин Абровски. Имало манипулиране на данните. Това колко сериозен проблем е. Ние с вас сме го коментирали, когато бяхте земеделски министър тук в студиото. Имахте
3: всичко ми е
1: тогава
3: като дежавю, да се казва. Затова аз не обичам половинчатите неща. Когато променеш нещата, променеш системата. Не просто закърпваш поредната лепинка. За да няма такъв... Първо се казва, че има съмнение, че могат да бъдат манипулирани. Окей, аз съм абсолютно съгласен с това и да кажа предварително, приветствам всичките неща, които господин Христанов направи в изсветляването на съответния сектор. Само, че моят прочит на нещата е по-различен. Поне аз съм такъв като мислене. Да ви припомня нещо. Като служебен министър на земеделието, аз бех човека, който акредитира допълнителната лаборатория, включително който под него ръководство беше иззета собствеността от частната лаборатория. Аз бех човека, който тогава временно изпря на златния гьол. И ако се сещате, тогава същите спекулации имаше по отношение на всичките неща. Аз лично предложих нещо, което обаче остана в пространството и сега е хубаво да го напомним. С решение на Министерски съвет и по мое искане, включително с участието на тогавашния министър и вицепремиер тогава господин Демерджиев, беше разработена система и беше гласувана на първа стъпка в Министерски съвет обявяването за обект от националната сигурност на елементите, които са Стопанската агенция по храните, т.е. там, където се извършва товарно-разтоварната дейност, лабораторния контрол, включително всичко. За да кажем на нашите зрители, какво значи това? Това значи, че всеки човек, който работи в обект от националната сигурност, първо минава през допуск и проверка от ДАНС. Второ, не можеш да влезеш в обект от националната сигурност, а това е както при Народно събрание или като президентство. Влизаш или имаш допуск, или с теб трябва да има авторизирано лице, което не те изпуска от очи, докато си вътре.

0: в институцията. Тогава на практика тези съмнения нямаше да ги има. Плюс това, всичките акции, които са добри и успешни, в които търсим, примерно, на некачествени продукти, меса, зарежали, често пъти в медиите давате как гоним такива неуредици и кофти продукти в вътрешността на страната, а всъщност се установява, че те са влезени през граница. Погледнете сега малко поглед към промените в Закон за защита на конкуренцията, в който ние имаме нарочен регистър за проследимост. Тоест, не може само да гониш следствията. Ако това, което ви го казвам, беше реализирано до в момента, то тази констатация в момента нямаше да има. И тук обаче стои въпроса, защо толкова министри след като аз съм го предложил и е тръгнала като процедура, тази процедура не е довършена.
1: Защо държавата допуска там да има частни интереси и да става въпрос за милиони печалба, които отиват в нечий джоб и манипулация на данни,
0: категорично
1: това категорично се докаже.
0: Категорично сте права. Аз не мисля, че има манипулация на данни. Ще ви кажа защо. Друг въпрос е възможността, дали това е възможно.
1: И вие казвате по този начин, така работеща?
0: Ще ви кажа защо го считам. Ако, примерно, в там е европейска граница, там не е просто българска граница. И аз винаги съм много внимателен по изказа си, категорично не одобрявам изказванията го господин Мавровски заради друго, защото когато ти поискаш от Европейската комисия извънреден външен контрол, това значи, че ти не ставаш като държава. Това значи, че ти самия като държава и като институция не можеш да се справиш. Но и това е ужасяващо. Дайте да го оправим, не да говорим по този начин. Това аз не мога да допусна как ще обиждаме собствената си държава. Това е нашата държава. Ние нямаме друга. И колко е добра тя и колко работят институциите, зависи от нас. Аз никога не съм бил за гръмките изказвания, по-скоро за институции. Ако искаме да връщаме доверие в държавата, това значи, трябва да имаме институции, които имат доверие. Е как да имат такъв доверие, като ние не ги правим така, че да имат доверие. Затова моят прочит на нещата е такъв. Т.е. оправиш изконно нещата, оправиш институцията. Интереси частни винаги ще има. Винаги ще има.
1: За милиони.
0: Такъв, за милиарди сметна. Дори. Но въпрос е дали има държава. Никой не е по-силен от държавата. Ако в крайна сметка имаше обявяване на пункта за част от националната сигурност, това нямаше как да се случи. Нямаше дори съмнение да има.
1: Кой не пожела след вас да го направи?
0: Не знам. Всички по реда си. Всички по реда си.
1: Той това ли беше отстранен Мавровски, защото не почнал да говори за това?
0: Не. Познавам господин Мавровски. Той свърши немалко работа, но не мисля, че неговия наследник е по-лош избор. Аз познавам професор Янчева. Тя е един брилянтен учен. Тя е един от най-добрите генетици в този край на света. А когато си говорим за лабораторен контрол, мога да ви кажа, че най-вероятно тя има повече стаж и опити в лаборатория, отколкото цялата агенция за храните, бравар всичките лаборатории. Тоест от тази гледна точка мисля, че тя е повече от брилянтен специалист. Да, може и да не е пряка, как да кажа, ветеринар, но що трябва да е ветеринар? Тя на всичкото отгоре има и фармацевтично образование. Тоест, институциите трябва да работят. Всеки, който е дошъл по реда си, има правото да направи екипа си. Аз това число на времето, като аз помните, че дори за спор по едни 70 лева за една такса, аз тогава освободих шефа на агенция по храните, въпреки че беше платена, но беше платена по банков път същия ден, за да няма спорове и такъв тип неща, защото общественото мнение трябва да има доверие. Тоест, всеки има право да направи екипа си. Но въпросът е този екип след това да работи.
1: Ясно ли е качеството на храната, което консумираме? Консумираме ли годна храна? Или пак
0: консумираме,
1: ще ги гоним някъде?
0: Консумираме
1: безопасна
0: храна, което не значи, че всеки път тя е здравословна.
1: Това не звучи много добре.
0: Системите за контрол работят, но винаги те има аномалия. Тоест, дори защото се хващат различни неща, това значи, че държавната система работи. Тоест, когато се хване нещо от агенция по храните, то това е държавната система за контрол. Щом се хваща такъв тип неща, то значи, че системата работи. А само да се върна за момент на пестицидния контрол, който имаха на предвид министър Христанов и господин Абровски. Мавровски, че са малко близки фамилиите. Това е европейска граница. Влизат, примерно, храни с високо съдържание на пестициди. Той е контрол, се извършва тук, но всяка от големите хранителни компании и вериги има самостоятелен такъв. Примерно мерят над 700 пестицида. И ако нещо отиде в някои от големите вериги в Германия, Австрия, независимо къде, там имат същия контрол, т.е. двоен контрол. А идеята е, ако има нещо, което е замръсено, да се връща още на граница на Европейския съюз, не да отива до другия край на Европа и пак да се връща. Не е толкова страшна работа, колкото си представя, защото самия контрол по веригата се хваща. Друг е въпросът дали е достатъчно добра система. Тя винаги може да бъде по-добра. Следващата тема, която ще коментираме по отношение на измененията в закона, ако съъществува тази, този регистър за проследимост по цялата верига на търговия на едро, когато закачате и към нея и съответните контроли, да се виждат всяка партия, където и да си излезеш по пътя, ти да знаеш всеки един момент къде е дадената продукция. Или, примерно, ако имаш продукция, която изтича срока на годност, но ти видиш в системата, че тя залежава и не е продадена, то как точно ще преетикетираш след това, като всъщност системата това го хваща. Аз вярвам в системите. Колкото по-малко човешка намеса има, толкова по-малко се греши.
1: Сега и за цените ще поговорим, но преди това, за да е ясно, върви ли се към това лабораторията да стане част от националната сигурност? Да
0: не,
1: стане
0: тя самата лаборатория е
1: ма това, което този пише... допуск, за който говорите вие, върви ли се по тази схема?
0: Ами не знам. Не знам. Смисъл не знам. Аз ви казвам, че процедурата, която аз почнах, е гласувана в Министерски съвет. След това трябваше да има междуведомствени комисии, които да определят точните граници, да направят точните документи, къде, какво влиза, какъв е достъпа, какви неща и тем подобни. Оттам нататък служебното правителство свърши мандата, но не знам да има развитие.
1: Добре, вие ще го направите ли сега, господин Гечев?
0: Ами ще говоря с министър Абровски, ще му напомня тази ситуация. В момента нещо, което е правя, е законодателство. Това е въпрос на изпълнителната власт. Разбира се, ще подсетя ведомството да проверя докъде са нещата. Но господин Абровски все пак е от кратичко, да се казва, може би седмица след без станаха, тъй че това според мен трябва да върви.
1: Така, отиваме вече към цените. С това законодателство ще има ли намаляване на цените? Или какво се цели?
0: Ще има много неща, но това не е само единственото нещо. За да има цялостно намаляне на цените, много ясно трябва да знаят нашите зрители, че не просто трябва да има регулация, която позволява нелоялни търговски практики, трябва да има значимо производство и мерки, които да го дигат в годината. Но това не е бързо оборотни стоки. Също земеделието е една реколта за една година.
1: Това изисква време, казвате.
0: Точно така. Цените имат няколко компоненти на тяхното вдигане. Едната от тях, разбира се, международното положение, горивата, инфлацията, евентуалните макроекономически процеси. Никой от нас не ги отричал. Но има и компонент на вдигането, който най-лесно се хваща при сравнение на тукашните продукти с същите продукти, дори в същите вериги извън България. Когато те имат значима разлика, не процент, а десетки проценти, то тогава на практика има и нещо, което явно не е от макроекономическата обстановка. И съответно, тези промени в Закона за защита на конкуренцията, защита на потребители целят тази аномалия, която се дължи на нелоялни търговски практики, на недостатъчно светло ценосъобразуване и натрупване на практика на такива показатели.
1: Къде по веригата се изкривява това ценообразуване?
0: Много точно може да се отговори вече, и то не защото моето мнение е такова, и не защото го говоря от много години насам, а защото КЗК направи анализи, които анализи доказаха изкривяването в тази насока. Включително да не казваме големите веригите, които бяха повдигнати в момента процедури, производства, те разбира се не са завършени, но те казват точно същото нещо. Че има аномалия при последния сегмент на търговия на дребно. И че тази аномалия един път натиска производителите, втори път се отразява по отношение на ценосъобразуването. И това е категорично ясно.
1: Да продават под себестойност, затова са производствата.
0: Те продават под себестойност, но продават производителите на храната.
1: Така, за тях говори
0: и аз. А тази храна
1: ясно.
0: Не отива на под себестойност на щанда и не се продава на евтини цени на ползвателите.
1: И това сме го показвали в студиото и няма да се уморя да го повтарям, защото показахме тогава над 95%, близо 100% на
0: ценка. Тъй, че ние не твърдим, че това ще оправи целия свят. Но тази компонента, която е изключително дразнеща и която ако не се оправи, то няма как да се развие българско земеделие, защото без пазари тая работа не става. Затова в Закона за защита на конкуренцията и в защита на потребителите допълнително направихме няколко неща. В Закона за защита на конкуренцията има няколко конкретни текста, три области. Едното касае допълване на лоялните търговски практики, като сме дописали редица такива нелоялни търговски практики, които могат да се прилагат по-точно. Не, че до сега КЗК не може да оприличи такава.
1: И набъбнаха много нелоялните търговски практики.
0: Набъбнаха и аз смятам, че всяка от написаните, да, има такива, които може да се обединят, някои, които се повтарят, но сме се постарали практиките, които са давали производителите, самите журналисти, които са правили разследвания, самата КЗК, да ги запишем достатъчно конкретно, за да са ясни. И сме записали, че всяка друга нелоялна търговска практика, която заобикаля тези съществуващи, но има същия ефект,
1: ще бъде дописвана, така ли? Или?
0: А тук е спора с дописването, защото ние сме оставили възможност да бъдат дописвани такива като наредба. Сега спорят различните юристи дали могат да бъдат дописвани като в наредба. Това не е толкова важното, защото текста, който казва, че нелоялни практики, които заобикалят и целят заобикалянето на тези същите, но носят същия ефект, би трябвало по-общия ред да се тълкуват като, пак като нелоялни търговски практики. И съответно с тази централизация на практиките, ние първо даваме възможност, вие журналистите, потребителите, самите правозащитни организации по отношение на храна, специализирани и така нататък, да идентифицират такива и да ги подават. Плюс това, ако агенция по храните направи проверка, но установи нещо, което не е в неговата компетентност, но види състава нелоялни търговски практики, тя по закон е длъжна да предостави информация да сезира. Тоест, ние отваряме ветрилото и вкараме повече демокрация, първо. И второ, искаме веригите да се знае как цено се образуват. Защото в финансовите отчети пише, че те печелят между 2 и 4%. Е как така между 2 и 4%, като цената е някой път 2-4 пъти, а пък 2-4%. За да го обясним на зрителите. Един малък
1: ще стигнем ли след това до господстващото положение?
0: Да, защото това е втория компонент от нещата. Но да обясним първо нелоялните търговски практики. Представете си следното нещо. Едно малко магазинче, примерно. Тя няма тези договори по 250 страници. Тя отива, взима нещо от борсата, купува го, има фактурна стойност на придобиване. Слага си разходи, логистика там, транспорт, слага си реклама, да речем, че е направила някаква, слага си нормален индекс на печалба 10-15%, 20% и съответно го продава. Имаш цена купува на дедро и цена продава на дребно. Но при големите вериги не е така, т.е. ти не знаеш как е. Т.е. ти не можеш да го правиш по този начин. Там ценосъобразуването горе-долу е следното. Аз ще ти продавам стоката, но мога да ти пускам обратни фактури, мога да ти начислявам различни неща, които са договорени или не е договорени, реклама, позициониране на регал, такса за присъствие, развитие на мрежата, т.е. инвестиция в тяхната мрежа. И тогава, когато реклама на брошура, реклама на телевизор в обекта, всичките тези неща се калкулират като разходи. И защо в един момент се получава, че българските примерно магазини имат по-големи разходи, отколкото западните еквиваленти такива? И колко реклама или колко допълнително съществуващи и несъществуващи услуги са ти продали, това не става ясно. Не казвам, че това трябва да е светла информация, която потребителите да я знаят. Да, може и да заслужават да я знаят, но това е търговска тайна. Но не трябва ли регулатора да го знае? Не трябва ли да го знаят органите, които институционално отговарят за тая работа? И ако има нелоялни търговски практики, те да бъдат идентифицирани.
1: На най-малко тази база ли ще се реши каква е справедливата цена?
0: Справедливата...
1: И вие дали ще смените тази терминология?
0: Ми нямаме проблем да сменим терминологията, защото вече стана през вас медиите ясно какво се цели. Да, това е идеята. С най-добрите практики, защото много хора
1: по този начин, както го обяснихте.
0: Разказват легенди, как не може, ми в договора за функциониране на Европейския съюз пише, че не може да се продават продукти в Европейския съюз на несправедлива цена. А ние какво казваме? Да не казваме нещо друго. Изследвали сме едни от най-добрите практики в западните държави, като почнете от Щатите до цяла Европа, в която най-големите консултантски компании, които смятат индекси, дават индексите на България като кредитен рейтинг. Те имат индекси, които смятат такъв тип неща. Тоест, за да знаеш едно нещо, вие висока ли или ниска сте? С кво да възсръвна? Ако нямаш еталон. Тоест, това е индекс, който казва някакви средни балансирани стойности. И съответно...
1: Това ли ще бъдат основните компоненти в тази прословута формула?
0: Ще ви кажа, това, което сме до тук сме направили като модел, разбира се, имаме готовност, но той трябва да бъде проверен, да бъде направен в Министерството на икономиката и да бъде пуснат. Но представете си, имаш цена на едро, имаш средна добавена стойност на разходите, които се правят логистика, реклама
1: цена
0: и тем
1: подобни, разходи.
0: След което имаш някакъв тип печалба и съответно имаш стойност. Това го пречупваме обаче през още един допълнителен индекс. Примерно няколко държави, Италия, Франция, Германия, Австрия, Гърция задължително и Румъния. Същите продукти или най-близките сходни такива, какви са цените? Махаме ДДС-тата на тях и слагаме един индекс за покупателна способност. И това цялото като амалгама дава доста добър, помежду другото, компонент, който дали ще се казва справедлива цена, ми мога да се казва и справедлива стойност, е тази. Но въпрос е, че имаш еталон, който да ориентира съответно потребителите. Като ние не искаме да правим регулации. Нито думичка в текста няма колко да си продавате доматите в веригата. Но искаме това да е ясно как се ценосъобразува. И ако в крайна сметка има аномалиите, даваме абсолютно целия инструментариум и на КЗК, и на КЗП, и на вас, медиите, да знаете каква е истината. Истината е такава, каквато всеки си е представи, но нека тя да е обоснована.
1: Кога финално ще бъдат гласувани текстовете? Дадохте една отсрочка.
0: Понеже обществени интереси разначители, има страшно много предложения. Имахме и срещи по различните, как да кажа, изказа юридически, защото ние абсолютно умишлено се признавам, оставихме текстовете, които да работят примерно за господстващо положение и другите специфични текстове, точно такива, каквито са преписите от немското законодателство. Те са различни от българското, но искахме да е ясно, дори когато го припишеш в GDP чат, защото ни обвиняват, че правим специалисти. Не. Съвместно господстващо положение е проблем и то е проблем в цяла Европа. И Испания за мерки, и Германия за мерки, и Франция за мерки. Спомните си големите протести, помежду другото, на фермери. Първото нещо, което казаха, че има съвместно господстващо положение, т.е. олигопол, който без изрично да са един и същи собственик на веригата, те са толкова големи, че дори и без да договарят собствените цени, води до прекомерна сила.
1: А допускаме ли, че може да има и договаряне? Картели?
0: Може и да
1: как
0: има, но
1: в картела, големите вериги говорим картела, за едни и същи цени?
0: Картела, то не е необходимо в съвременния свят. Дори без да се договаряте изрично и да подписвате споразумение, вие може да съобразявате цените, защото пазарния ви дял е много голям такъв. И забележете, ние не сме казали, че ако се докаже този олигопол, е наказуемо. Не е. Но ако той води до прекомерно високи цени, които се изкривяват на базата на това съвместно господстващо положение, то тогава КЗК има инструментариума да се намеси, и то сериозно.
1: Ефект?
0: Тоест всичките приказки, които слушаме по отношение на колко сме непазарни. Не. Закон за защита на конкуренцията е направен за друго. И всичките съдебни практики,
1: не да
0: които
1: стане
0: са в Европа,
1: бухалка, каквото твърдят от опозицията, знаете,
0: то е
1: вие сте в парламента.
0: Точно обратното. Закон за защита на конкуренцията не е да бие бизнеса, а да пази конкуренцията. Когато има аномалии на пазара, когато той бива изкривяван, то иска специфични мерки по отношение на държавните и европейските органи, които трябва да върнат баланса в системата, за да може да има свободна търговия. Тоест, вие ако имате обеми количества, които не може да ги продадете на някъде другаде, освен ако минете през олигопол, какво правим? И той ако води до различни инструменти, които или ви свалят вашата цена, или дигат прекомерно другата, ми ние сме 1000 примери имаме, които сме сигнализирали. Примерно, ако малко магазинче даде цена под промоцията на голямата верига, съответно ви бива привикван доставчика и му се казва или спираш да работиш там с този, или те изхвърляме ние от веригата.
1: С дали тези законодателни
0: това?
1: Промени?
0: Надяваме се да стане доказуемо с законодателните промени.
1: А там ще видим ли какво се случва по складовете? свързани с медикаменти по складовете, свързани с гориве? Господин Гечев.
0: Текстовите по отношение на съвместно господстващо положение не действат само за храни. Само това да кажа. Тоест, там, където КЗК регистрира монополно положение, го регистрира, то всяко нещо, което води до прекомерно високи цени, дава правомощията на институцията да се намеси.
1: Ограничихте тази седмица правомощията на особения управител на Лукойл. Видяхме, че рафинерията е в незавидно финансово състояние, което означава, че арбитражът ни е сигурен ли?
0: Не мога да ви кажа. Смисъл, и моята обща култура, дето се казва, има граници, но това е нещо, което няма как да не следя, защото то влияе на всичко останало.
1: Говорим за цени с вас.
0: Да. КЗК на практика дори изказа мнение, публично такова с доказателства, че е имало натискане от страна на цените на предходното управление, те да не се дигат, за да може след това по-шоково да бъдат дигнати. Тоест, ето ви още един пример, в който свободната пазарна икономика бива изкривявана заради човешко отношение или човешки взети решения. Тоест, когато има такъв тип неща, те трябва да бъдат ограничавани. Особеният управител е на базата на закон, правомощията също му са на базата на закон. След като е преценено от експертите, които наблюдават конкретно пазара за горива, защото там е много специфична история, че има повече правомощия, отколкото е необходимо и тези правомощия влияят на пазара, то няма проблем да бъдат ограничени. Аз не виждам проблем в това. Както и не виждам притесненията, примерно на големите вериги, ама що се притесняват толкова от тези текстове по отношение на нелоялни търговски практики? Ние не казваме на какви цени си предават стоките.
1: Защо според вас се притесняват?
0: Ами аз не бих се притеснявал, ако нямам намерението да ги нарушавам.
1: Това ли е?
0: Нали не се съмнявате, че нещата, които пише и не пише в закона, пише какво е нелоялна търговска практика и какво ще се санкционира. Но нещата, които не ги пише да ги кажа и да ги знаят потребителите, ние много добре знаем какво се случва. Изследвали сме всеки от моделите на политики, ценосъобразуване, начини на това да се случва, как се повишават цените. Защо? Между другото, според мен това стана на случайен принцип. Веригите не го искаха, но след това се възползваха от него. Цените почнаха да се дигат някъде около COVID-а. Тогава беха горе-долу нормални. Но тази система, която обясних преди малко, тя има много компоненти. Примерно, ако един доставчик, когато обективно се дигат цените от COVID-а до тук, имаше три вълни на такъв тип дигания, които са обосновани. Но когато, примерно, един доставчик ви дигне цената с 10%, защото има повишени разходи, то виригите в един момент почнаха май да дигат всеки компонент по 10%. 10% реклама, 10% логистика, 10%...
1: Кой им го позволи това, господин Гечев?
0: То е позволено. В момента поне не е забранено. Ние не казваме колко да са, но искаме структурата. Тоест, КЗК не трябва ли да, когато правим извънредни проверки, неща, когато има съмнение, да се види структурата и то по-бързо...
1: В контекста на това ви питам, някой затварял ли си очите?
0: Ами не знам.
1: И под някой разбирайте власт.
0: Не знам. Същност знам, но не мога да го докажа. Разбира се. Това, което правим ние, е изрично записване на тези неща, защото когато то се знае от обществото, от доставчиците, когато знае, че обаче има държава, мога да ви кажа, че откакто вкарахме закона в Народно събрание на първо четене, като че ли на хората по веригата им дойде смелост, че има държава. Защото до тук не вярваха. Те са доста посмачкани. Ако те изкарят от пазара, ти изчезваш. Няма какво да правиш, няма на кой да продаваш. Тоест, доставчиците включително така, имаме информация, че са били натискани включително да взимат определени становища за, против и тем подобно.
1: Натискани от кого?
0: Пазара е голям. Вижте, много е от кой? Не от мен, със сигурност. Но пазара е голяма работа. Но когато бива изкривяван, той също е голяма работа. Тоест, толкова е важно, че 40%, нека да го визуализираме, 40% от бюджета на средностатистическото семейство в България отива за храни. И ако някой работодател в отговор на дигането на заплатите в държавния сектор, той реагира, дигне още 10% заплатите, съответно обаче с дигането на хранителните продукти, те 10% заминават. Тоест, покупателната способност остава същата или става по-ниска, което дава напрежение върху целия останал бизнес, върху целия такъв. Пак казвам, не отричаме, че има и други компоненти, свързани с инфлация, с дефицит на горивата, с войни, една, втора, трета, но този компонент е важен, защото когато не можеш да оправиш другите заради войната, която ние самостоятелно не можем да спрем, ние трябва да оберем всичко друго, което ако е било незначително в един момент и не е пречило толкова много, то при излишните други компоненти това вече много пречи.
1: Кога ще има ефект от това законодателство?
0: От тук нататък е постоянен. След месец ще има... Аз мисля, че вече има ефект.
1: Дори когато това погледнете... производство може ли да го гледаме на КЗК? Ами, според мен, като сигнал към бизнеса?
0: Разбира се, че е сигнал към бизнеса. Тоест, казваме буквално на бизнеса, на първо ви знаем какво правите. Не ви ограничаваме цените. Можем да стигнем по-далече, но ние не търсим вас враг, но търсим партньор. А когато има партньорство, то има две страни. Ние искаме да разбират и гледната точка на обществото, която е презентирана в изборния ни резултат. Ние разбираме тяхните доводи, включително стремеж да печалба, но всеки, който работи на българския пазар, трябва да спазва българските закони и трябва да има някаква социална солидарност и чувствителност по отношение на бизнеса, който прави в тази държава. Защото хората издържат всички ни. И от тази гледна точка ние не търсим, гръмки фрази. Но искаме урегулиране на нещата така, както трябва да работи на държава, тя работи при собствените си институции.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air. Часът е един.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. През лятото на 1914 започва Първата световна война. Година по-късно правителството на Васил Радославов подписва съюзен договор с Германия и Австро-Унгария и се включва в нея на страната на Централните сили. На 14 октомври 1915 цар Фердинанд обявява война на Сърбия. Увлечен от българските победи на Сръбския фронт в началото на септември 1916, монархът тържествено обявява, че войските ни ще се бият и за Добруджа. Победите на бойното поле са опияняващи. За две години България възстановява земите, които губи в Балканската и Междусъюзническата войни. Но докато армията защитава и разширява границите, вътре в страната положението не е победоносно. Обширни селскостопански земи остават незасети. Намалява производството на жито, войниците на фронта гладуват и започват бунтове. Икономиката изпада в тежка криза. Правителството на Радославов пада от власт и е съставен нов кабинет с министър-председател Александър Малинов. Така за първи път в историята на България се случват две неща. Първо, съставена е широка управляваща коалиция и второ, в нея влизат и представители на левия политически спектър, земеделци и социал-демократи. Демократите, народняците, прогресивно-либералите и радикал-демократите също имат министри. С това шарено правителство Малинов управлява само 5 месеца. Трудно време и във вътрешно-политически и в международен план. Но задачата на кабинета е да изведе България от войната.
1: Малинов също е така компромисна личност. Човек, който в българската политика многократно участва в преговори за коалиционни управления и осъществява такива, особено 30-те години. Коалицията на Народния блок е уникална. Общо взето демократите са малко по-твърди по отношение на тъй наречените леви партии, имам предвид БЗНС.
2: В правителството доминират едни политически сили, в парламента да доминират други политически сили, но просто времената са такива критични, трябва да кажем, че този парламент в общи линии слуша правителството и прокарва така мерки, законодателни мерки, по които има обществен консенсус, между другото, в този период. До известна степен ги прокарва и под натиск, защото доминиращите в този парламент 17-то народно събрание депутати знаят, че алтернативата са по-скоро бунтове или най-малкото съдебна разправа с тях.
0: В първите години на 20 век партийната система в България е силно фрагментирана. Раздробеността ясно се вижда и в парламента. След изборите през 1914 година в 17-то народно събрание за 5 години влизат 8 политически сили, а съставените от тях правителства са широко коалиционни.
2: Просто времето изисква такава коалиция. Не случайно това е времето, в което и в Европа, по няколко месеца след края на войната, се сформират такива широки коалиционни правителства. Страхът от комунизма е много силен в Европа в това време. Нека да напомним, че през 17-та година болшевиките взимат властта в Русия и в една кървава гражданска война успяват да установят първата тоталитарна диктатура в света. Ние имаме един бунт, който не е точно организиран от комунистите, но през септември 1918 година това е така наречното войнишко въстание.
0: Владайското тук, нали?
2: Да, Владайския бунт, който макар и да започва като стихиен бунт, в последствие лидерите на Земеделския съюз, двама Стамулийски и Дъскалов, се опитват да изведат политически дивиденти от него и да буквално да извършат преврат. Всичко това така нанася сериозни рани в българското общество.
0: На 29 септември 1918 година България подписва Солунското примирие, с което излиза от Първата световна война. Страната е окупирана от съглашателските сили. Два месеца по-късно с указ на цар Борис III е съставено ново правителство, начело с Теодор Теодоров. До този момент той е външен министър в кабинета на Александър Малинов. Теодоров е вторият човек в Народната партия.
1: Той е от второто поколение, от втората генерация български политици. Получава добро образование в Русия. Роден е през 1859 година в Елена и е наследник на един от така известните чорбаджийски родове.
2: Теодоров е безспорно част от българския политически елит. Високо образован юрист, много добър оратор, наричали са го парламентарния лъв. чисто в житейски план той е свързан с тази група български предприемачи, които в последствие ще учредят и Народната партия. Става дума за Гешови, за Бурови, за Губиделникови, Маджарови, Бобчеви.
1: Първоначално Теодоров е прокурор и заместник прокурор и прокурор в Софийски окръжен съд, след това и в Русенския апелативен съд. Но всъщност оказва се, че не това е неговото призвание. И ако ме питате, аз всъщност не бих могла да отговоря кое е по-голямото призвание на Теодоров. Адвокатството или политиката. През 1886 година със своя приятел и със студент Георги Губиделников те регистрират адвокатска кантора в Русе, много успешна адвокатска кантора. И от тук нататък Теодоров прави една блестяща адвокатска кариера. Това отговаря на неговия характер преди всичко. Той има феноменална памет, още повече той е изключително работоспособен, работохолик е.
2: Има няколко сестри, които са женени за се за активисти на Народната партия, за Георги Губиделников, така едър русенски бизнесмен, предприемач, за Стефан Савов Бобчев, който е източно-румелийски политик, също влезе в последствие в Народната партия. Същия случай и с Маджаров. А отделно от това Теодоров по линия на съпругата си е така свързан с Найденгеров, който е негов тъст, с фамилиите на Полиеви, на Евлогия Христо Георгиеви и на Гешови включително, макар и така по съребрена линия. Така че при всички случаи част от политически елит, той е така активен политически още от 1894 година, когато става за пръв път депутат. Влиза в кабинета на Стоилов още 1896 година. Впоследствие Теодоров става дясната ръка на Гешов в Народната партия и основният организатор на партията. Той е човека, който комуникира с партийните структури, грижи се за издаването на вестник Мир, за качество на публикациите там, ако щете. Значи тази важна фигура, която и до ден днешен съществува и в българските партии, на втория човек организатора, така да се каже.
0: На 17 октомври 1918 година Теодоров става министър на външните работи и вероизповеданията в кабинета на Александър Малинов. Месец по-късно Антантата изпраща нота до българското правителство за изтегляне на българските войски и администрация от Южна Добруджа. Това става причина Малинов да подаде оставка и да предложи на цар Борис III за министър-председател да избере политик с опит и ползващ се с авторитет пред съглашенската дипломация. Става въпрос за Теодор Теодоров. На 29 ноември пред депутатите в Народното събрание са прочетени указите за назначаване на премиера и правителството. В същия ден Теодоров прави изказване от парламентарната трибуна, с което очертава политиката, която ще следва неговия кабинет.
3: Господа народни представители, така съставеният кабинет, правителство, което има честа да заеме тия места, си поставя за първа задача и цел да работи за общото закрепване на реда и спокойствието и безпрепятственото и благополучно изваждане на страната от примирието към окончателния и благодатен мир. Правителството мисли, че една широка амнистия за извършените през време на войната чисто политически и чисто войнишки престъпления ще трябва да се приеме. То ще потърси и приложи всичките законни мерки за облагане в полза на държавата на чрезмерните печалби, придобити през войната, както и за изземването на всички богатства, натрупани по незаконен начин. Особени грижи ще се положат, за да се осигури и подобри прехраната, облеклото и въобще животът на населението, което продължава по силата на стеклите се злощастни обстоятелства да понася всичките оскъдици и скъпотията на войната, а в някои отношения и дори да изпитва по-големи такива. Колкото повече ние се засилваме вътрешно и сближаваме с народните маси, колкото повече даваме доказателства на вътрешна сплотеност, толкова повече ще расте моралната сила на нашия народ пред цивилизования свят.
4: Той е роден за тая работа. Той е роден за тази работа пълнокръвен, чистокръвен политик. Срещу Стамболов. Сега има много работи с Стамболов. Той е много, много на мода сега, нали, защото искаме твърдата ръка или правилно или кривилно, не знам. Обаче то е било терор. След падането на Стамболов и настъпва неговия час. То много млад става председател на Народното събрание, обаче там също не му е мястото. Той е човек, фронтов човек, човек, който ще организира, който ще говори, а не да звъни с звънец. Това му е в кръвта.
0: Как ли за политиката? Какво го провокира? Как се записва партия? Как...
4: Той е в първото правителство на, Константин Стоилов, това е народняшката партия. Това е идеология. Идеология и най-вече, нали, цялата идеология е, че тази млада държава трябва да, като първо, трябва да се закрепи икономически. Там са много интересни неща и по-нататък, нали, неговото отношение към данъците. Как трябва да бъдат... Виждам го, че данъци трябва да се плащат, ама не може да искаш повече, отколкото може да се плати, ама същевременно трябва и да насърчаваш индустрията, която сега се появява, и да се сближат слоевете финансово, това не става. Няма да стане, но колкото се може да се намали тази разлика между имащите и нямащите.
0: Въпреки, че не е лидер на партията, той е избран за премиер на България. Не, това е страшно коалиционно правителство.
4: Вижте, там са такива нещата. Той състава това коалиционно правителство, което всички влизат там, с изключение на тесните социалисти, които така по принцип не се съюзяват с буржуазните партии, и родословистите също не, което е... Те са пет партии вътре. Сега знам, баща ми казва така. Фактически, във вътрешните разправи между в тази коалиция Теодор Тодоров малко или много дига ръце и цялата му енергия отива за подготвянето на защитата на България в Париж.
0: В края на 1918 и цялата 1919 година са трудни за България. Окупационните сили в страната наброяват над 200 000 военни от Великобритания и Франция. Икономиката е в криза, социалното напрежение е огромно, а политиката на правителството е насочена предимно към Париж, където предстои подписването на мирния договор след края на Първата световна война. Според клаузите на Солунското примирие, България е задължена да предостави редица продукти на съглашенските части, а това е жесток удар върху бюджета. Заради излизането от Съюза с централните сили, българските сметки в германски банки са блокирани, а от 1919 година правителството започва да се изплаща външните дългове, за да спечели известна симпатия от страна на Антантата. В финансов план обаче това довежда до по-сериозни затруднения.
2: Цяла Европа, не само България, в тежка икономическа и финансово-икономическа ситуация. Хиперинфлация, девалвация на валутите, бедност, безработица, срив на производството. Земята се обработва поне до 19-та година, се обработва основно от деца, жени, старци. Много малко войници са пускани от фронта, за да обработват земята. Имаме над 100 000 души военнопленници, които остават до началото на 20-та година в пленнически лагери в условия близо до робските. Това са мъже така, в активна възраст, така да се каже. Колкото и малко да са все пак фабрики, те практически са спрели да работят извън мобилизираните военно отношение още по входа на Първата световна война, и така че имаме всички предпоставки за много сериозно социално недоволство. Левът наистина се срива. Той се срива веднъж, защото както и другите страни, така и България почнала да печати пари без покрити. Именно това е времето, в което за първ път инфлацията започва да се усеща много сериозно. Нали, буквално за хиперинфлация говорим.
0: Окупационните сили се държат ужасно с българското население. Следват много сериозни оплаквания пред командващия ги генерал Картиен. Но всичко остава без последствия. Според условията на примирието, България демобилизира своята армия и е задължена да се изтегли от завзетите по време на войната територии.
2: Френските части са изключително брутални. Французите имат своите основания да не ни обичат. Те смятат, че с влизането си на страната на Германия, България удължива войната с 3 години. Отделно се сражава с френско оръжие срещу французи и така нататък. британските по-скоро корумпират, вършат разни схеми за обикалящи закона, за износ на стоки, храни и прочее. Френските буквално дерибействат. То се отнася до вътрешната политика. Тук трябва да кажем, че разбира се, не толкова лично Теодоров, а като цяло министрите в неговите две правителства успяват да спасат България от, айде да не кажа от гражданска война, но от едни сериозни вътрешни размирици. Предвид социалното напрежение, тежката икономическа криза, стачките, предвид това, че тесните социалисти вече превърнали се в комунисти, се опитват да яхнат това недоволство.
0: И при цялата тази драматична кризисна ситуация, която е не само вътре в страната, но и в света като цяло, с какво се занимава българския парламент основно по това време, в тази една година?
2: Мнозинството в парламента изобщо не управлява, но, както казах и по-рано, това мнозинство на либералните партии е принудено да слуша правителството и да приема законопроектите в името на социалния мир.
0: Теодоров прекарва по-голямата част от времето си като премиер в Париж, за да преговаря по този Ньойски договор, който в крайна сметка е пагубен за България по това време. Доколко е вярно това, че той отказва да подпише Ньойския договор?
1: Да. Това е основната причина, но и нещата в правителството много не вървят. Все повече се виждат апетитите на БЗНС към властта и това, че партията е изключително популярна в периода след Първата световна война и една от партиите, която все пак по никакъв начин не е свързана с двете национални катастрофи, защото така или иначе Народната партия и самият Теодоров участват в правителството на Гешов, което прави Балканския съюз, Първата Балканска война, а след това вече. Така че нещата са комплексни според мене.
2: Сега истината е, че великите сили на Парижката конференция, българския въпрос им е третостепенен, да го наречем. Не случайно те първо се занимават с учредяването на обществото на народите и с клаузите на Версайския договор с Германия, основният техен противник. Сега, българските клаузи са горе-долу, проектът е съставен, така да се каже, през май-юни-юли 19-та година и е връчен през септември на българската делегация. Сега, тук трябва да кажем, че Теодоров е и външен министър. Едно от потенциалните критики към това правителство и лично към Теодоров като външен министър е, че не е постигнал някакъв по-изгоден мирен договор за България. Разбира се, самия мирен договор е сключен, подписан официално от следващия премиер от Стамбулийски, но така или иначе проекта в общи линии се пише във времето на Теодоров. Тук веднага трябва да кажем, че Теодоров няма никаква възможност да влияе върху решенията на този ареопак, който се събира в Париж. В края на краища българският договор е наистина много тежък, но и също толкова тежки са и договора с Германия, с Унгария, Трианонския договор, подписан.
0: Даже техните са по-тежки от нашите.
2: Е, това е вече въпрос.
0: Османската империя също е тежък договор, тя се разпада и така нататък.
2: Факт е, че великите сили победителки по никакъв начин не допускат победените страни в участие при изработването на проектите. И затова се създава впечатление, че тия договори са договори диктати, не само Ньойския, но и останалите.
0: През лятото на 1919 година у нас са проведени редовни парламентарни избори. Тогава Народната партия губи мнозинството си в парламента и премиерът Теодоров подава оставка. Социалното недоволство в края на Първата световна война и лявата политическа идеология, която в онези години залива Европа, са основната причина изборите да спечели БЗНС. Съставено е пак коалиционно правителство от земеделци, народняци и прогресивно либерали, начело на което е Александър Стамбулийски. Половин година по-късно, на 16 април 1920 година, премиерът прави промени в кабинета и министрите на Народната и прогресивно-либералната партия са заменени с дейци на БЗНС.
2: Теодоров, като част от Народната партия, продължава да е депутат, макар и вече не министър. 1920 година неговата партия се слива с прогресивно-либералната партия в Обединена народно-прогресивна партия. В началото на 20-те години Теодоров става обект на политически репресии от страна на режима на Стамбулийски. През 1922 година Стамболийски започва много сериозен натиск, буквално репресии над опозицията в страната, първо срещу дясната, в последствие срещу комунистите. Известни са така наречените търновски събития от есента на 1922 година, когато земеделски буквално банди изпопребиват опозиционните политици в Търново и на път за Търново.
4: Вижте, то започва с Стамболийския режим и има един момент, когато партиите в опозиция казват, та такава не става, трябва да се съюзиме. И правят един конгрес в Търново, за да се разбере какво ще се прави с това нещо. И то може да се прави само ако партиите се обединят. И те тръгват до този конгрес в Търново, като по същото време на същото място Стамболийски организира конгрес на свеклопроизводителите. Това са тези с опит, които се качват на същия влак. На гара Долно Дъбник от другите вагони, тези с опита, свалят водачите на другите партии,
0: на опозицията,
4: които отиват в Търново да правят конгрес, нареждат ги на перона, обръсват бредите на Маджаров, на Теодор Теодоров и ги вкарват първо в полицията, след това в Шуменския затвор и там седат сумата време. А да, имало и даже един момент, когато те към водата, но имало един момент, когато са искали да ги фалят в Янтра.
1: След това е референдума за виновниците от катастрофите. Нали, то е срещу правителствата по време на Балканските войни и след това срещу правителството също на Александър Малинов след Първата световна война. Те са вече са обявени за за виновници за погромите. Арестуват ги, затварят ги първо в София, но тъй като в София както те казват, приличало на манастир и всеки ходал да ги види и много популярни били бившите министри. След това ги изпращат в Шумен и там ги държат в затвора. Има интересни спомени, защото там те са, така да се каже, постаи по партийна принадлежност. Но заедно там се разхождат, то се очаква държавен съд, пишат си своите защитни, всеки си съставя своята защитна реч, но Теодоров по това време вече е много зле със сърцето. Всъщност той прекарва доста време в Шуменската болница, но така и не го освобождават по тази причина. И вече когато се връща в София след преврата на 9 юни, в края на юни, когато ги освобождават, той вече не е същия човек. Да, ходи в парламента, да, отново взема думата, но вече доста по-рядко.
0: Теодор Теодоров става член на Народната партия още в младежките си години и остава в нея до смъртта си през 1924 година. Той винаги е бил вторият човек в политическата организация, макар че всички го наричат фактическия шеф. Макар и противник на влизането на България в Първата световна война, по ирония на съдбата, като премиер той води трудните преговори по Ньойския договор.

0: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Един от най-големите празници в Китай, това е денят на двойната петица. Той се отбелязва всяка година на петия ден от петия месец по китайският календар. В 1925 година генералният консул на азиатската държава в Сан-Франциско събира децата сираци, за да отбележат заедно този празник. Тогава денят се е падал на 1 юни. Денят на двойната петица е един от трите най-големи празника в страната, заедно с лунната нова година и празника на есенната луна. От дълбока древност в Южен Китай са приемали, че през петия месец са се случвали много кризи. Тогава времето е ставало много топло и е било причина за появата на епидемии от всякакви тежки болести, включително и чума. Според древните хора, денят символично акумулира лошата енергия, затова точно тогава е най-подходящо да се отправят молитви към божествата.
1: В Южен Китай от древността едно такова същество, повелител на природните стихии и по-точно на стихията вода, е драконът. Хората в Южен Китай от древността смятат, че всъщност драконът е техен прародител. Петия ден от петия месец се приема за ден, в който трябва да се чества тотема дракон, прародител, и от него да се измоли защита. Има в китайския фолклор пет божества, които, така да се каже, отговарят за различни видове болести. И се вярва, че всъщност на петия ден, от петия месец, петте божества, когато бъдат почетени подобаващо, са жертвени дарове и със всякакви други неща, те ще се погрижат за това болестите да избягат надалеч от хората.
0: Идеята е на този ден да се измоли здраве за цялото семейство. За това са се изпълнявали и най-различни ритуали. Традиционно в денят на двойната петица се правят закуски от лепкав ориз с ядки, семена и подправки. Те са любимо лакомство и за децата. И така, през 1925 година генералният консул на Китай в Сан-Франциско събира децата сираци, за да се повеселят заедно. Денят съвпада с първата годишнина от приемането на Женевската декларация за защита правата на децата. Оттам тръгва традицията той да се отбелязва тържествено на много места по света. Денят на детето е един от най-старите международни празници. Още през 1924 година, по предложение на Обществото на народите, е приета така наречената Женевска декларация за правата на децата. Най-голямата заслуга за приемането на международния документ е на английската учителка Еглантин Джеб. В годините на Първата световна война тя постоянно поставя въпроса за положението на най-малките и най-беззащитните. През 1919 с подкрепата на Международния червен кръст тя основава дружеството «Спасете децата».
2: Благодарение на това дружество тя разкрива една изключително широка мрежа от самишленици, от организации, привлича и църквата. Нейните усилия са изключително и само да бъдат в полза на децата. Тя по този начин създава основата на международната закрила на децата в целия свят. Има една изключителна нейна фраза. Тя казва, че войната се води срещу всички деца. На базата на тази фраза се създава официалната позиция, че децата е необходимо техните права да бъдат ясно, официално дефинирани. И това вече всъщност е основата и доктрината на правата на децата, която се заражда още тогава.
0: Заради своята дейност Еглантин Джеб е определена като социален реформатор. Фондът, който основава, набира

0: средства за децата, които са пострадали от военни конфликти. Първоначално парите са използвани за сираците след края на Първата световна война. След това и за подобряване на положението на най-малките, на Балканите и в Русия. Английската учителка е авторка на Международната декларация за правата на децата.
1: Нормите, които тя съдържа, въпреки че те нямат задължителен характер, е важно да се каже, че тази декларация е приета от Обществото на народите, което е изключителен аспект. Това е Обществото на народите е предшественика на Организацията на Обединените нации. Така че в основата е нейната дейност, нейното желание тя да помогне на децата, защото години след края на Първата световна война децата изпадат в изключителна мизерия, глад, болести и никой не е фокусирал усилията си върху това как да помогне на децата. Проблемите са били за решаване други, а тя чрез нейната декларация успява в фокуса на общественото внимание да привлече децата.
0: Документът, който е приет през 1924 година, е написан на изключително човешки и разбираем език. В него се споменава, че човечеството трябва да направи всичко, което е добро в името на децата. Тоест, гладните деца да бъдат нахранени, болните деца да бъдат лекувани. Веднага след приемането на декларацията, тя е преведена на над 40 езика. През 1927 година цар Борис III издава указ, с който въвежда Международния ден на детето официално да се отбелязва и в България. Това се е случвало във втората неделя след Великден. В царство България празникът е имал всенароден характер. Така, за първи път у нас Денят на детето е честван официално на 8 май 1927 година. По своята мащабност се сравнява само с празника на светите равноапостоли Кирил и Методий.
1: На следващата година, 1928 година, в Софийските улици, на Софийските улици се провежда едно многохилядно шествие. Начело на шествието е министър-председател тогава Андрей Ляпчев, неговата съпруга Костанца Ляпчева и софийския митрополит Стефан. Това събитие е организирано под патронажа на царица Йоанна, съпругата на царя. В него участват хиляди деца и родители, като целта е да покажат, че 10 години след финала на края на Първата световна война в България нищо не се предприема по отношение на децата.
0: Организатор на събитието е Съюзът за закрила на децата, който е поделение на Червения кръст. Начело е доктор Стефан Ватев, създателят на детското здравеопазване в България.
2: По това време в България, а и в света, има висока детска смъртност. Тя е от порядъка на 140 промили. На 1000 течица родени и на 140 деца умират. Този проблем е изключително важен и той започва неговото решаване, като споделя с ръководството на Червения кръст, че този проблем е изключително важен. Той е свързан и с здравеопазването, свързан и с бита, с липсата на достатъчна здравна просвета, свързана с това, че майките не знаят как да си гледат децата, но и с огромния проблем на тежкия материален бит. И така, с помощта на ръководството и с огромната му подкрепа, той създава първите здравно-съвещателни станции. Това е една година преди това, 24-та година. През 25-та година се учредява Съюз.
0: Съюзът за закрила на децата започва инициативи, които да доведат до промяна на законодателството, така че да се намали детската смъртност. Започват също масирана здравна просвета сред населението, така че да се помогне на майките при отглеждането на децата.
2: Създават условия да могат децата от сиропиталищата да бъдат издържани, да се детски трапезари за най-бедните деца се правят. Особено интересни са тези летовища, колонии, както му казват. Това са най-често за деца, които са преболедували определени заболявания и които в последствие с тези детски летовища ги през лятото те ги закрепят, хранят ги подобаващо и създават условия и предпоставки те да могат действително да бъдат по-здрави в началото на следващата година.
0: През есента на 1949 година социалният министър Здравко Митовски закрива Съюзът за закрила на децата. Според държавните чиновници, вече няма смисъл от неправителствената организация, защото държавата е поела грижите за децата в страната. Всички имоти на Съюза, както и 103 милиона лева, които са били по сметките му, са национализирани и предоставени на Министерството на труда и социалната политика. През 1949 година българското правителство приема 1 юни за официален празник на децата.
1: Важно е да се отбележи и годината 1979 година, когато Организацията на Обединените нации определя тази година като Международна година на детето. Изключително е участието на българската държава тогава, тъй като ние участваме с така наречената Международна асамблея Знаме на мира, което е едно за това време изключително събитие. Тоест за нас още в миналото, независимо от историческите ни особености, независимо от политическите режими, този празник е намирал своето призвание и своя начин да бъде отбелязан, защото той изцяло е фокусиран върху правата на всички деца в България.
3: Подайте си ръката, приятели от цял свят, за да настъпи времето, когато народите по света ще живеят така, както децата живяха по времето на асамблеята в София.
0: 1 юни – това е денят, в който срещаме най-много усмихнати деца и виждаме най-много балони. Но по света има много деца, които страдат. Не са малко и тези, които в България не се радват на добро отношение вкъщи. А някои от тях дори са изоставени от родителите си. Сега ще ви запознаем с едно момче на 5 години. Ще го наречем Съни, за да запазим самоличността му. Роден е в бежански център в България, но родителите му са го изоставили. Към този момент въобще не е ясно дали са на територията на страната.
4: Много е тъжно, защото вероятно има много такива деца родени по бежанските лагери. Някои от тях нямат щастието да попаднат на добро място. Някои от тях може би и много пътуват из Европа или някъде другаде. Но се радвам, че можем да се грижим за него.
0: Според оскъдната информация, която има за Съни, до 3 годишната си възраст е отглеждан от чужди хора. След това е настанен в дом за медико-социални грижи при деца с увреждания, какъвто той не е. Тъй като за здрави деца е вредно да живеят в такава среда, фондация „За нашите деца“ поема ангажимента да намери приемно семейство за него. От 2 месеца момчето има своите майка и татко.
4: Съни е прекрасно дете. Винаги много усмихнат, лъчезарен, много интелигентен и вече е и палав. В началото даже болките си криеше зад усмивката. Не можехме да различим емоциите. След това вече 2 месеца откакто е при нас, има усмивка, има даже и плач, за което аз очаквах с нетърпение. Неговият плач за нас означаваше доверяването.
0: Бързо ли се адаптира към семейната среда? Казвате, че нали тия 2 месеца всъщност малко е криел, малко е бил притеснен.
4: Много даже мисля притеснен. И е нормално. Едно малко създание попада в непознат свят, сред непознати хора. Но мисля, че бързо се адаптира и много полезно му беше контакта с нашите биологични деца. Покрай моя син, нали, той играеше, както ние контактувахме с него, така, нали, той виждаше най-вече примера. Примера много му помогна за адаптацията в семейството и интеграцията така като цяло.
0: Рени казва, че не е работа на приемните родители да се интересуват от биологичните родители на детето, което отглеждат. Но когато Съни започва да си спомня и да разказва за тях, те го изслушват внимателно и започват да сглобяват пъзела на неговия живот. Допреди да дойде в семейството им.
4: Разказвал ни е, че познава баща си и майка си. Въпреки, че по документи нещата стоят различно. И с неговия статут, нали, е така много объркващо. Но да, разказвал ни е, има ситуации, които го провокират спомените му. Не намирам някаква привързаност, обаче там, нали, не откривам такава, защото привързаните деца казват мама и тате, докато в разказите са майка ми, баща ми.
0: Приемните родители на Съни вече са задействали процедурата за прием в детска градина. Най-голямата пречка за бъдещето на детето се оказва факта, че е без ЕГН, а има личен номер на чужденец.
4: Докато е с личен номер на чужденец, проблем е дори личния лекар. Трябва да е личен лекар със специална система към здравна каса, който да работи с чужденци или личен номер на чужденци. И това може би е препъни камък за много такива деца. Слава на Бога, вече имаме възможност, нали, да извадим и ЕГН и всичко ще си дойде на местото, но до изваждането на ЕГН, лъначето е личния номер на чужденец е проблем.
0: А кога започва процедурата по вадене на ЕГН?
4: Веднага след хуманитарния статут, след издаването на хуманитарния статут. Ние сме в този процес в момента. След изваждането на ЕГН-то тогава той има шанса да бъде вписан в регистъра за осиновяване и да открие истинското си семейство.
0: А във вашето семейство колко време ще остане Съни?
4: Нямаме идея. Това е неизвестно, защото е един много дълъг процес. Процес, в който се очаква някакъв интерес от биологичните родители. След това идва процеса на подготвяне документация за вписване в регистъра. След това идва вписването в регистъра. След това идва едно тягостно очакване. За съжаление, осиновителите винаги са много претенциозни хора и очакват децата от каталога. Някои искат сини оки, други къдрави, трети бебета. А всяко дете има право на шанса да израсне в собственото си семейство.
0: В семейството на Рени Съни е третото приемно дете, за което те се грижат. Малко преди той да влезе в техният дом, 3 години при тях е живяла тинейджърка, която скоро е навършила пълнолетие. Тогава нейни роднини решили да си я вземат вкъщи и тя се разделила с приемното си семейство. Да,
5: вие като приемен родител все пак няма как. Привързвате се към тези деца. Сега се привързана и към Съни.
4: Разбира се.
5: Като знаете, че тези деца са при вас само за определен период от време, след това имате ли право да ги търсите, да се виждате с тях, да си говорите?
4: Не. Ако биологичните родители, при които се връщат, или ако осиновителите, които поемат децата, решат, желаят, смятат, че можем да им бъдем полезни и поддържат контакт с нас, на драго сърце бихме били до тях в отглеждането. И разделите по някой път са много трудни. Много дълга е подготовката за раздялата. Много дълги и тежки са обясненията. А как на едно малко дете да обясниш, че това е нормално и че хората срещат и се разделят през целия си живот?
0: Една от най-честите причини майките да изоставят децата си е бедността. Когато тя е съчетана с липсата на партньор и собствен дом, решението се взима трудно, но на пръв поглед изглежда единственото.
6: Факт е, че наистина се случват много неща в живота на тези хора, които им пречат да видят какво биха могли да направят за детето си. Също това са хора, които преценяват, че не биха могли да дадат достатъчно добро бъдеще за детето и всъщност от гледна точка на това те предпочитат за него да се намери по-подходящо семейство. Това са наистина проблеми, които се трупат в продължение на години.
0: Но има и много други случаи на семейства, които имат възможност да отглеждат децата си, но преценяват, че не са достатъчно подготвени за такива грижи.
6: Опитваме се да ги мотивираме, опитваме се да поговорим с тях не с един обикновен разговор, без да ги обвиняваме, без в никакъв случай да ги убеждаваме в каквото иде, тъй като все пак родителят е този, който ще поеме грижите за детето и той трябва да вземе това решение. Идеята ни не е да подкрепим семейство сега в момента да вземе детето, но след няколко месеца да го изостави.
0: Само за първите 3 месеца на 2019 година Фондация за нашите деца е помогнала 168 деца да останат в биологичните си семейства. В същото време не са успели да убедят родителите на други 8 да поемат грижата за тях. Ако не се намерят осиновители или приемни родители, те ще израснат в социални институции. Данните показват, че всяка година около 1000 деца са изоставяни от семействата си. Най-често това става още в родилното отделение.
6: В всяка една възраст изоставянето така или иначе остава някакъв спомен. Някак си живеем с идеята, че бебето не помни, но всъщност бебето има емоции, които преживява, така че всяко едно изоставяне, независимо от възрастта, остава някакъв отпечатък и по-нататък в живота. Точно и заради това ние се стремим и още в най-ранна възраст, още в най-ранния момент да се опитаме да хванем тези семейства, за да може да предотвратим това нещо и да може по някакъв начин да предотвратим тази травма в живота на детето, която неминуемо оставя отпечатък за цял живот.
0: 98% от децата, които растат в социалните институции, остават затворени в себе си. Те са плахи, неуверени и винаги седят в ъгъла. Това разказва Милена Нейова, създател на Ателие Прегърниме.
7: И разбира се, че всъщност цялото това нещо е едно неудобство от това какво впечатление това дете ще ти създаде на теб. Те искат да бъдат харесвани. Искат да бъдат обичани. Като всички нас. И когато разберат, че тук не е вражеска атмосфера, тук никой не им казва не можеш, му кажеш не можеш, ти можеш. Ще видиш, ела да ти покажа. Ела заедно ще го направим. И така, чертите на лицето се отпускат. Някой ти разрешава да ги прегърнеш същия ден, други след един месец. Но всички са готови.
0: До 2005 година Милена Нейова работи в телевизия, където се занимава с политически новини и публицистика. Тогава става доброволец към една фондация и в свободното си време започва да посещава домове за сираци. Така разбира, че съдбата на тези деца и е много по-близка от журналистиката. След което се отказва от телевизията и открива ателието.
7: Спомням си дори тогава, че повечето ми приятели ми казаха, че съм луда, че от това нищо няма да излезе, кой ще ми даде пари. Но така, много дълго време карахме по ръба на релефа, но в крайна сметка успяхме да удържим.
0: Оцеляването е много трудно. През годините на два пъти са спирали работа заради липсата на средства. Издържат се предимно от дарения, а в ателието децата, отглеждани в специализираните институции, се радват на топло отношение и грижа. Тя не е формална, защото всеки път се срещат с различни хора и научават полезни и любопитни неща.
7: Ние вече тук ги чакаме, дали ако ще пишем приказки са писатели, ако ще рисувам, ще са художници. Сега предстои да правим една радиопиеса «Малкият принц». Ще репетираме с Мартина Вачкова, Владо Пенев, Рашко Младенов, това вече е актьорския екип. Има една прекрасна Яна, която отскоро е доброволец при нас, която всяка неделя идва с едни големи тави с тирамисо и банички. Иначе ние купуваме на децата някакви други лакомства, но друго е домашно приготвената баничка. И така, след това си говорим някакви неща.
0: Малко хора имат душевните сили да общуват ежедневно със същества от домовете за изоставени деца. Така писателката Теодора Димова говори за работата на Ателие Прегърниме и обяснява, че нарочно употребява думата същества, защото страданието, което идва от тези деца, е много голямо, много тежко, много трудно поносимо. Необходимостта им от любов, от ласка, от прегръдка, от разговор е толкова голяма, че човек вътрешно не издържа, разплаква се и се срутва.
7: Ние се опитваме да им покажем другия живот, по-добрия, там където е зоната на светлото, там където с талант и малко усилия, с подкрепата на добри хора, те ще могат да се реализират и ще могат да излезат от стигмата на лошите, отхвърлените, необичаните, просещите, проституиращите и всякакви други деца.
0: А на това място те намират обич и приятели. Водят ги и на творчески ваканции през пролета и лятото. Милена Нейова разказва за момче, което е влязло в ателието още в първия ден на откриването му. 12 години по-късно вече е студент по визуални изкуства и е един от преподавателите в ателието.
7: Имаме и още едно момиче, което е студентка, само че тя пък е актьорско майсторство. Въпреки че рисува страхотно, просто здравчето е много талантливо дете. И имаме още две деца, едно момче Ники, който може би най-талантливият художник от групата на Ателие Прегърниме, който е в гимназията за изящни изкуства. А пък миналата година едно друго наше дете влезе в приложното училище. И сега ми изпраща SMS и мили, имам 6 по перспектива. Как да не се радваш. Всъщност всичките тези деца, за които говорим, ние сме ги отделили от стълбите на магазините, пред които те просят иначе. Така беше. Нищо не преувеличаваме.
0: Женевската декларация казва, че гладното дете трябва да бъде нахранено, болното да бъде лекувано. Ние ще допълним, че всяко дете трябва да играе и да бъде щастливо. И не на последно място, всяко дете трябва да бъде обичано.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, дами и господа! Вие сте със седмичното икономическо предаване на телевизия България On Air MoneyBG. Аз съм Борислав Петров. Останете с нас, за да чуете важни и любопитни теми, свързани с икономиката, инвестициите и бизнеса. Ето и какво следва. Гигантска промяна, а не временно явление. Това е изкуственият интелект, според представителите на компанията Ingram Micro. 90% от глобалното население има достъп до нейните продукти и услуги, които днес се трансформират с бързи темпове. Какви са предизвикателствата, възможностите и какво е мястото на над 1000-те български служители в компанията, ще разберем от изпълнителния вицепрезидент Санджиб Саху. Технологичният гигант Acronis избра София, за да обяви глобалното си направление на пазара на дигитална инфраструктура. И това не е случайно, защото най-големият офис на компанията е именно в България. Какво предстои пред Acronis? Изпълнителният директор Ян Яп Ягер разказва пред Явор Николов и Георги Сарафов. Красотата като бизнес модел или как се изгражда верига от успешни студия в България? Очаквайте в студиото доктор Лидия Гюдюлева, която е основател на веригата студия G-Point. Останете с нас, започваме!
1: Изкуственият интелект променя инструментите и процесите, върху които се гради бизнесът, но това не е всичко. AI тотално преобръща начина, по който функционират компаниите. Такива са наблюденията и на изпълнителния вице-президент на технологичния гигант Ingram Micro, Санджиб Саху.
2: Когато говорим за изкуствен интелект, става дума за изкуствен и интелект. Ние се фокусираме предимно върху изкуственото. Не обръщаме достатъчно внимание на интелекта, а в него е ключът. Как използваме интелекта в бизнеса, как обслужваме клиентите си, как оптимизираме процесите си и как създаваме стойност. Ето в това се състои значението на изкуствения интелект, съчетан с интелекта. Интелигентността е новата операционна система. Компаниите, които могат да се развиват чрез интелигентност, които могат да дефинират нови бизнес модели, да свързват точките между своите процеси и да се преоткриват чрез интелигентността, са тези, които откриват истинския смисъл на AI. Не можете просто да се впуснете в изкуствения интелект. Трябва да разберете пътя от данните през процесите до преживяването на потребителите по пътя и до работата с модели на изкуствения интелект. Чак тогава можете да се ангажирате с изкуствения интелект. Не става въпрос само за ChatGPT или облак. Става въпрос за това как използвате интелигентността, за да станете по-добри. Така че в съвременния бизнес всичко се свежда до интелигентността.
1: Хора и агенти с изкуствен интелект се трудят рамо до рамо и новата среда изисква нов тип работно място. В него централна роля е отредена на човека и това, което го отличава от машината.
2: В ерата на изкуствения интелект, любопитството е от изключителна важност. Трябва да задаваме правилните въпроси. Изкуственият интелект няма да замести хората. Той ще замести онези, които никога не са се научили и не са променили начина си на работа с него. Така че, когато разглеждате това любопитство, в съвременната работна среда трябва да проектирате такава среда, която насърчава сътрудничеството и създава взаимодействие между човека и изкуствения интелект. Хората правят изкуствения интелект по-добър, а изкуственият интелект прави хората по-добри. Така че, когато отидете на работното си място, любопитството ви може да използва модели, инструменти или алгоритми на изкуствения интелект, но вие също го подобрявате, като сътрудничите с други хора и насърчавате сътрудничеството, което създава творчество, което създава любопитство, а то на свой ред стимулира сътрудничеството. Така че любопитството, сътрудничеството и креативността са все компоненти на съвременното работно място с изкуствен интелект. Можете да имате най-добрия компютър с изкуствен интелект, можете да имате най-добрите модели на изкуствен интелект, но това не означава непременно, че имате най-добрата компания или най-добрите хора. Комбинацията от хора и изкуствен интелект, която стимулира сътрудничеството, креативността и любопитството, е това, което ще направи работното ни място по-добро.
1: Именно около креативността и колаборацията е изграден и новият офис на Ingram Micro в София. Разгърнат на 3 етажа, той има цели 31 зали за срещи, 12 зони за обща работа, зала за обучение, но и библиотека и голяма тераса с гледка.
3: Вярвам, че за да привлечем в офиса талантливи кадри, които са много търсени, трябва да им предложим добавена стойност, която да ги мотивира да дойдат и да положат усилия за съвместна работа. Те трябва да идват на място, където намират удобства и среда, която е благоприятна за иновации, която приветства дистанционната работа с глобални екипи и ви поставя в забавна обстановка, която не е просто типична корпоративна среда с слушалки, а разполага с модерни приложения и инструменти. Истинска добра причина да дойдете на работното място. Всички знаем, че след COVID изискванията се промениха както от страна на служителите, така и от страна на работодателите. Ingram отдавна има изисквания за гъвкавост, дистанционна работа и работа на място. Надявам се, че изборът на местоположението и инвестицията, която правим тук, наистина ще мотивира хората да искат да идват на работа. Пространство за сътрудничество, пространство за иновации. Трябва да можете да работите самостоятелно, но и заедно с други хора. Искате също да имате удобства наоколо. Искате да сте на място, където не се налага да ходите, да вземате колата и да правите всичко през деня. Трябва да е комфортно, удобно, свързано. Мисля, че особено по-младото поколение оценява работодателите според тези критерии. Трябва да има истинска валидна причина, за да идват на работа. Ние инвестираме в области като центрове за високи постижения и агентен изкуствен интелект. Те изискват нова работна сила от по-млади служители, които не само имат инженерно образование по компютърни науки, но и притежават най-различен набор от умения, като те са много търсени. Мисля, че сме привлекателен работодател за тях, но трябва да бъдат мотивирани. Работно място като това е наистина важно за тях. Ако отида на работа, то е защото искам да говоря с хора или искам да използвам съоръжения, които ми позволяват да бъда продуктивен и които ми позволяват също така да се чувствам комфортно през целия ден. Работните ни дни понякога започват рано, понякога са до късно. Нужни са удобства, които ви позволяват да работите, независимо дали е 6 сутринта или късно през нощта. Искате нещо, което е достъпно. Искате работни пространства, които ви позволяват да се забавлявате, да излизате навън, да се възползвате от местоположението. За Ingram това беше много съзнателно решение да дойдем и да се установим тук и да създадем такова работно пространство.
4: Новия офис смятам, че така доста ни изстрелва напред, тъй като ние имаме утвърден хибриден модел, от който не бягаме. Ние продължаваме да вярваме в него, тъй като той позволява да сме доста по-гъвкави и вече е част от технологичните компании. Но ние сме една от малкото компании, които инвестират много сериозно и в работната среда, и в офиса, в който сме заедно. Защото идеята ни е хората да идват не на сила в офиса, не по задължение, а с желание. Тук сме наблегнали на изключително много зони за колаборация. Имаме двойно повече зали за срещи, нали, извън борд залата ни. Така че екипите да могат да творят заедно, да са креативни, да им е приятно, да обменят опит, идеи, информация. А новите служители да могат да се адаптират по-бързо към нашето Ingram семейство, тъй като в момента бих казала, че в хибридния модел е предизвикателство за новите служители да се почувстват част от нещо. Така че ние инвестираме и в тази наша локация, която смятам, че всички служители ще видят, че тя просто ти дава един нов тласък да искаш повече и да просто да си по-креативен.

0: какви хора иска да привлече Ingram Micro в българския си офис?
1: Професионалистите, които бихме искали да привлечем, това са, на първо място бих казала, хора, които са готови да придобиват нови умения, да са гъвкави, да обичат да учат нови неща и да са любопитни. Това е така профила, който, да кажем, това е общия еквивалент спрямо всичките ни позиции, тъй като ние имаме изключително различни отдели, така различни места, в които хората могат да се изявяват, но това е общото. Това е профил, който виждаме, че постига успех, допринася за успеха на компанията, но и в кариерен план виждаме, че тези хора се развиват по-бързо. Ние имаме служители, за които сме първи работодател. И те са стартирали от така, да кажем, първата стъпка в нашата компания и в момента са на senior manager позиции, ръководят огромни екипи, не само тук, но и по света. И общото между тях е това, че не се... Това да излязат извън рамката за тях е нещо интересно.
0: Инвестицията в новия офис показва и друго, че ръководството на Ingram Micro вярва в българския си бизнес.
2: Най-голямото ни конкурентно предимство като работодател тук в България е, че сме инвестирали в дългосрочен план. Преобразуваме нашата база от таланти и по този начин променяме позиционирането си в съответствие с възможностите на пазара. Присъстваме в България от 15 години, но през последните 5 се превърнахме в технологична компания, чиято сърцевина е платформата, което изисква съвсем различен набор от таланти. Ние виждаме това. Така че с присъствие в над 57 държави, ние сме глобален играч. Определено сме на лице в множество и развиващ се набор от умения, които са необходими тук. Така че можете да имате кариера в финансите или в продажбите. Можете да се занимавате с компютърни науки. Ако искате да започнете кариера или да развивате кариера, която използва изкуствен интелект от дълго време в сравнение с други компании тук, вие сте на правилното място.
3: Ingram Micro е компания с 45 годишна история и една от най-големите дистрибутори в света. Тя е дистрибутор на технологични продукти. Ние обслужваме над 1500 водещи производители на оборудване и доставчици на технологии, както и големи технологични компании. Имаме над 160 000 бизнес клиенти по целия свят и технологиите ни достигат до около 90% от световното население. Започнахме пътуване, в рамките на което се превръщаме в платформена компания с цел да създадем една от най-големите бизнес екосистеми в света. В това пътуване, докато разгръщахме платформата Xvantage в световен мащаб като корпоративна стратегия, помислихме за ролята на Ingram Micro България, където голяма част от работата, която вършим, е свързана с подкрепата на нашите бек-офис процеси за разрастването на някои от нашите клиенти, помощ при връщания, рекламации, финанси, иновации и технологии. Смятаме, че този технологичен център в България може да бъде наистина важен. Когато дойдох преди 2-3 години на конференция, за да разгледам България, духът, любопитството и решителността ме впечатлиха. Дойдох на конференция за изкуствен интелект с Американската търговска камара и си казах: «Уау, ако използваме България като място, което да бъде част от нашето пътуване към платформата и се възползваме от този талант, наистина бихме могли да направим много повече, защото екипът в България се занимава с много неща. Процеси, клиентското преживяване във всеки етап от тях, доставчици и маркетинг». Така се роди идеята за създаване на организация за поддръжка и платформени услуги. Сега можем да преосмислим как да използваме изкуствения интелект, процесите и силата на знанието. В български офис има много знания за бизнеса. Хората притежават добри технически познания и го разбират. Затова решихме, че България може да бъде централен хъб в нашите стъпки към налагането на платформата. Създадохме си нова мечта и днес имаме нов офис, който насърчава това сътрудничество с прекрасна сграда. Той подпомага пътуването в сферата на изкуствения интелект на Ingram Micro в световен мащаб и насърчава хората да станат част от него. България ще играе голяма роля в нашето пътуване, като се превръща в технологичен център на платформата. Затова и съм изключително развълнуван.
4: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. България On Air.
5: Мистер Ягер.
6: Господин Ягер, първият продукт на Acronis преди повече от 20 години беше решение за бекъп. По това време даже самата дума бекъп беше леко екзотична извън IT кръговете. Каква е ситуацията в момента? Непрекъснато ни се говори, че данните са новото злато и така нататък, но научихме ли се да защитаваме това злато?
3: Наистина, когато основахме компанията, основният ни продукт беше за бекъп. Тогава хората казваха, че това е нещо, което е хубаво да го имаш. В смисъл на това, че нещо може да се случи. Струва ми се, че ситуацията бързо се промени. Не става дума, че нещо може да стане. Въпросът е какво правиш, когато то стане. През годините това се превърна в необходимо зло, особено с навлизането на облачните технологии. Тогава поддържането на резервно копие се превърна в критична необходимост. Ние винаги казваме, че сме последната защитна линия. Ако всичко друго се провали, все още имаш бекъп, чрез който да се възстановиш.
6: Днес сте утвърдена компания в сферата на киберсигурността. Идва и неизбежният въпрос. Кои са заплахите, които ви държат будни по цяла нощ?
3: Смятам, че те са свързани с еволюцията на изкуствения интелект и трансформацията на пазара в тази посока. Не мога да кажа, че всичко това ми носи безсънни нощи, но един от ключовите приоритети и области, в които концентрираме усилията си като компания за киберсигурност. Искаме да бъдем сигурни, че знаем какво означават тези промени за нас в бъдещето. Изкуственият интелект прави всичко по-бързо. В миналото, при поява на нов софтуер, киберпрестъпниците започваха да го изследват за някакви слабости. Опитваха се да намират дупките възможно най-бързо. Беше игра на котка и мишка на добрите и лошите. Едните правят пробиви, другите поправят слабостите. С изкуствения интелект тази игра продължава, но със скорост и ефект, които ние даже все още не оценяваме напълно. Следим информацията за модела CodeMeetos и какво може да прави. Невероятно е как с инструмент с изкуствен интелект можем да намираме слабости по-бързо от когато и да е било преди. Това значи, че с помощта на AI можем по-бързо да ги отстраняваме. Един от ключовите говорители на нашето събитие, Рей Курцвейл, обобщава това много добре. Изкуственият интелект ще ни бъде нужен, за да можем да се предпазим от зловредната употреба на изкуствен интелект.
6: Говорим за системи, в които потребителите все по-често са автономни агенти. Атаките също са водени от изкуствения интелект. Къде тогава остава ролята на човека в киберсигурността?
3: Това е много добър въпрос. В миналото разполагахме с брилянтния човешки ум, за да преценяваме какво е възможно и къде са слабостите. Изкуственият интелект може да ти помогне да правиш това по-ефективно. Не трябва обаче да подценяваме факта, че хората винаги са малко по-различни. AI системите изчисляват вероятността за това или онова. Хората не правят така. Ще ви дам пример. Ето парче торта. Впрочем, правя това всеки път. Ето, хапвам от него, слагам си малко на носа, Можете ли да очаквате нещо подобно от изкуствения интелект? Вероятно не. Това е нещо, което по никакъв начин не се вписва в това интервю. Безумно е защо бих направил това. Изкуственият интелект не би го направил. Ако се върнем на хората, мисля, че той ще направи хората в по-голяма степен човеци. На сцената на нашето събитие имаше един страхотен човек – Даниел от компанията Altec. Той е на гребена на вълната на AI революцията с агентите и той казва, че има толкова много неща, които могат да се автоматизират. Това, което той е установил, е, че всичко това прави хората хора отново. Защо? Защото той използва спестеното време за своя екип. Правят неща, които AI агентите не биха могли да направят. Изгражда човешка интеракция, ангажираност. Хората правят разликата, например, чрез по-добро партньорство с клиентите, чрез по-добро разбиране на нуждите им. Това е различно от изчисляването на някакви вероятности, какво е най-доброто, което да се направи. Смятам, че именно този елемент ще го виждаме все повече и повече в бъдеще. Хората ще започнат по-често да си мислят: добре, как мога аз като човек да направя разликата и да помогна всички да бъдем по-добри?
6: На фона на тези технологични промени, Acronis навлиза в дигиталната инфраструктура. Това е пазар за стотици милиарди долари. Как тази стъпка се вписва в по-голямата картина за вас?
3: Тук има две неща. На първо място, основният ни бизнес са доставчиците на управлявани услуги. Искаме да защитаваме, управляваме и автоматизираме малки и средни IT проекти по внедряване. Ключовото нещо е, че искаме да сме сигурни, че нашите партньори имат всички инструменти и услуги, за да се справят добре. През последните, бих казал, 12 месеца, те ни поставиха все по-често следния казус. Използват нашите решения за защита и управление, но самата инфраструктура е на друга компания. Друга система, друго табло за управление, друг лиценз, друг доставчик. Никаква връзка, никаква автоматизация. Често става дума за системи, които въобще не са създадени за такъв тип компании и става много трудно да си извлече максимумът. Това е първата причина да навлезем в дигиталната инфраструктура. Имаме способностите да я интегрираме в нашите съществуващи решения. Защитата, създаването и използването на резервни копия на данните са част от платформата. Имаш на разположение всичко необходимо от инфраструктурна гледна точка, за да предлагаш различни услуги на крайните си клиенти, но освен това безопасността на данните е нещо, за което сме се погрижили, без да се налага да мислиш за него. Има и втора причина да предприемем този ход. През последните 20 години е вход мащабна миграция към облака. Имах късмета да бъда сред първите хора в Microsoft, които започнаха да разсъждават как се лицензира софтуер на месечна база, как се преместват различни неща в облака и така нататък. Това беше революция и в цялата индустрия. Все още има обаче и много голям брой компании, които държат данни на своя територия. Някои хора не желаят информацията им да е в облака или да напуска страната им. Искат да е в техния център за данни, за да имат повече контрол над нея, защото е важна. Опитваме се да решим и техните проблеми, защото предлагаме не само инсталация в облака, но и локално. Но да се върнем на изкуствения интелект. Той е толкова добър, колкото данните, на които е трениран и използван. По-рано говорихме за данните като злато. Да, те са новото злато. Ако искаш да имаш най-добрите AI функционалности, трябва да си сигурен, че твоите данни са най-добрите възможни. Това означава, че защитата на тези данни става още по-важна в бъдещето. Тя се създава и обработва непрекъснато. Каквото и да става в някакъв следващ момент, тази информация ще се използва, за да има накрая използваем резултат. Тук е най-големият сегмент на растеж в нашия бизнес. Очакваме истинска експлозия от данни. 18% средногодишен темп на растеж през следващите няколко години. Това е заради изкуствения интелект, който ще произвежда много допълнителна информация, която трябва да се защитава. Инфраструктурата на изкуствения интелект и начинът, по който тя е интегрирана, ще бъдат критичен компонент от тази защита.
6: Навлизането на изкуствения интелект е факт във все повече индустрии и е лесно да се прогнозира, че това само ще се ускори през следващите години. Много компании обаче се оплакват не само от трудностите при управлението на тази или онази услуга, а и от разходите. Казват, че киберсигурността излиза скъпо, че европейските регулации са твърде стриктни и какво ли не още. Предполагам, че да се спести от такива разходи изглежда много привлекателно. Защо сега това е лоша идея?
3: Имате ли кола? Застрахована ли е?
6: Да.
3: Бихте ли се отказали от застраховката?
6: Не.
3: Това за мен е отговорът на въпроса за важността на защитата. Не е въпросът дали нещо ще се случи. Ако сте добър шофьор, вероятно цял живот няма да ви се случи нищо и ще сте похарчили много пари за застраховки. Това е страхотно, имате късмет. По същия начин е с киберсигурността. Тя е до някъде като застраховка, защото светът се промени. Не е въпросът дали нещо ще се случи, а какво ще стане, когато това нещо се е случило. И то особено ако чрез изкуствения интелект някой е разбрал, че вашата компания е по-уязвима от другите. Ще сте първите атакувани. Ако сте на пътя с незастрахована кола, вероятно няма някой специално да се блъсне във вас, но в света на киберзаплахите това е реалността всеки ден. Злонамерени лица търсят жертви всеки ден и често се възползват от слабости, които ние не можем да премахнем напълно. Говорим за чистата глупост, натискане на подвеждащ линк, компрометиране на паролата. Ето за това киберсигурността е необходимо зло. Можете все пак да се откажете от защитата на инфраструктурата си, но трябва да сте много наясно каква ще е цената, ако нещо се случи.
6: Ако продължим с застрахователните аналогии, има хора, които си застраховат къщите, но има и такива, които вдигат високи стени и си наемат въоръжена охрана. Виждаме тенденции цели държави да се изолират от глобалната мрежа и да използват хакери за атаки срещу критична цивилна инфраструктура на други държави. Някои казват, че отвореният и свободен интернет е несъвместим с предизвикателствата пред сигурността и че трябва да вървим към по-силно контролирани и незадължително взаимосвързани мрежи. Какво е вашето мнение?
3: Не бих коментирал отделни държави, но подкрепям отворения и достъпен интернет. Смятам, че информацията е сила и е може би най-полезното нещо, което човек може да притежава. Това не променя факта, че ни е необходимо високо равнище на сигурност. Както казах и по-рано, това е игра на котка и мишка. Аз обаче оставам привърженик на отворения интернет.
6: Водим този разговор в офиса на Кронис в София.
3: Това е най-големият ни офис в целия свят, а имаме много локации. София е един от най-важните ни инженерни центрове.
6: Това ли е ролята на офиса в рамките на компанията?
3: София е стратегическа локация и затова взехме решение да разположим най-големия си екип, където да развиваме както инженерния, така и търговския аспект. Днес голяма част от ръководството и от ключовите инженери са в София. Тук е нашият технически директор.
6: Каква ще е ролята на София в бъдещето на Кронис? Особено сега, когато навлизате в един нов толкова голям пазар.
3: Не гледам на това като отделен елемент. Ние сме компания за киберсигурност. Имаме различни услуги, като инфраструктурата е една от тях. Ключовото сега и за утрешния ден е да разполагаш с талантите, които знаят как да използват инструментите и услугите, които разработваме. Отново се връщаме на темата за изкуствения интелект. Едно от големите предизвикателства на бъдещето ще е това, че не ти трябва просто някой, който знае определен език за програмиране или е много добър в маркетинга или продажбите. Ще е много важно как тези хора могат да комбинират разбирането на бизнеса, на изкуствения интелект, на способностите и отговорностите, които търсим.

0: за човешкото лице на бюти бизнеса. Ще си говорим сега. Бързам да ви представя моя гост в студиото. Казвам добър ден на доктор Лилия Гюдюлева, която е основател на веригата студия G-Point. Здравейте!
1: Здравейте! Много ми е приятно да съм тук.
0: Радвам се, че сте наш гост за първи път. Да. Казах в началото, всъщност красотата като бизнес модел. Кога красотата и бизнеса вървят ръка за ръка? Да започнем с един такъв въпрос.
1: Моето мнение е, че те винаги вървят ръка за ръка. Въпрос на гледна точка. Тоест, за мен българската жена е изключително ориентирана към това да бъде красива, да поддържа тази красота дългосрочно. А това, което аз вярвам искрено, е, че когато искаме да достигнем до повече жени, то тогава красотата се превръща в бизнес. Не съм много съгласна с това определение като цяло, но нека така да го наричаме. Добре.
0: Не сте съгласна, че красотата и бизнеса могат да вървят ръка за ръка заедно? Или
1: могат,
0: по-скоро...
1: но че не е красотата бизнес.
0: Да. Добре, съгласен съм с вас. А промени ли се и как пазарът на естетични услуги в страната ни през последните години?
1: Подобри се от гледна точка на това, че стана избора доста по-осъзнат. Пазара до преди 2-3 години се опитваше да бъде залят от, може би, некачествени обещания. Докато в момента нещата, осъзнатостта на потребителя, на клиента, на жената, защото най-често това са нашите пациенти и клиенти, е много по-ясен. Тоест, ние знаем какво търсим, нали, слагайки себе си като потребител на подобен тип услуги и осъзнато взимаме избора за това. От тази гледна точка, може би да, промени се, но смятам към добро.
0: А как се изгражда успешна верига от студия в България? Какви са най-големите предизвикателства по пътя на успеха?
1: С много труд, ако трябва да кажа само едно клише, но истината е, че това е бизнес, който като цяло, създавайки го, той не е ориентиран за голям кръг от хора. Тоест аз като доктор, и вие знаете докторите, които сте посещавали, ние обикновено стигаме до определен тип клиенти. Брой по-скоро. Когато обаче ни се иска и мотива е да бъдем полезни на по-голям кръг от хора, този скелинг е доста голямо предизвикателство.
0: Да.
1: Така че абсолютно е възможно, но иска изграждане на много сериозни процеси, екип преди всичко, който да стои за това нещо и много отдаденост.
0: А пътят от нишова услуга към масов пазар, той какъв е? И задължително ли трябва да бъде изминат всъщност?
1: Задължително в никакъв случай не е, но моята мотивация, ако мога от това да изходя, беше точно това, което ви споделих. Тоест, в един момент осъзнаваш, че можеш да бъдеш и да докоснеш душите и лицата на хикс на брой хора. И това не е достатъчно.
0: Да.
1: И пътя от там нататък е реално да създадеш механизъм, по който да достигаш до много повече от тях. Нали, в случая моята мечта беше да достигнем до всяка една точка на България. Реализацията в никакъв случай не беше лесна. Изправихме се пред проблеми, в които обикновено те не са част от нашия отрасъл. Защото това да доведеш качеството до 140 точки на територията на България и то да бъде равно на едно ниво навсякъде, може би най-голямото предизвикателство, с което трябваше да се справяме.
0: Може би бих казал, че всеки бизнес е различен сам по себе си. Какво обаче е това, което отличава естетичния бизнес от останалите? Има ли нещо, което така на прима виста ви хрумва?
1: От медицинска гледна точка ние работим с здрави хора. Това е най-хубавото.
0: Да.
1: От гледна точка на бизнеса смятам, че добавяме стойност в животите на хората по един много ценен и различен начин, което може би по това се различава като бизнес идеология. Нали, ние не продаваме нещо.
0: А какъв е основният профил на вашите клиенти, пациенти?
1: Клиенти са в
0: G-Point. Клиенти в случая, да.
1: Това са всякакъв тип жени. Пак казвам, ние сме масов бранд. Целта ни е да стигнем до всяка, да направим услугата, която предлагаме не луксозна, а достъпна по всеки един възможен начин. Така че абсолютно всички дами, имаме и господа, разбира се, клиенти, от 18 до

0: плюс нагоре.
1: Казвате предимно дами, но имате все пак и господа. Да, интересно ми е да поговорим и за тях малко. Кажете малко и за техния профил. Какъв тип мъже са това? Основно за какво?
0: Не мога да кажа, че има тип. По-скоро в момента става по-популярно сред мъжката аудитория да посещават всякакъв тип естетични процедури, но абсолютно нормални мъже.
1: А балансът между цена и качество какъв е?
0: Цената никога не е била водеща. Нали, ако трябва накратко да синтезирам целия, може би да се върна малко назад с история. Аз работя от 16 години. В началото, нали, понеже си говорим специално за лазерната епилация, която е услугата на G-Point, в началото епилация на цяло тяло, една процедура, беше около 1500 лева. Говоря в лева. Тогава трябваше да се направят и сега 12 процедури минимум. И в общи линии това беше услуга, която сравнявахме с закупуването на апартамент, за да можеш да минеш през нея на 100%. Сам разбирате, че това беше абсолютно нишова услуга, недостъпна за масовия потребител. В годините това, което и сега ние успяхме да постигнем, смятам за 4 години, е това да е услуга, която е на цената на, на кола маска. Извинявайте. Т.е. напълно достъпна за всеки. Но основното вероило, зад което аз стоя, беше, че ние трябва да използваме апаратура, която е с най-високо ниво. Никога да не правим компромис в това отношение. И това беше и основната причина, заради която започнах да се занимавам в... да развиваме идеята. Т.е. в никакъв случай да не правим компромис с качеството за сметка на цената. Просто така, извинявайте, да направим математиката, за да могат да излизат цените накрая.
1: А всъщност... самата формула за запазване на качеството, когато един бизнес е доста успешен, когато бележи ръст през годините, основното какво е? Това, което не трябва да, вероятно, да не се изневери на първоначалната идея или пък не, вие ще кажете.
0: Да, до някъде да не се променя тази идея, да. Но освен това да се намери процеса, по който тя да бъде запазена. Това, което ни се наложи да направим, е реално да създадем софтуер, приложение наше, което да може опита на всички мои терапевти, с които съм работила през годините, да бъде интегриран вътре в него. Много ми е важно, вие ако сте потребител на услуга в София, след това посетите студиото в Видин, в Добрич, в Гоце Делчев или където и да е било из България, терапевта, при който ще присъствате на процедура, той да е абсолютно неясно как сте работен преди това. Вашите, нали, колежките на съответния терапевт, какви решения са взели, на коя процедура, на коя зона сте и всичко това да бъде на едно място, на една ръка разстояние. И изграждането на този софтуер гарантираше реално, че навсякъде ще запазим това качество.
1: Любопитно ми е тук, малко изпреварихте следващия ми въпрос всъщност с отговор, но не знам дали този софтуер е свързан или не с изкуствения интелект. В този ред на мисли, използва ли или предвижда ли да използва по-масово вашия бизнес, като много бизнеси вече AI?
0: Неизбежно е. Абсолютно неизбежно, защото базата данни, с която работим ежесекундно е огромна. И в това отношение изкуственият интелект абсолютно се използва. Няма как. Сега аз не съм специалист, съответно имаме отдел, който се занимава с това. Но да, при всички положения доста често се налага да се използва.
1: Искам да споделите малко с нашите зрители и нещо от кухнята, което съм си записал тук. Специално то е свързано с процедурите и резултатите и за това важен ли е сам по себе си апаратът за системния подход и човешкия фактор?
0: Всяка една, аз обичам да го наричам като трикрако столче, да. Това на което стои една процедура да бъде направена качествено. Изключително е важен апарата. Той трябва да е минал тестове, да има клинични изследвания, че е абсолютно безопасен и при правилна употреба с него съответно ще гарантира и резултата накрая да бъде оптимален. И съответно терапевта, който работи с него, да бъде правилно обучен и съответно процеса, който е създаден, за да може това нещо да се случва.
1: А колко важни са за вас инвестициите в нови технологии и всъщност кога разбирате, че е дошло най-правилното време за това да инвестирате в нови технологии?
0: Аз съм привърженик на всичко ново. Но процеса по внедряване на нова технология минава през тестове при нас. Всяка една нова машина, всяка една нова процедура, аз и моя екип в клиниката ми тестваме за определен период от време, тестваме ефекта и след това вече може да си позволим да представим на клиенти и на пациенти.
1: А как виждате бъдещето по-близко и по-далечно напред във времето на вашия бизнес на фона на европейската конкуренция, а спрямо съседните страни на България или пък може да отидем и по-надалеч? И вече дали ние сме на такова добро ниво, каквото е, да кажем, нивото в западните страни?
0: Аз смятам, че винаги сме били на много високо ниво. Започнахме разговора и с това, че българката е жена, която се поддържа и търси качеството. В момента живеем в такъв свят, че една технология, независимо дали е създадена, сега е много популярна Южна Корея като източник или някъде в европейските държави, отнема дни, за да може да бъде достъпна и в България. Така че не мога да кажа, че виждам някакъв тип конкуренция в това отношение. Напротив, мисля, че в България сме на едно много, много високо ниво.
1: А в България на вътрешния пазар как гледате на конкуренцията и как изглежда конкуренцията към днешна дата, ако, да кажем, отидем по-назад във времето, тогава, когато сте стартирали вашия бизнес?
0: Много повече брандове има на пазара, което е много хубаво от своя страна, защото по този начин, конкурирайки се един между друг, ние предоставяме по-качествена услуга. Защото правилно обучения клиент, той търси качеството.
1: А какви са най-големите предизвикателства за вашия бизнес към днешна дата? Знаете, много бизнеси в момента, така, независимо дали са в процес, в който трупат повече печалби или пък имат известни проблеми, се оплакват от недостиг на кадри, от различни други проблеми, от затруднения, свързано с инвестициите или пък не. Какви са при вас най-големите предизвикателства и това, с което така се борите най-сложно в ежедневието си на бизнес дама?
0: Аз не смятам, че се боря. В общи линии се опитвам да намеря най-правилния път за решаване на тип казуси. Истината е, пак казвам, че ние се борим с проблеми, които няма от кой да черпим опит. Те са различни. Когато контролираш една клиника, две клиники, четири обекта, проблемите са едни. Когато контролираш 140 и създаваш процеси така, че да можеш да ги мащабираш и да запазиш качеството, проблемите са други. Старая се да гледам на това от гледната точка на перфектния клиент и на перфектния работодател. Не мога да кажа, че нямаме проблем с текучеството на хора. Нашия персонал са основно много млади момичета, между 20-25 години. Нормално е да има текучество, но смятам, че имаме механизъм, по който се стараем да ги задържим, да ги мотивираме, те да израснат в екипа, даваме и тази възможност. Така че смятам, че изграждаме и растем с бранда достатъчно добре.
1: На финала на нашия разговор искам и се да разкаже малко на нашите зрители, така малко повече за вас всъщност, за това кога вие самата решихте да се занимавате точно с това, кога го открихте като призвание и как решихте да го превърнете в бизнес.
0: Аз самата това да бъда лекар, аз съм трето поколение. Никога не е стояло пред мен въпроса дали искам. Винаги съм искала, така съм израснала. Родителите ми, дядо ми, баба ми, всички са лекари. И това за мен винаги е бил път начертан в общи линии. Иначе от 2010 година работя.
1: Променен ли е много пазара, ако сравним 2010-та началото и 2026-та днес?
0: Да, да.
1: Корено различен,
0: сигурно. Когато започвахме в началото, това беше изцяло естетиката в България, беше тотално нов отрасъл. Имаше доени тогава двама-трима, които се занимаваха. Аз започнах с изключителна страст, до степен, че 2014-2015 започнах да обучавам колеги, само и само да може да станем повече и да има интерес в това отношение. Да, беше различно, беше трудно. Но това не го прави в момента по-малко интересно. Просто е различно.
1: И последен въпрос, казахте обученията. Обученията каква част са всъщност и съществена част ли са по-скоро от така вътрешното инвестиране в преквалификацията на
0: много
1: кадрите?
0: Много са ни важни. Имам екип от координатори, доста стабилен, който извършва тези обучения. Иначе имаме и център за професионално обучение. Съответно, при нас могат да придобият и професия момичетата, които започват работа. След обученията има реобучения, контрол на качеството и така нататък. Така че много-много основна част са обученията.
1: Страхотен финал, мисля. Почти всеки бизнес, всъщност, едно от основните неща, на които залага, за да бъде успешен и, по мое мнение, всъщност, обученията и преквалификацията на кадрите. Така че пожелавам и при вас това да продължава. Сигурен съм,
0: благодаря
1: че така.
0: Благодаря ви много.
1: Благодаря ви много за този разговор. Това беше и всичко от този брой на MoneyBG, дами и господа. Ще се видим отново следващата седмица. Платено съдържание по България On Air.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.